lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

obrne, ja. Prej pomembno, zdaj je butesto. Ko podolko imaš svoj dom in igraš se s kamenčkom, inhaliraš vsak atom.

ampak tuk še deleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pr 40-ih položi, na obalo počem se.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

hiši nasprotonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprotonca

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Prijeten četrtek, z vami sem Vanja Terkman. Prebivalci Podnanosa in okoliških krajev se po zapori Vipavske hitre ceste znova soočajo s težavami na področju prometne varnosti. Predsednik Vipavske občinske komisije za pogajanja in usklajevanje z Darsom, DRSI-jem in ministrstvom glede obnove hitre ceste razdrto Vipava je na pristojne ponovno naslovil poziv za takojšnjo ureditev prometnega režima na odseku ceste med Podnanosom in križiščem za Hrašče. Težave povzroča neustrezna omejitev hitrosti v kombinaciji s prekinjeno sredinsko črto, ki omogoča prehitevanje na nepreglednem delu ceste.
3: Se tabla Podnanos precej blizu Podnanosa in je tam hitrost dovoljena 90 km na uro. Drugi problem, kar je ta, da ko prihajaš ven iz Podnanosa, je dovoljeno prehitevanje, ker je prekinjena črta vse do križišča Hrašče. Tukaj je še ovinek, rahel ovinek v desno. Sedaj so tovornjaki in ko gre vozilo na levo stran, enostavno zaradi tovornih vozil nima preglednosti.
2: Kot začasni ukrep za to predlaga vsaj označitev rumene dvojne neprekinjene črte do križišča za Hrašče, dokler ne bo sprejeta trajna rešitev, saj je prekinjena sredinska črta na tako nepreglednem odseku nevarna. V zadnjih dneh je na tem območju prišlo do več nevarnih situacij, zgodila pa se je tudi prometna nesreča, je še povedal Žvanut.
3: Zakaj prihaja do tega? Dnevni migranti, ki hodijo v Ljubljano, se zavedajo, da je to zadnje možno prehitevanje pred rebrnicami, ker gor po rebrnicah so dali dvojno črto belo. Jaz bi želel, da bi se to v najkrajšem možnem času naredilo, da bi se zavotilo neko varnost. Se potem te elaborate in te zadeve lahko napravijo pozneje. Mislim, da tukaj lahko zelo hitro postavijo začasno signalizacijo, da se to prepreči.
2: Kot je ob tem ponovno opozoril, pa bi z ureditvijo približno 8 km dolge cestne povezave med Podnanosom, Mančami in Slapom zagotovili varnejši promet za traktoriste in kolesarje ter hkrati uredili obvoz v primeru zapore glavne ceste. Nadaljujemo s prispevkom Kenija Jana.
4: Edina ponudba, ki jo je občina Bovec prejela na razpisu za soinvestitorja v obnovo gorskega centra Kanin, je po podrobnem pregledu ustrezna. Kot smo poročali, je v zadnjih dveh letih zanimanje za vlaganje v edino visokogorsko smučišče v Sloveniji izkazalo precej deležnikov. Omenjeno edino ponudbo pa je na koncu podal konzorci promotor. Predsednik razpisne komisije Daniel Krivec nam je že po prvem pregledu nekaj dni nazaj dejal, da je bila ponudba na prvo oko ustrezna. To pa je potrdil tudi po včerajšnjem pregledu prispelih prilog.
5: Po pregledu bolj detaljnem vseh teh prilog in vseh informacij, ki so v razpisu bile zahtevane, smo ugotovili, da je zadeva primerna. Je še nekaj odprtih vprašanj, ki jih moramo s ponudnikom uskladiti in ko bomo to uskladili, lahko pride do podpisa pogodbe. Seveda, ko to uskladimo, pa mora zadeva še pred tem, ko podpišemo pogodbo na občinski svet, ki se mora z tem strinjati.
4: Del konzorcija Promotor je tudi izdelovalec žičniške tehnologije Leitner z Južne Tirolske. V preteklosti pa sta se omenjala tudi bovška hotelirja Soča Rafting in Foris ter podjetja Rico, projekt NG in francoska svetovalna služba specializirana za razvoj gorskih turističnih krajev STEM International. Konzorci je načrt za revitalizacijo smučišča na Kaninu predstavil med prvimi julija leta 2024. Njihov načrt pa bi se kmalu lahko uresničil.
5: Pa mi računamo, da bo do konca avgusta ta zadeva zaključena, zdaj je sicer neki dopust, ampak mi bomo te odprta vprašanja s ponudnikom usklajevali, verjetno neki na konkretnih sestankih, drugo pa tudi po Zoomu in po teh modernih orodjih. Določena vprašanja moramo razčistiti in potem lahko pride do podpisa pogodbe.
4: Katera so ta odprta vprašanja, nam Krivec ni želel odgovoriti. Glavni del obnove Kanina bo gradnja nove krožne kabinske žičnice. Pripravljenost na sofinanciranje naložbe v vrednosti do 30 milijonov evrov je lani s pismom o nameri izrazila tudi država, a mora občina Bovec pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje najkasneje do 12. decembra in ga kasneje prenesti na državo.

0: Včeraj so italijanski varnostni organi slovensko policijo obvestili, da je neznani storilec v Bologni ukradel vozilo znamke Ford Ranger z italijanskimi registrskimi oznakami. Po podatkih sistema GPS se je vozilo premikalo proti Sloveniji. Policisti so ukradeno vozilo opazili pri Dutovljah in ga skušali zaustaviti. Vendar voznik njihovih znakov ni upošteval. Z veliko hitrostjo, ki je mestoma presegala 150 km na uro, je nadaljeval vožnjo proti Štanjelu. Med begom proti Kostanjevici je večkrat vozil po nasprotnem smernem vozišču, nevarno prehiteval in svojo vožnjo ogrožal druge udeležence v prometu. Nato je nadaljeval pot mimo Opatega sela proti Italiji, kjer je prečkal državno mejo. Slovenski policisti so mu sledili, operativno-komunikacijski center pa je o dogajanju sproti obveščal italijanske varnostne organe. V Italiji je voznik obrnil vozilo in se znova napotil proti Sloveniji. Med vožnjo je večkrat sunkovito zaviral in nato trčil v drog javne razsvetljave. Nekaj kilometrov pred slovensko mejo je vozilo zapustil in pobegnil peš. Nadaljni postopek so prevzeli italijanski varnostni organi, slovenski policisti pa obravnavajo sum kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. Zato pozivajo vse, ki jih je voznik svojo nevarno vožnjo ogrožal, naj dogodek čim prej prijavijo na številko 113 ali se obrnejo na policijsko postajo Sežana oziroma policijsko postajo Nova Gorica. Nadaljujemo na športnih prizoriščih. Novogoriški teniški turnir ostaja na visokem nivoju, v prihodnje pa si ga želijo še izboljšati. Poroča Kenny Jan.
1: Zaključen je moški teniški turnir WTT Alpacem Nova Gorica Open 2026. Turnir je imel nagradni sklad 15.000 ameriških dolarjev, nastopili pa so tudi štirje Slovenci, od katerih se je v drugo kolo uspelo uvrstiti Maticu Hribarju in Maku Mikoviču. Domačih igralcev iz tenis kluba Gorica tokrat zaradi poškodb ni bilo. Na koncu se je zmage razveselil Grk Dimitris Sakellaridis, ki je v finalu premagal Italijan Luko Castagnola. Primož Strel iz novogoriškega teniškega kluba.
2: Na samo prizorišče v času samega finala smo bili deležni občinstva približno 100 ljudi, za kar se zahvaljujemo vsakemu posebej, ki je prišel podpreti naš turnir. Turnir je bil speljan maksimalno na visokem nivoju.
1: Nadejajo si, da bodo prihodnje izvedbe še boljše in močnejše. Letošnji turnir sta omogočila Tenis Zveza Slovenije in mestna občina Nova Gorica, v pomoč pa sta v času dežja in razmočenih novogoriških igrišč priskočila tudi teniški klub Deskle in italijanski klub Campagnuca iz Gorice.
0: Še na Vršič, zaradi asfaltiranja v okviru rekonstrukcije ceste bo prelaz predvidoma od ponedeljka 24. avgusta do torka 25. avgusta popolnoma zaprt. Promet bo preusmerjen na obvoz preko Italije in prek mejnega prehoda Predel. Dostop do Erjavčeve koče iz smeri Kranjske Gore bo omogočen, iz smeri Trente pa bo ob ugodnih razmerah možen dostop do Tičarjevega in Poštarskega doma. V primeru sprememb so predvideni rezervni termini do 28. avgusta.

0: V nadaljevanju vas na valovih Radia Robin povabimo na eno prav posebno svetovno prvenstvo, ki se bo odvilo čisto blizu nas, na Banjščicah. Gre za četrto svetovno prvenstvo v jezdenju fres, Freli Reli, ki ga pripravlja istoimensko društvo. V naši družbi je sedaj Dantes Štor. Dobar dan.
1: Dobar dan, vse skupaj.
0: Če se vrnemo najprej k začetku, kako se je pravzaprav rodila ideja za tekmovanje na teh večnamenskih strojih, ki jim pravimo uradno slovensko multikultivatorji, če se ne motim, kaj ne?
1: Ja, tako je, ko prav ste. Jaz se ne vem, če vam bi prav pošteno povedal, ko se je rodila ta ideja. Ne? Jaz sem,
0: malo bolj prilagojena verzija. Torej.
1: Malo bolj prilagojena verzija. Ma ja, jaz sem rabil pač multikultivator, jaz sem se preselil na Banjščice, sem nov kmet, zarečiti, in sem rabil en tak stroj, in sosed je lih prodajal po telefoni, že je bil celo nekdo na poti, da bo vzil to frezo, ker sem gotovo, zakaj se gre. Ja, neč, sem jaz takoj odkupil frezo in po ne tri dni je bilo, sem kupil frezo in prijatelji so prišli, so se zapalali z vse sode, seveda, ne, in tako je padla ideja, da bi lahko vzeli reli s temi frezami, ne, in tako je zdaj ratov Freli Reli, ne.
0: Ki se bo sedaj odvil že četrtič. Kaj ste pripravili morda novega za tokratno izvedbo? Kje bo vse skupaj potekalo?
1: Ja, potekalo bo na Banjščicah, na placi krajevne skupnosti. To je standardno prostor, tudi zdaj ta teden bo prazni košne tam. Ja, vsako leto nekaj dodajamo, nekaj prilagajamo, pač spruti se učimo.
0: Bo kaj prilagojeno, glede na to vremensko napoved, ki se sedaj kaže?
1: Ja, nekaj bo treba uporabiti plan B, tako da bomo večino dogajanja zdaj z nedelje preselili na soboto. Lotili bomo tudi prej se bomo zbrali, tako da bomo v 12. se zbrali, verjetno v eni uri, tam bomo imeli predstavitev kip, ki bo trajala verjetno na urco, ker nas je zmeraj več, zgleda, da nas bo 20 že to leto, tudi dve ekipi iz Italije, tako da sem zelo, zelo vesel, no. In potem pa prva kvalifikacija, vožna kvalifikacija, da se razvrstimo po času, ker če nas bo, zdaj nas bo malo dosti že, tako da bomo verjetno v dveh skupinah, najpočnejši in potem najhitrejši. In ja, dodajali bomo še, zdaj če vam povem, eno majhno skrivnost, ne, se tudi formula, recimo ima bokse, ko mora formula bokse, tako bo šla tudi letos freza v bokse, ne bomo li hum menavali, imamo pa kaj druga deli, tako da bo tudi tam zanimivo letos, da malo popestrimo, da ni sam dirkanje, da bo treba tudi kakšno vajo narediti in tako. Vseh podrobnosti vam ne povem, kako ne bo zanimivo, dajte si kopalke. In potem bo tudi, se mi zdi, da v 6. uri se bo lotila Carriola G5, je tudi ena nova stvar letos. Zdaj, če ste prej gledali Valentina Rossija na motori, zdaj boste liha ne boste gledali v Carrioli, nema tako, da v dveh se bo vozilo in bo li tako prepreke, vaje in take stvari. In mislim, da bo zanimivo, prve tri zmagovalce čakajo nagrade.
0: Se pravi, število tekmovalcev iz leta v leto narašča, so kakšni posebni pogoji za prijavo, so sploh še mogoče prijave?
1: Ja, prijave so do zadnje minute, za reč. Meni ni nobenega problema, ne omejujemo. Freze, tako kakršne koli, velike, majhne, pač nimamo nobene te stvari, močne, švh. Zaenkrat je važno tudi druženje, ne, čeprav se borimo na vsako sekundo. Ne. Tako da ni nobenega problema. Jaz si želim priti, najstarejši lanski tekmovalec je imel 75 let.
0: Ostane še povabilo, ta konec tedna torej na prizorišče na Banjščice, ker brez freze je brez veze, kaj ne?
1: Ja, to pa vsekakor.
0: Hvala lepa in lep dogodek.
1: Ja, hvala lepa tudi vam in ja, neč, se vidimo na Banjščicah, kamor bomo frelirali rin, tin, tin, tin, tin.

0: Poglejmo, kam se lahko odpravimo v teh dneh, kar se dogodkov v severnoprimorskih krajih tiče. Radio Robin predlaga naslednje. Že ob 9.30 v atriju knjižnice Tolmin pravlično dopoldne z Lisico Mico, dogodek za najmlajše v sklopu festivala Tminsko poletje. Nocoj ob 20.00 na ploščadi pred dvorano v Temnici zvočna kopel z Galom Furlanom, ob 20.30 na mestnem trgu v Tolminu v sklopu festivala Tminsko poletje Dimek in Davor Klarič za žejne in srečne, tako je naslov njunega glasbenega programa in prvega glasbenega nosilca, pod katerega se podpisujeta Dimek in Davor. Je plot njunega 8-letnega druženja, v okviru katerega sta snovala in ustvarjala glasbene zgodbe ter izvedla več kot 100 koncertov po najrazličnejših koncih naše države. Dimek in Davor Klarič sta sicer člana glasbene skupine Midva, z navedenim projektom pa sta ob matični zasedbi stopila tudi na samostojno glasbeno pot. Nocoj ob 21.00 v knjigarni kavarni Max v Novi Gorici vabilo na mini v Maxu. Zanimiv jazz večer se nam obeta. Kavčič, Simon Lorenzuti trio. Večer improviziranega jazza pravzaprav. Improvizirana glasba predstavnikov treh generacij goriške kreativne sredine. Elektroakustični pristop, razširjene tehnike igranja inštrumentov, veliko medsebojnega poslušanja in instant kompozicij. Nastopajo Zlatko Kavčič na bobnih in zvočilih, Boštjan Simon na saksofonu in elektronik kiter Anton Lorenzuti na kitari. Kaj pa jutri? Vabljeni ob 20.30 v vodno hišo v Most na Soči v sklopu Tminskega poletja, tam nastopa Adi Smolar. V dvorcu Lantieri v Vipavi večer vina in glasbe. Nastopil bo duo Suburban, Andrej Kobal na elektroniki in Gal Furlan na tavkalih, ki prepleta živo elektroniko s tavkali in ritmi različnih glasbenih tradicij. Koncert spremlja pokušina Vinkleti Burja in Kodre ter Sirov Golden Ring Cheese. V amfiteatru v Novi Gorici jutri ob 21.00 gledališko glasbena predstava Senca tvoga psa, v Gabrnjah pri Sovodnjah ob Soči pa na sedežu kulturnega društva Skala koncert pod zvezdami brazilske popularne glasbe, potovanje po ritmih Brazilije so ga naslovili. Nastopala bo pevka Denise Dantas iz brazilskega mesta Salvador de Bahia in pričarala čisto pravo in pristno brazilsko vzdušje kot nalašč za toplo poletno noč. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih koncev pa najdete na našem spletnem informativnem portalu za Goriško, robin.si.
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro vam voščim, Matic Meško. Jeseni bomo odločali, ali bo veljala sprememba pravil za parlamentarne preiskave. Državni zbor mora zdaj izpeljati še formalni postopek za razpis referenduma. Če bo vse potrjeno, bodo ljudje o noveli zakona glasovali 11. oktobra. V ljubljanskem BTC-ju pa naj bi včeraj neznani storilci okradli vozilo za prevoz denarja. Policija potrjuje, da je na območju Most preiskovala kaznivo dejanje zoper premoženja. Na kraj je poslala več patrulj, storilce pa išče tudi s helikopterjem. Policisti in kriminalisti opravljajo ogled ter še naprej zbirajo obvestila. Koliko denarja je bilo odnešenega in kako je dejanje potekalo, za zdaj še ni znano. Na vrhu lestvice najmočnejših potnih listov na svetu pa še naprej kraljuje Singapur. Tako pravijo po izračunu najnovejšega indeksa Henley Passport Index, kjer dodajajo, da imajo imetniki singapurskega potnega lista vstop brez vizuma v 192 držav in ozemelj. Slovenija je med tem na 7. mestu.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
4: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije, na Primorskem bo do 28 stopinj, trenutno 12 do 19.
6: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
5: Na naših cestah ni težav, sicer pa promet oviran na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbrkomando in Postojno. Tu že nastaja zastoj, zato previdno, počasi in strpno. Dobro jutro.
9: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
10: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
9: Dobro jutro. To je jutranji šov z Andijem Morelom.
5: Dobro jutro, dobri ljudje, Sandi bom z vami v nadaljevanju četrtkovega jutra in tudi jaz spadam med tiste, ki še odštevajo do dopusta. Jaz grem 10. avgusta in moram reči, da tako dolgi dnevi, kot so v drugi polovici julija, še niso bili. Evo, ne me strela, če so bili. Dajmo jih skrajšati z vašimi najljubšimi poletnimi hiti. Evo, jaz vam dodajam tegale. Šanaja Twain, ona točno ve, kako se prebuja, 2:06 in dodejte svojega prek SMS-a tudi vi na 0-4-1-760-300. Dobro jutro.

To so tvoji najljubši poletni ritmi, 10 naloženih na 6. Dobro jutro, če četrtkovo jutro 23. julija smo in zdaj tukaj berem. Ne vem, če veste, kje so naredili najdaljšo pico na svetu in koliko meri? Tona moke, 500 kil paradižnikove omake, 500 kil mocarele in rekordna 101 meter dolga pica. Na sveže spečena v Luksemburgu, torej 101 meter dolga pica, verjetno 102 meterske ne bi mogli speči, ker je Luksemburg tako majhen, da bi prišli že čez mejo, kje, do Nemčije. In če smo že pri hrani, dober tek, če ste seveda pri zajtrku, zdaj dodajam še neki kalorij. 135 jih ne bi imela lazanja. No, tale Robinova jih nima, gre za baby lazanjo. Če mihamo v njegovih ritmih, zgibimo še kakšno kalorijo. Dobro jutro.

18.06. Dobro jutro, Sandi sem z vami na tole četrtkovo jutro. Če ste na poti proti Ljubljani, se pripravite na kakšen zastoj, to je zdaj klasika. Sicer pa sem zadnjič, ko sem se vozil po Primorki, ugotovil, da se moramo še posebej zahvaliti predvsem voznikam, voznicam in voznikom avtomobilov z avstrijskimi tablicami. Namreč ugotovil sem, ja, da so kraji in narava ob slovenskih avtocestah res lepi. Tako da res hvala, ker ste poskrbeli, da sem odprl oči. Hvala, ker po prehitevalnem pasu na avtocesti vozite 105 na uro in skrbite, da pozornost lahko namenimo tudi lepi okolici. Tako da, ja, danke tudi nekaterim nemškim in švicarskim registrskim. Mogoče je v koloni sred avtoceste nastal tudi tale hit.

0: To so tvoji najljubši poletni ritmi, 4 minutke manjkajo do 6:30, dobro jutro, Sandi sem z vami na tole četrtkovo jutro in zdaj vemo, da iskanje parkirišč marsikomu hitro dvigne pritisk. Tokrat ga je dvignilo v Novi Gorici, potem ko je občina s količki zaprla del parkirišč pri Soči. Bo to zmanjšalo obisk območja? Zakaj so se odločili za tako rako vsem tem v nadaljevanju? Danes po 11:00 pa tole.
1: Se vam kdaj zdi, da vas skrbi dušijo? V četrtkovi oddaji govorimo o anksioznosti, kaj jo povzroča, kako jo prepoznati in kako si lahko pomagamo.
2: Pomanjkanje odnosov oziroma zelo slabi medsebojni odnosi. Zdaj so pač socialna družbena bitja in rabimo sočloveka. In pomanjkanje teh odnosov potem vodi v duševne in čustvene težave, med katerimi je ena izmed takih tudi anksioznost. Tako da, ampak glavni problem so ti primarni odnosi, ki vsi rabimo, ampak nažalost zaradi družbe, pritiska in tako naprej in še zmeren manj oziroma kvaliteta teh odnosov ni najboljša.
1: Z nami bo Peter Pavšič, psihoterapeut. Prisluhnite in zadihajte z nami. Ta četrtek.
3: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
4: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
3: Kam te je neslo? Na radiju Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
5: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
6: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Če še zmer delaš iste finančne napake,
8: pol
7: jih boš delal do konca življenja.
8: Morgan Housel ti pove, zakaj.
7: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
9: 3, 2, 1...
10: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super znižanih cenah. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Kazino Drive-In. Zapelji proti sreči.

0: Termas v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
3: Dobro jutro, z vami sem Vanja Trkman. Ta teden je obiskovalce priljubljenega območja ob Soči v Solkanu razburila novica, da je mestna občina pri Starem jezu postavila stebričke, s tem pa zaprla prehod za avtomobile ter avtodome. Objava je naletela na številne negativne odzive, tudi med obiskovalci na lokaciji sami.
4: Manj parkeža, ta eno vena smisla, ne vedim v tem.
5: Jaz lih nisem zadovoljen, ne vem, prej je bilo tlele dosti parkirnih mest, zdaj je kar nekaj zmanjkal.
6: So brez veze, če ne naredijo nas zadi. Naredijo prepreko med dvemi parkirišči. Mislim, povsem nesmiselno.
3: Na mestni občini Nova Gorica med tem pojasnjujejo, da so rešitev uskladili s krajevno skupnostjo Solkan in z vsemi upravljavci območja. Direktor občinske uprave Aleš Markočič je povedal, da so na sestanku pred časom določili več ukrepov za ureditev prometa. Lani so postavili semafor, zdaj stebričke na severnem delu območja, sledila pa bo še ureditev parkirišča. Dolgoročni cilj je zmanjšati število avtomobilov ob Soči, vendar šele po ureditvi nadomestnega parkirišča ob železniški progi, kjer trenutno poteka gradnja odvodnika. Markočič poudarja, da je ob Soči na voljo približno 100 parkirnih mest, stebrički pa omejujejo dostop le do okoli 10 parkirišč. Ta del območja pa je sicer namenjen počitku obiskovalcev, hkrati pa mora ostati dostopen intervencijskim vozilom.
7: Ker si prav na tem območju tudi ključna dostopna rampa do Soče. Ne želimo si s tem delati probleme obiskovalcem Soče, ampak prepričani smo skupaj z vsemi deležniki, da ta omejitev teh 10% ne bo zmanjšala oziroma onemogočala obiska tega našega lepega dela v Solkanu.
3: Strinja se tudi vodja kajak centra Solkan Andrej Humar, dodaja, da se o ureditvi parkiranja z občino pogovarjajo že dlje časa, saj območje zaradi vse večjega obiska postaja vse bolj obremenjeno.
8: Je prihajalo do situacij, ko so ljudje jemali prostor kot parkirišče za nočitve s kamperi in enostavno je bilo tega preveč, tako da mislim, da postavitev količko vsaj delno ureja to problematiko in če bomo naredili še kaj na temu, mislim, da bo za vse deležnike boljše.
3: Na mestni občini Nova Gorica ob tem napovedujejo, da bodo količke ob večjih prireditvah spustili, območje pa bodo dodatno uredili z novimi zasaditvami in klopmi.
9: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije, na Primorskem do 28 stopinj, trenutno od 12 do 19.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
9: Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravber komando in Postojno. Zastoj ostaja, a se krajša. Če kaj opazite, nič 80 22 55, srečno.
2: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
10: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
9: In tudi včeraj smo se potepali po naši čudoviti regiji.
2: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
9: Včeraj nas je neslo na Kras, kjer smo spoznavali zgodbe in lepote pomnika miru na Cirju, pa tudi vasico pod njim Opatje selo. In koga je Uroš Simčič seveda srečal in s kom tudi zapel? Preverimo v nadaljevanju, ne hodite daleč.

0: je v školki 20-ih manjka do 7-ih. Dobro jutro, Sandi z vami in tudi letos Robinovci odkrivamo najlepše kotičke naše čudovite regije.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: In včeraj nas je neslo na Kras, natančneje na Cirje, pa tudi v vasico Opatije selo, kjer pa so našega Uroša pričakale v čudovite narodne noše oblečene vaške pupe.
2: In kako bi vi s tremi besedami opisali Opacijele?
3: Opacijela se je na zelo lepa krajevna skupnost z srčnimi, delovnimi, dobrimi ljudmi in vabimo, da pridejo pogledati Opacijela.
2: In ne samo, da bomo govorili, pupe so obljubile, da bojo danes tudi nekaj zapele. A čemo kaj slišati?
3: Ja, bomo, našo himno.

tako lepo so nam opajske pupe prepevale že na vse zgodaj. Celotno dogajanje pa smo tudi posneli in dokumentirali na naših družabnih omrežjih, zato preverite, ali smo v objektiv ujeli tudi vas.

0: Najbolj kaotičen del tega poletja. Merkur je retrograden, Mars pa mu meša štrene. In ne boste verjeli, kar nekaj vas občuti ta pritisk z vesolja.
1: Ma ja, občutim, ja. Nekam bolj razdražen sem tako. Kakšne stvari pridejo bolj spontano skopne.
2: Ne, jaz ne.
3: Ma ne, ne čutim, zdaj trudno nobenega.
4: Joj, koliko zelo. Pa ne zelo občutimo. Še otroka imamo, bolana vnuka, da občutimo vsi. Si jezen, nervozen, živčen.
0: No, in ker dneva še ni konec, če vas danes kdo spravi ob živce, si raje zavrtite dober komad na mesto, da bi se kregali. In svojega mi hitro zapiši na 0-4-1-760-300 za popolno četrtkovo prebujanje. Dobro jutro!
5: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
6: Housemart.
7: Vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kakovost, ki traja.
7: Cene, ki presenetijo.
6: Zdaj posebna akcija.
7: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
8: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: V Novi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
10: Revija Lady že na prodajnih mestih.
11: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Prihaja Šagra na Slap pri Vipavi. 24. julija ob 20. gledališka predstava Sekret. 25. julija ob 20. pa zabava Zgas Kras. Najmlajše čaka na vihljivo igralo. Vabljeni na poletni vikend v dobri družbi ob hrani in pijači.
13: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
14: Obi, tako enostavno.
15: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
16: Vozniško prometno, prosim.
17: Izvolite.
16: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
17: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
16: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
18: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
19: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
20: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
5: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

Prince, Purple Rain in vaši najljubši, bomo rekli, a taki, danes to je himna Purple Rain, ker danes bo rain, ne, danes bo padel dež, 12 manjka do 7, dobro jutro, Sandi sem z vami in astrologi pravijo, da je danes, oziroma te dni naj

0: Jennifer Page, Crush. In dobra minutka manjka do sedmih. Dobro jutro. Nika Zorjan dodaja svoje poletne ritme, še prej pa o podpisu nekega sporazuma med Ameriko in Saudsko Arabijo. Kaj delajo, več o dogajanju? To je preveril Sergej Furlan.
1: Izkoristite dobro ponudbo in nore postsezonske akcije.
2: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obutev, sončna očala ter opremo za kajtanje, wingfoil in druge vodne športe.
3: Wow!
4: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
5: Radio Robin. To so zadnje novice.
6: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Danes bodo sredi dneva večji del Slovenije zajele plohe in nevihte. Kljub temu pa v večjem delu Primorske za zdaj še velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Predsednik Svobode Robert Golob je SD, Levico in Prerod povabil k sodelovanju v vladi v senci. Dogovora na delovnem kosilu ni bilo, manjše levosredinske stranke pa so za zdaj zadržane. Golob predvideva, da bi projekt sicer začel delovati 13. septembra. V Črnučah je med plavanjem v Savi okoli 18. ure utonil moški. Po prvih ugotovitvah ljubljanske policije je zaradi moči vode zdrsnil pod gladino. Reševalci ga kljub oživljanju niso mogli rešiti. Policija okoliščine še preverja. Na Hvaru pa so med neurjem rešili 12 špancev z nasedle jadrnice, med njimi 6 otrok. Po navedbah hrvaškega notranjega ministrstva ni bil poškodovan nihče. Združene države in Saudska Arabija so podpisale sporazum o miroljubnem jedrskem sodelovanju. To Saudski Arabiji lahko odpre pot do civilnega jedrskega programa in morda tudi do bogatenja urana. Kritiki pa opozarjajo, da bi sporazum lahko spodbudil širjenje jedrskega orožja na Bližnjem vzhodu.
3: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
7: Ne, nova kuhinja.
3: Aha.
7: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
0: Večinoma zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Danes do 28 stopinj, trenutno 12 do 19.
8: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
9: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Ni težav, pa srečno pot še naprej.
10: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
11: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
10: Dobro jutro.
12: Radio Robin.
10: Je jutranji šov s Sandijem Morelom.
0: Dve minutki čez sedmo, četrtkovo jutro pa dodaja aktualne novičke iz prve jutranje, oziroma prve jutranje poročile, takole. Jutranji kronik Simon Kovač v naši družbi. Simon, dobro jutro. Kaj bo dobrega?
13: Dobro jutro. Danes, ko je nekoliko praznično barven dan, fantovski četrtek, bomo govorili od lepih, spodbudnih reči. In tudi, če ne bi bil četrtek. Smo v cajtah, ki smo lahko hvaležni, da smo živi.
0: Ostante in se prepričajte.

Tvoj najljubši rock hiti. In tu je še eden.

0: To so tvoji najljubši četrtkovi ritmi. Četrtek je fantovski, zato je prav, da je malo rock'n'rolla. 9:07, ne čez desijeto. Ja, nič mo pa še kar končati službo, ali kako? Sandi, sem z vami, 23. julija smo. Z nami pa tudi jutranji kronik Simon Kovač in sveže jutranje poročile.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Na fantovski dan, na praznični četrtek, v času dopustov, že samo to bi lahko bil dovoljšen razlog za dobro voljo in veselje, ampak ne, znova in znova se najdejo kajšni, ki najdejo razlog, da fucaj čez državu, ampljuvaj po njenih velmožeh, en velženah. Vse jim pride prav. Kurc v premijejevi pisarni, unirjevaš, resničnik, samo zato, ker ni diplomiral na gradbeni v Ljubljani, a zdaj vrže iz svoje stranke. Dobro, tu niti ni tako slabo za njega, kar pa špara članarine, bo lažje povrnil tistih par uričev pufa, a na srečo bo lahko razstav v parlamenti na državnih sesah. Ben neke usmiljenja očitno še premoremo. Ta zmiječem mogoče ni bil najboljši primer. Je pa zato, ter kaj bolj simptomatično fulcanja zarad podražitve horiva, sploh zdaj po zadnjem utork. Razumi, folk, kaj ne naredi reveži? Situacija na svet je pač taka. En, če jema lahko najbolj oranžen slovenski zad, praktično najvišja cena benzina v zgodovini Amerikanov, kdo smo mi, da jih bomo tiščali dol? En pole opreš internet, en še preden rivaš prid do pornad, ti vzdihni tlak s znemehavanjem, potikavanjem, tipo, zakaj hrvaški kmetje za liter plače idu v euro, naši pa že skoraj euro in pol? Zato ke maji! Eko, je prav, da rečemo Bobby ti Bobby. JJ, demokratve, NSI in Klapa Bela se z rečničniki zraven so še pred volitvami jasno in glasno povedali, ne želimo oblast zaradi oblasti. Za zmahu na volitvah se borimo, da bo navaden Slovenci jemu več. In zdaj je prav, da vsu tu bohatijo, ki smo jo pridobili, delimo se s tistimi, ki nime in trkajkumi. Recimo se z dileri od horiva, še posebej, ki tik pred volitvami, niso imeli obednjega zaslužka, ki ni bilo benzina na pompah. Manj fucet, rajši uživati v blahini, ki so ne jim pehelni.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: Bonnie Tyler. Od katere se bomo avgusta lahko tudi uradno poslovili. 19:07, dobro jutro, Sandi sem z vami in to jutro iščemo seveda vaš najljubši poletni hit za popolno poletno prebujanje. 0-4-1-760-300, kar neki ste mi jih napisali in svojo je napisala tudi Nina. Dobro jutro, Nina, katero si zapisala?
1: Tonja Cetinskega, Umirem 100 puta dnevno.
0: Odlična za četrtkovo prebujanje. Ostali mi seveda napišite svojo na 0-4-1-760-300. Nina, te pa hvala in lepo poletje še naprej.

0: Ricky Martin in 3 minutke manjkajo do 7:30. Dobro jutro, Sandi sem z vami, z mano pa tudi kolegica Vanja Trkman. Vanja, dobro jutro, kaj bo dobrega?
1: Dobro jutro, Sandi. Ja, v nadaljevanju gremo tudi na ceste. Po zaporu Vipavske hitre ceste se ponovno v Podnanosu in tamkajšnjih krajih soočajo z takimi in drugačnimi težavami glede prometne varnosti. Zdaj najbolj problematičen pa je trenutno odsek med Podnanosom in Hraščami. Zakaj prihaja do takih situacij in kakšne rešitve predlagajo tudi na to temo čez nekaj trenutkov?
2: Za še več poletnih doživeti Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snga-nga.si. Zavihek Amfiteater.
3: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka lubenice brez pečk, bučke ali kumare. Vse po 89 centov za kilogram. Polavček. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 €. In polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 71 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkrij še višje popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
4: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
5: Vrnitev fašizma. Kristjane prepričujejo o božanskem poslanstvu umetne inteligence, večne čistke v kitajski partiji, skrivnost dolgoživosti športnikov, hlepenje po podatkih, kako utišati svet in dobra stran stresa. Nova številka globala že v prodaji.
6: Friza, čelada, štarta številka, samokolnica. Mislim, da imam vse.
7: Freli, reli, na Banšicah. V soboto in nedeljo, 25. in 26. julija. Dirka s frezami, Kariola GP, začer pa zabava skupinama Pika Polonica in Gas Kras. Brez freze je brez veze.
8: Sinca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
9: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
10: Tako enostavno.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
1: Prijeten četrtek, z vami sem Vanja Trkman. Prebivalci Podnanosa in okoliških krajev se po zapori Vipavske hitre ceste znova soočajo s težavami na področju prometne varnosti. Predsednik Vipavske občinske komisije za pogajanja in usklajevanje z Darsom, DRSI-jem in ministrstvom glede obnove hitre ceste razdrto Vipava je na pristojne ponovno naslovil poziv za takojšnjo ureditev prometnega režima na odseku ceste med Podnanosom in križiščem za Hrašče. Težave povzroča neustrezna omejitev hitrosti v kombinaciji s prekinjeno sredinsko črto, ki omogoča prehitevanje na nepreglednem delu ceste.
12: Se tabla Podnanos precej blizu Podnanosa in je ta hitrost dovoljena 90 km/h. Drugi problem, kar je ta, da ko prihajaš ven iz Podnanosa, je dovoljeno prehitevanje, ker je prekinjena črta vse do križišča Hrašče. Tukaj je še ovinek, rahovinek v desno. Sedaj so tovornjaki in ko gre vozilo na levo stran, enostavno zaradi tovornih vozil nima preglednosti.
1: Kot začasni ukrep za to predlaga vsaj označitev rumene dvojne neprekinjene črte do krožišča za Hrašče, dokler ne bo sprejeta trajna rešitev, saj je prekinjena sredinska črta na tako nepreglednem odseku nevarna. V zadnjih dneh je na tem območju prišlo do več nevarnih situacij, zgodila pa se je tudi prometna nesreča, je še povedal Žvanut.
12: Zakaj prihaja do tega? Dnevni migranti, ki hodijo v Ljubljano, se zavedajo, da je to zadnje možno prehitevanje pred rebrnicami, ker gor po rebrnicah so dali dvojno črto belo. Bi želel, da bi se to v najkrajšem možnem času naredilo, da bi se zavotilo neko varnost. Se potem te elaborate in te zadeve lahko napravijo pozneje. Mislim, da tukaj lahko zelo hitro postavijo začasno signalizacijo, da se to prepreči.
1: Kot je ob tem ponovno opozoril, pa bi z ureditvijo približno 8 km dolge cestne povezave med Podnanosom, Mančami in Slapom zagotovili varnejši promet za traktoriste in kolesarje ter hkrati uredili obvoz v primeru zapore glavne ceste.
0: Res je, lahko povem z prve roke. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije, na Primorskem danes do 28 stopinj, trenutno 12 do 19.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Pa srečno pot še naprej.
2: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
11: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Dobro jutro. Je jutranji šov s Sandijem Morelom.
0: Dobro jutro, v nadaljevanju pa bomo odprli eno dopustniško debato, ki nam lahko pomaga kaj malega prišparati na dopustu. In sicer, kaj je najbolj neumno zapravljen denar na dopustu ali pa na počitnicah, ki ste ga za karkoli ponucali? Evo, zanimljivo. A bili denar pa si rekli, to je bilo pa res bedasto. Nič 4, 1, 760, 300, vesel bom vaše družbe. Ma!

0: George Michael, 19. manjka do 8. Dobro jutro, Sandi sem z vami na tole četrtkovo jutro in danes se pogovarjamo o tem, eno tako dopustniško debato, no, smo odprli, o najbolj neumno zapravljenem denarju na dopustu. Se veste, na počitnice gremo, no, cene ne gledamo kaj preveč in pol, ko pridemo domov, ugotovimo, da smo porabili 200 evrov več, kot smo načrtovali. Napišite mi svojo izkušnjo na 0416-760-300. Gaja, ti si tudi v tem klanu brez veze zapravljenega denarja. Zakaj si ti zapravila čist preveč keša, povej nam?
1: Ene par let nazaj smo šli na morje, pač na obalo, ne? In tam je bila možnost, da so ti tam na ulici naredili kitke, pač dodali so tiste lase barne in so ti naredili frizuro, ne? In meni se je zdelo to strašno dobra ideja. In vse lepo in prav, pač dala sem 70 evrov za tisto, heci pa v tem, da pač ti ne vidiš, kaj ti delajo, ne? Tam ni nekega špegla, kupar frizjerki, da te boš videl, kako zgledaš, ali pa da boš rekel, joj, tle pa mi ni všeč, ne? Da mi gre tako za všijacom, ali pa tle mi pa nekaj štrli, da ti popravijo in ti nekaj naredijo, ti daš to vde in pa prideš v apartma in vidiš. Ne, pa je bilo pa tu še vse razčijacat. Oh, groza, groza. Najhujše porabljenih stovdi ever.
0: Kako si izgledala, ko je en terminator, ali kaj?
1: Ma veš oni ptiči, ko jih vidiš živalskimi vrti? Kakaduji, ali kaj to
0: tiče? Kakadu!
1: Tiskim vse po vrti.
0: Ja, pol drugič bo treba iti na dopust z narejenimi kitkami za 40 evrov, pa se pol tam turistom smejati, ki jih nategujejo. Jaz sem se odločil, da smo pogovarjali prav o tem najbolj neumno zapravljenem denarju na dopustu ali pa na počitnicah. Zanima me, za katero stvar ste porabili denar, pa pol rekli, oh, to je bilo pa res brez veze. 0416-760-300.

Šankrok, Matjaž Jelen, ki je želel postati metulj. Desetih manjka do osmih, dobro jutro, Sandi z vami in ja, v svetu glasbe so že od nekdaj zelo priljubljene priredbe in treba priznati, da nekatere res odlično uspejo. V nadaljevanju bomo slišali eno starejšo priredbo v izvedbi skupine Pet Shop Boys, njen original pa seveda Elvisova uspešnica.

0: Pet Shop Boys so seveda dodali bolj energične poletne ritme, s katerimi nadaljujemo četrtkovo prebujanje na Robinu že v kratkem. Živjo! Makej si šo,
1: Radio Robin. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalce.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Se vam kdaj zdi, da vas skrbi dušijo? V četrtkovi oddaji govorimo o anksioznosti, kaj jo povzroča, kako jo prepoznati in kako si lahko pomagamo.
4: Pomanjkanje odnosov oziroma zelo slabi medsebojni odnosi. Socialna družbena bitja je rabno sočloveka. In pomanjkanje teh odnosov potem vodi v duševne in čustvene težave, med katerimi je ena izmed takih tudi anksioznost. Tako da, ampak glavni problem so ti primarni odnosi, ki jih vsi rabimo, ampak nažalost zaradi družbe, pritiska in tako naprej, jih je zmeren manj oziroma kvaliteta teh odnosov ni najboljša.
3: Z nami bo Peter Pavšič, psihoterapevt. Prisluhnite in zadihajte z nami. Ta četrtek.
5: Robinova zabava, 5. september.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa, že v prodaji.
10: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
11: Ledeni čaj, liter in pol breskev, San Benedetto, sedaj kar 27% ceneje. In jogurt LCA tekoči navadni 500 gramov, samo 1,11 €.
10: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
12: Oj, ma kam hitiš?
13: V ABC Autocenter v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
12: Kaj pa zavarovanje in registracija?
13: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
12: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
14: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
15: Postaja Vides.
16: Tako, prispeli smo. Greš ven?
17: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
15: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.

0: gradnja želi, dobi. Na apja.si.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico. Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Dobra minutka manjka do osmih. Dobro jutro, Sandi sem z vami, v nadaljevanju pa tole. Seveda še več tvojih najljubših poletnih, še prej pa o suši pri nas. Kolikšen je izpad letošnjega pridelka, to je preveril Sergej Furlan.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Policija zaradi ropa vozila za prevoz denarja v ljubljanskem BTC-ju išče črn Citroen C3 z italijanskimi tablicami. Storilci so po doslej zbranih podatkih ulomili v vozilo, odnesli vreče z denarjem in pobegnili v smeri Zaloške ceste. Policija prosi ljudi z informacijami, naj jih pokličejo na 113. V proračunu za šolstvo do konca leta manjka okoli 133 milijonov evrov. Največji del, 111 milijonov, zadeva osnovne in srednje šole. Ministrstvo je znotraj prerazporeditvami zagotovilo 20 milijonov za najnujnejše potrebe, odprtih pa ostaja okoli 113 milijonov, ki jih z obstoječim proračunom po navedbah ministrstva ne more pokriti. Po opozorilu Kmetijsko-gozdarske zbornice je suša prizadela praktično vso državo. Med najbolj prizadetimi so Pomurje, Podravje, Primorska, Dolenjska in Bela krajina. Na najbolj izpostavljenih lahkih in prodnatih tleh zbornica ocenjuje izpad pridelka med 50 in 80 odstotki, ponekod celo do 85 odstotkov.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
4: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Danes mirno do pretežno oblačno, sredi dneva se bodo začele pojavljati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Na Primorskem danes do 28 stopinj, trenutno 13 do 20.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, pa srečno in previdno še naprej.
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
8: Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
0: 23. julija smo, ko praznuje sadež, ki ne sme manjkati sploh sred vročega poletja. Ta praznik mogoče praznuje tudi nekdani predsednik Borut Pahor, el presidente pro tale influencente. Zakaj? Preverimo čez par minut, ostani z mano.

0: 8 čez 8. Dobro jutro, Sandi, z vami 23. julija smo, ko praznuje sadež, brez katerega ni pravega poletja.
1: Lubenica, okrogla debela, najmočnejša hotela je biti.
0: Ja, lubenica, okrogla debela, sadež, ki ga obožuje v svet in med njimi ste tudi vi, Alenka, je tako?
2: Imam zelo rada to lubenico, jaz ne sme biti pri hiši poleti brez lubenice.
0: Tako, absolutno, se strinjam. In pazi, lubenica vsebuje 92% vode. Še boljš pa je, da nam visoka vsebnost vode pomaga do občutka sitosti, zato lahko jemo lubenico in po njej ne bomo več lačni, pa tudi redinje. In tega se sigurno zaveda tudi vedno elegantni nekdani predsednik države Borut Pahor. Ko nas je obiskal v studiu, nam je njegov prijatelj Walter povedal tole.
3: In moram reči, da je zelo rad jedel tudi lubenice.
4: A lubenico ste imeli radi? Ja, noč pa dejmo takole, da se boste malo posladkali.
5: A to ste bila zmenjena potem, kaj?
0: Seveda smo mu mogli postrešti lubenico. No, ne pa povem, da tisti beli del lubenice deluje kot Viagra. Tanjo verjetno že malo skrbi, če jo Borut preveč poje.

Ed Sheeran, kamera. 17:08, dobro jutro, četrtkovo jutro, Sandi z vami, konec avgusta, natančneje 28. pa se v Posočje vrača težko pričakovana Alpa Cemova nočna izmena. Ja, to je spomin z lanskoletne Alpa Cemove nočne izmene, ko je Posočje stresla skupina Plavi Orkestar, pa tudi Midva, Elvis Jackson in Vzrok. Uživancija pa menda tudi letos, tako obljubljajo organizatorji, in zdaj, če se sprašujete, kdo so nastopajoči? Haha, ja, letos malo drugačno taktiko so ubrali. Znano bo postopoma, vsak četrtek ob pol 9 zvečer oziroma ob 8:30 bo na družabnih omrežjih nočne izmene, pa tudi na nocnaizmena.si razkrit en izvajalec. In prvega oziroma prvo so razkrili 14 dni nazaj. Prejšnji teden smo izvedeli, kdo bo drugi. Polka, za 2 milijona polka. Torej, tam bosta Alja pa tudi skupina Stil. In kdo bo tretji? No, to bo pa znano. Danes večer ob 8:30 na družbenih omrežjih Alpa Cemove nočne izmene in tudi na nocnaizmena.si, torej spremljaj in zažuraj letos tudi ti. 28. avgusta v Anhovem.

0: sen, pet jih manjka do osmih in pol, dobro jutro, Sandi, sem z vami, z mano pa tudi kolega Kenny. Jan, Kenny, dobro jutro, kaj bo dobrega, kam gremo?
1: Dobro jutro, Sandi, nekaj dni nazaj smo poročali, da je na razpis za izbiro vlagateljev, ki bi pomagali oživeti smučišče na Kaninu, prispela le ena ponudba, ta pa je po podrobnem pregledu ustrezna, tako da kdaj naj bi prišlo do podpisa pogodbe in končno tudi do oživitve tega edinega visokogorskega smučišča v Sloveniji, pa v nadaljevanju.
2: Se vam kdaj zdi, da vas skrbi dušijo? V četrtkovi oddaji govorimo o anksioznosti, kaj jo povzroča, kako jo prepoznati in kako si lahko pomagamo.
3: Pomanjkanje odnosov oziroma zelo slabi medsebojni odnosi, gde so pač socialna družbena bitja in rabimo sočloveka. In pomanjkanje teh odnosov potem vodi v duševne in čustvene težave, med katerimi je ena izmed takih tudi anksioznost. Tako da, ampak glavni problemal so ti primarni odnosi, ki jih si rabimo, ampak nažalost zaradi družbe pritiska in tako naprej, in se zmeren manj oziroma kvaliteta teh odnosov ni najboljša.
2: Z nami bo Peter Pavšič, psihoterapeut. Prisluhnite in zadihajte z nami. Ta četrtek.
4: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
5: In sončna svetloba je signal in je pomembnejši signal od signala, ki ga prejmemo recimo iz hrane. Že to je ena taka navada, ker tudi če ne bi imela nobene druge navade, je ta navada ima tako težo, recimo, da odtehta lahko 80%. Ne?
4: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
6: Pokrovitelj.
7: AB Estetika Sovkan, strokovna nega kože in obraza, sprostitveni head spa lasišča ter masaže, dotik, ki ostane. Privoščite si čas zase. AB Estetika Sovkan, Velika pot 25.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tonina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tonino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
10: Obi, tako enostavno.
11: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
12: Pozor! Še večja znižanja v Sinsej. Otroška oblačila, dodatki in dekor za dom že od 0,99 €. Obiščite Sinsej v Supernovi Ajdoščina.
13: Ma kje bo letos praznavo naš Tamali?
14: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 €.
13: Pohiti! Akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
15: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
16: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
17: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
18: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
19: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
20: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
21: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
22: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
4: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
0: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Edina ponudba, ki jo je občina Bovec prejela na razpisu za soinvestitorja v obnovo gorskega centra Kanin, je po podrobnem pregledu ustrezna. Kot smo poročali, je v zadnjih dveh letih zanimanje za ulaganje v edino visokogorsko smučišče v Sloveniji izkazalo precej deležnikov. Omenjeno edino ponudbo pa je na koncu podal konzorci promotor. Predsednik razpisne komisije Daniel Krivec nam je že po prvem pregledu nekaj dni nazaj dejal, da je bila ponudba na prvo oko ustrezna. To pa je potrdil tudi po včerajšnjem pregledu prispelih prilog.
1: Po pregledu bolj detaljnem vseh teh prilog in vseh informacij, ki so v razpisu bile zahtevane, smo ugotovili, da je zadeva primerna. Je še nekaj odprtih vprašanj, ki jih moramo s ponudnikom uskladiti in ko bomo to uskladili, lahko pride do podpisa pogodbe. Seveda, ko to uskladimo, pa mora zadeva še pred tem, ko podpišemo pogodbo na občinski svet, ki se mora z tem strinjati.
0: Del konzorcija Promotor je tudi izdelovalec žičniške tehnologije Leitner z Južne Tirolske. V preteklosti pa sta se omenjala tudi bovška hotelirja Soča Rafting in Foris ter podjetja Rico, projekt NG in francoska svetovalna služba specializirana za razvoj gorskih turističnih krajev STEM International. Konzorci je načrt za revitalizacijo smučišča na Kaninu predstavil med prvimi julija leta 2024. Njihov načrt pa bi se malo lahko uresničil.
1: Pa mi računamo, da bo do konca avgusta ta zadeva zaključena, zdaj je sicer nekaj dopustov, ampak mi bomo te odprta vprašanja s ponudnikom usklajevali, verjetno nekaj na konkretnih sestankih, drugo pa tudi po Zoomu in po teh modernih urodjih. Določena vprašanja moramo razčistiti in potem lahko pride do podpisa pogodbe.
0: Katera so ta odprta vprašanja, nam Krivec ni želel odgovoriti. Glavni del obnove Kanina bo gradnja nove krožne kabinske žičnice. Pripravljenost na sofinanciranje naložbe v vrednosti do 30 milijonov evrov je lani s pismom o nameri izrazila tudi država, a mora občina Bovec pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, najkasneje do 12. decembra in ga kasneje prenesti na državo.
6: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije, na Primorskem do 28 stopinj, trenutne od 13 do 20.
23: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
6: Ni težav, pa srečno poče naprej.
24: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Rubin. Pokrovitelj?
25: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit, keramika in ogrevanje, na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
24: Dobro jutro!
26: Makej si šov!
24: Jutranji šov s Andijem Monilom!
26: Radio Robin!
6: In za katero stvar ste vi najbolj neumno porabili denar na dopustu? To je osrednja tema današnjega jutra. Dejmo še ostalim pomagati prišparati kaj cekinčkov, če se na dopust šele odpravljate.
26: Ma,

0: tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne.
1: Do tebe mi nima, jesi uvijek ista.
0: Ustvarjen za poletje.

0: Pizza Feld na 20-ih manjka do 9-ih, četrtkovo jutro, dobro jutro, Sandi z vami. In ja, še nekaj poletja pred nami in jutranje VIP goste smo zato tudi poslali na dopust, vračajo se pol spet jeseni in mi se ves čas spominjamo tistih, ki so bili z nami. In se spomnite, kdo je bil naš prvi jutranji VIP gost zadnje sezone? Oglasil se je domačin, verjetno najbolj uspešen podjetnik Ivo Boscarol, ki je prav v tistem času v svoji ljubljanski odiseji organiziral izbor za Miss Universe Slovenije. Zato me je zanimalo, ne, katera znana osebnost si bi po njegovem mnenju zaslužila naziv Miss Universe in katera postala zmagovalka? Lorela Flego Severina.
1: Lorela.
0: Lorela Flego Nina Pušlar.
1: Lorela.
0: Lorela Flego Melania Trump.
1: Lorela.
0: Lorela Flego Taylor Swift.
1: Tudi.
0: Lorela Monika Bellucci.
1: Tudi Lorela.
0: Lorela in Miša Mouk.
1: Tudi Lorela.
0: Torej je vašim kriterijem najbližje Lorela Flego. Iva to v mistu, kaj le na Robinu. Mali igra tudi to, da mogoče primorka?
1: Ne, ampak je tip ženske, ki mi je bliže od drugih, ki ste jih naštevali.
0: No, Lorela Flego, tudi Robinova VIP gostja pretekle sezone bi po mnenju Iva Boscarola lahko postala Miss Universe. In Lorela, kaj praviš na to, da veljaš za najlepšo Slovenko po mnenju Iva? Imata z Ivom kakšne skupne cilje, posle?
2: Tuj, ne morem ti vsega povedati, sploh pa ne pri teh letih, moram biti skrivnostna. Ne, štejem si včas, da je rekel, da je povedal pač kaj takega. Mislim, da gre predvsem ali pa tudi za neko poslovno spoštovanje. Jaz zelo spoštujem to, kar je on naredil, mislim, da tudi on spoštuje to, kar sem jaz naredila. Tako da hvala, Ivo, evo, hvala.
0: Misliš, da imaš vse atribute, ki so primerne za Miss Universe?
2: Pri teh letih bi morali nekako ustanoviti eno posebno kategorijo za me, koliko bi te lahko potegovala.
0: Kakšna pa je recimo zate popolna Miss Universe?
2: Veš kaj, jaz bi rekla, da je, mogoče se sliši res kot tek kliše, ampak v resnici bi morala biti ženska s karizmo, s tem, da ne samo, da dobro nosi obleko ali pa da zelo dobro zgleda v kopalkah, ampak da se tudi dobro počuti v svoji koži. Tako da jaz bi rekla, da ni samo lepota, ampak je tudi ena taka res globoka karizma.
0: Evo, odlično, hvala Lorela, hvala čestitke tebi. Še enkrat, postala si Miss Universe, juhu! Gospoda Iva Boscarola.
2: Najlepša hvala. Radio Rock.

Samba. Dobrih desetih manjka do devetih, četrtkovo jutro. Dobro jutro, Sandi, z vami. Suska še kar na dopustu, se mi zdi, da je dlje časa na dopustiku. Vsi naši šefi je v kep. Ne vem, s čim jih je prepričala za toliko cajta biti fraj. Sicer ne vem, kako ga preživlja, ne, nad se mi ne javi. Ma, mogoče je pa obiskala tudi kakšen erotični sejem. Glede na to, da je bil v Celju letos odpovedan,

0: Da, ker ni bilo dovolj denarja za izvedbo.
1: Pa ne grejo lepo na online, so gor te bumperji, banerji.
2: Online je že preveč vseha in nima tistega, veš, ni tu, ne. V živo si bil tam, si lahko kaj primil.
0: Kaj bi ti primila?
2: Ja, tam kar razstavljajo, ne, ko na tržnici. Vsak posipa tisti malancan, če je zadosti zrjev. Makej si šel,
3: radio robi. V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
4: Housemart.
5: Vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kakovost, ki traja.
5: Cene, ki presenetijo.
4: Zdaj posebna akcija.
5: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
6: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Od Londona do Berlina.
9: Pridite na enega redkih koncertov Branka Završana Senca tvojega psa. V amfiteatru Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica bo s svojimi izvrstnimi glasbeniki nastopil na z Župančičevo nagrado nagrajeni gledališko-glasbeni predstavi, pri kateri so v ospredju šansoni Žaka Brela. V petek, 24. julija ob 21. uri. Več na www.sng-ng.si.
10: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
11: enostavno. Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
12: Olje olivno ekstra deviško, 750 ml, roki, samo 6,99 €. In sladoled Cardior vanilja, 1 liter sedaj kar 29% ceneje.
11: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
13: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
14: www.krono.si.
13: Nam je mar za naše stranke.
15: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija butik, Edo Center, Nova Gorica.
16: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
17: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.

0: v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Pol minutka manjka do devetih, dobro jutro, Sandi sem z vami. Play kot prvi po deveti, še prej pa o fundaciji Luke Dončiča, ki bo tudi letos pomagala nekaterim otrokom kriti stroške treningov in športne opreme, več je preveril Sergej Furlan. Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Referendum o spremembah zakona o parlamentarni preiskavi naj bi bil 11. oktobra. Odlok mora potrditi še državni zbor, o čemer bo odločal danes. Pobudniki, ki so zbrali več kot 44 tisoč podpisov, nasprotujejo omejitvi možnosti, da bi ljudje, vključeni v parlamentarno preiskavo, njeno uvedbo izpodbijali pred ustavnim sodiščem. V državnem proračunu za šolstvo do konca leta po navedbah ministrstva manjka približno 133 milijonov evrov. Z notranjimi prerazporeditvami so zagotovili 20 milijonov, odprt pa ostaja 113 milijonski primankljaj. Največ denarja manjka za osnovne in srednje šole. Krediti se za zdaj ne bodo dodatno dražili. Evropska centralna banka po pričakovanjih danes ne bo spreminjala obrestnih mer. Junija jih je zaradi dražjih goriv in višje inflacije zvišala za 0,4 odstotne točke. Nov poseg pa analitiki pričakujejo septembra. Precejšen vpliv na odločitev bo sicer imelo dogajanje na Bližnjem vzhodu. Fundacija Luke Dončiča bo mladim športnikom iz 10 držav pomagala kriti stroške treningov in opreme. Otroci med 12 in 15 letom bodo lahko prejeli do dobrih 21 tisoč evrov.
3: Au, spet sem zadel to komodo.
4: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
3: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
0: Danes mirno do pretežno oblačno, sredi dneva se bodo začele pojavljati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Na Primorskem lahko pričakujemo do 28 stopinj, trenutno 13 do okroglih 20.
5: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Na naših cestah ostaja mirno, pa srečno pot.
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit, keramika in ogrevanje, na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
1: Dobro jutro! To je jutranji šov z Andijem Morelom.
0: In 9:02, dobro jutro, vas dopust še čaka. Pol imam za vas predlog, kdaj se je najboljš odpraviti na dopust. Ja, še imate čas planirati.

Hanson, 10 naloženih na 9. Dobro jutro in lep pozdrav tudi na ceste. In če se odpravljate na dopust, morda na svet, kdaj je pametno na pot in kdaj pa tudi ne. Prva polovica avgusta še vedno velja za višek poletne sezone in naše ceste in avtoceste bodo v tem času močno obremenjene. Ja, se strinjam, še bolj obremenjene kot so. Najboljša dneva za potovanje pa menda torek in sreda. Najmanjša možnost za zastoje pa po noči. Tako da, srečno pot, če greste na lepše, če pa samo krmarite med cestami na Goriškem, pa seveda sporočite, če kaj kje ne štima. 0880 22 55, srečno pot.

Cindy Lauper, 17:09, živijo vaši najljubši poletni hiti. To so bila 80-ta in mim grede, zdaj razmišljam, ne, da tisti, ki ste bili rojeni v začetku 80-ih, odraščali v 90-ih in preživeli do leta 2026, ste živeli v 5 različnih desetletjih, 2 stoletjih, 2 tisočletjih, uporabljali pa tudi 5 različnih valut, tudi lire, in sploh še niste stari 50. Vsaka vam čast, mislim, res lepo zgledate. Še več vaših najljubših poletnih v nadaljevanju. Luka Bassi se že ogreva za Robinovo zabavo, ki prihaja 5. septembra na novogoriški...

0: Duran, Duran, dobrih petih manjka do devetih in pol, dobro jutro, Sandi sem z vami. V nadaljevanju pa nekaj športnih voda. Nogometni klub Tabor Sežana še nikoli ni bil tako pripravljen na vrnitev v prvo ligo. Ali jim bo to tudi uspelo, mi seveda držimo pesti. Kaj pred začetkom nove sezone pravi vodstvo, vse to preverimo v kratkem.
1: Se vam kdaj zdi, da vas skrbi dušijo? V četrtkovi oddaji govorimo o anksioznosti, kaj jo povzroča, kako jo prepoznati in kako si lahko pomagamo.
2: Pomanjkanje odnosov oziroma zelo slabi medsebojni odnosi. Ljudje so pač socialna družbena bitja in rabimo sočloveka. In pomanjkanje teh odnosov potem vodi v duševne in čustvene težave, med katerimi je ena izmed takih tudi anksioznost. Tako da, ampak glavni problem so ti primarni odnosi, ki jih vsi rabimo, ampak nažalost zaradi družbe pritiska in tako naprej, in še zmeren manj oziroma kvaliteta teh odnosov ni najboljša.
1: Z nami bo Peter Pavšič, psihoterapeut. Prisluhnite in zadihajte z nami. Ta četrtek.
3: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov. Vsako popoldne od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj.
4: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
5: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 €. In polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Friza, čelada, štarta številka, samokolnica. Mislim, da imam vse.
7: Freli, reli, na Banšicah. V soboto in nedeljo, 25. in 26. julija. Dirka s frezami, Kariola GP, začer pa zabava skupinama Pika Polonica in Gas Kras. Brez freze je brez veze.
1: Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive-In. Zapelji proti sreči. Napolni kozarec, ne le urnika. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
8: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
9: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko poletno akcijo. 1+1. Ob nakupu

0: delovnem salonu v Prvačini.
1: Postaja Vides.
2: Tako, prispeli smo. Greš ven?
3: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
4: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
5: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Nogometni klub Tabor Sežana še nikoli ni bil tako pripravljen na vrnitev v prvo ligo. Trenutno so sredi priprav na četrto zaporedno drugoligaško sezono, a na Krasu ulagajo vse moči v ustrezno pripravo igralcev in v kadrovanje. Pripravljalno obdobje zaenkrat poteka po načrtu, tako na igrišču kot v klubskih pisarnah. Predsednik Davor Škarjanc.
6: Vsekakor smo letos najbolj pripravljeni do zdaj, kar v bistvu preteklih dveh letih smo nekako izhajali iz tistega težkega obdobja po izpadu iz lige, je bila potrebna stabilizacija in reorganizacija in stvari, kakšenkrat se lahko poklopijo čez noč, kakšenkrat pa treba malo več časa, da se stvari postavimo na svoje mesto in nekako zdi se, da so danes stvari na svoje mesto in dejansko res na nek način dober temelj, dobra priprava za boj za uvrstitev v prvo ligo. No.
5: Člansko moštvo je doživelo kar nekaj sprememb, očitno pa je že uigrano, saj je na štirih dosedanjih pripravljalnih tekmah doseglo ravno toliko zmag. Po vrsti je premagalo Jesenice, Brinje Grosuplje, Ajdovsko Primorje in B ekipo zagrebškega Dinama.
6: Zaenkrat moštvo deluje precej v redu, smo kar zadovoljni s trenutnim kadrovanjem, še kakšno pač ime moramo dodati pred začetkom sezone, da bomo res pripravljeni na te izzive, ki nas čakajo. Jasni cilji za novo sezono so uvrstitev v prvo ligo, predtem se ne skrivamo in v bistvu na tem tudi delamo od prvega dneva te sezone. Ne bo enostavno, nasprotniki se tudi krepijo, kar nekaj konkurentov bo, ki bojo v bistvu z nami tekmovali za ta najvišja mesta v novi sezoni, ampak verjamem, da se nam bo tokrat poklopil in da bomo dejansko res eni glavni protagonisti za uvrstitev prvo ligo.
5: Tudi finančno je Tabor sedaj izredno močan. Z novim poslovnim partnerjem ima enega najvišjih proračunov v drugoligaški druščini. Poleg tega pa so na nedavni klubski volilni skupščini v nov sedemčlanski upravni odbor izvolili kar pet predstavnikov tujih vlagateljev.
6: Glavne področje, s katerim se ukvarjajo člansko moštvo in ta profesionalni del, mladinske šole ostaja popolnoma v domeni domačega in lokalnega okolja. Jaz bi si že samo želel, da bi imeli vsi klubi v Sloveniji takšni ljudi ob sebi, kot smo jih uspeli mi za izbrati, zaenkrat zbira zadeva zelo dobro. Zelo sledijo nam kot lokalnim ljudem, ki poznamo okolje malo bolj. Oni nam samo pomagajo nadgraditi predvsem ta poslovni vidik, marketinško in vse te ostale stvari, tudi same kompetence in znanje, no, ki so jih prinesli s sabo, ti predstavniki investitorjev in pač njihova delovna skupina je pač izjemna dodana vrednost za naš klub.
5: Tabor v prvem krogu nove drugoligaške sezone, ki se pričenja 9. avgusta, gostuje na Jesenicah.
7: Ja, bolj kot neoblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Na Primorskem lahko pričakujemo do 28 stopinj, trenutno od 16 do 21.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Brez posebnosti, zato strpno in previdno še naprej.
4: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
4: Dobro jutro.
9: Makej si šov.
4: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
9: Radio Robin.
7: Dobro jutro, to jutro se pogovarjamo o najbolj neumno zapravljenem denarju na dopustu. Zanima me, za katero stvar na počitnicah ste porabili preveč in si na... ja, tako, evo. Nek mi je prekinilo, se opravičujem. Skratka, zanima me, za katero stvar na počitnicah ste porabili preveč in si na koncu rekli, to je bilo pa res bedasto. Nič 4, 1, 760, 300...

0: Andrea Bocelli, David Guetta in druga klapa, 20 do 10, živijo, Sandi sem z vami in vaši najljubši poletni hiti na Robinu. In če ste pravkar na dopustu, upam, da imate splanirano, da boste s familijo oziroma prijatelji za počitnice zapravili verjetno kaj več, kot ste načrtovali. To je seveda klasika in danes se pogovarjamo prav o tem, o najbolj neumno zapravljenem denarju na dopustu. Meni je recimo najbolj neumno zapravljen denar na letališču. Ti čakaš tisti let in itak smo vsi iz preventive prej tam in pol gledamo tiste suvernirčke, pa vmes rataš mal lačen, sendvič s tuno, mal solatke, pa se hitro obrne 7 evrov. Še kavica, kakšna voda, evo, 30 evrov, takoj, brez veze. Napišite mi svoje brez veze zapravljen denar na nič 41 760 300. Eva, za katero stvar si ti brez veze zapravlja denar na dopustu?
1: Ja, otroci bi si vsak večer prvošči palačinkico, se ena je 5 evrov v celem tednu, pol to postane že 70-80 evrov, ko bi jih lahko doma spekla s dvemi jajci in moko za 5 evrov.
2: Evo, se strinjam.
1: In glede na to, da imam 3 punce, si pol oči pasejo na vseh teh zapestnicah, torbicah in ostali po domače rečeno šari, ko bi jo v redni trgovini dobila 10-krat manj. In potem še tati reče, pa sej smo na morju, pa si prvo.
0: Ja, ja. Foter se sam mal pomiri, da sam sebe potolaži. Ni pa neumno, no, če ti na dopustu delajo družbo vaši najljubši poletni hiti in Jan Plestenjak pa tudi flirtovci nas vabijo v svojo prazno posteljo. 19 do 10. Živjo!

0: se hiti. In tiste nepozabne poletne.
1: Najlepše je zaspati na plaži, ko na tabo gori.
0: Ustvarjen za poletje. Radio Robin.

0: Včer mi producentka Jessica reče: Sandi, ma kaj tebe ta nostalgija tako meče ven? Kaj vrtiš te nostalgične? Ja, za nostalgijo je vedno dovolj časa in prostora, tako da Backstreet Boys, hvala, ker ste nas popeljali tam v leto 2000, točno v novo tisočletje. Tudi letos pa Robinovci odkrivamo najlepše kotičke naše čudovite regije v rubriki Kam te je neslo in včeraj je našega Uroša neslo na Kras, natančneje na Cirje in pa tudi v vasico Opatje selo, kjer pa so ga včeraj pričakale čudovite noše oziroma čudovite pupe oblečene v še lepše noše in neki so skupaj tudi zapeli.
1: In kako bi vi s tremi besedami opisala Opatjele?
2: Opatjele se je na zelo lepa krajevna skupnost z srčnimi, delovnimi, dobrimi ljudmi in vabimo, da pridejo pogledati Opatjele.
1: In ne samo, da bomo govorili, pupe so obljubile, da bojo danes tudi nekaj zapele. A čemo kaj slišati?
2: Ja, bomo, našo himno.

0: evo, 10-10 in one so nam tako lepo prepevale že na vse zgodaj, včeraj tudi tam enkrat po 9 uri. Celotno dogajanje pa smo posneli in dokumentirali na naših družabnih omrežjih, zato preverite, ali smo v objektiv ujeli tudi vas.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
2: Pokrovitelji: Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Goričani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio

0: Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na radiju Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
2: Na Robinovi zabavi 2026.
3: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
4: In druženja pozno v noč.
5: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
1: Več na robin.si. Vstop je prost.
6: Robin Nova zabava, 5. september.
7: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
8: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
7: In točno to je problem.
8: Morgenhausen, psihologija denarja.
7: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
9: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
10: Obi, tako enostavno.
11: Oj, ma kam hitiš?
12: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
11: Kaj pa zavarovanje in registracija?
12: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
11: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
13: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponud in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
14: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
15: Postaja Vides.
16: Tako, prispeli smo. Greš ven?
17: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
15: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
18: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
19: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
0: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vlada dobiva nov neodvisni posvetovalni organ za krepitev gospodarstva. Popoldne se bo na ustanovni seji sestal strateški svet za gospodarstvo. Svet vodi predsednik državnega sveta Marko Lotrič, v njem pa so združeni vodilni gospodarstveniki, podjetniki in profesori. Glavni cilj sveta je pripraviti konkretne strokovne rešitve, ki bodo pomagale oblikovati boljše gospodarske politike in povečale konkurenčnost našega gospodarstva na dolgi rok. Poslanci v državnem zboru bodo danes odločali o razpisu referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki bo predvidoma 11. oktobra. Zahtevo za referendum je s podporo civilne družbe in opozicije vložila skupina pobudnikov, ki je zbrala več kot 44 tisoč podpisov. Opozarjajo namreč, da majske spremembe zakona jemljajo preiskovancem možnost predhodne ustavne presoje in s tem odpirajo vrata političnim zlorabam preiskovalnih komisij. Če bo odlok potrjen, bodo referendumski roki začeli teči 1. septembra. V Cerknici je voznica med speljevanjem s parkirišča zapeljala na teraso ob cesti in trčila v dve osebi. Ena je huje poškodovana, vendar po podatkih policije ni v smrtni nevarnosti.
4: Martin! Martin! Kaj počneš?
5: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
6: Ja, danes večinoma oblaki na delovnem mestu, oblačno vreme bomo imeli, pojavljale se bodo tudi krajevne plohe in nevihte. Temperature v naših koncih tam od 22 do okoli 29 stopinj. No, zvečer se bo vreme malce umirilo, najpozneje na Primorskem, in po noči začelo jasniti. Jutro bo sveže, pazi to, v nekaterih krajih boste namerili celo 6 stopinj Celzija, zima, stari moj, zima, od 6 do 12, čeprav na Primorskem ne bo tako hudo, do 18 stopin bo šlo, vsekakor pa po noči manj kot 20. In jutrišnji petek bo večinoma jasen s temperaturami ob šibki buri v naših koncih od 22 pa do okoli 28 stopin. No, trenutno jih imamo 21 v Šempetru, 20 v Kojskem, 19 pa v Ajdovščini.
7: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Brez večjih posebnosti trenutno, no, razen tistega znamenitega zastoja na primorski avtocesti med Uncem in Postojno. Tam je moče zastoju zamude slabih 10 minut, no v nasprotni smeri pa nastaja zastoj od počivališča Studenec proti počivališču Raubar Komanda. Če pa še karkoli opazite na vaši poti, pa ste dobrodošli, da nam to sporočite na nič 80 22 55, da o tem obvestimo še ostale. Hvala in srečno pot!
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Housemartu.
11: Pohiti, zdaj je akcija.
10: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
12: Poletje na radiju Robin. Zorožem,
6: 3 je čez 10, začenjamo z dopoldnevom družba Dober dan in tudi v nadaljevanju v družbi dobre glasbe in dobrih ljudi. Naslednje minute namenjene slovenski domači glasbi v mojo družbo prihajajo fantje iz skupine Vzrok. Pravzaprav dva prihajata, Gašper in Gašper, bomo rekli Gašper na kvadrat, prihajata pa s posebnim namenom, predstavljata namreč njihovo novo pesem. O njej pa še o čem, kot že rečeno, v naslednjih minutah ostanite z mano na Robinu še naprej.

0: Četrtkovo dopoldne na Robinu je tole dober dan. Ja, in na Radio Robin je poletno razpoloženje, popolno tudi zaradi naših današnjih gostov, oziroma gosta dva fantje, ki znajo narediti žur, hkrati pa dokazujejo, da znajo zapet tudi zelo čustveno. Dragi moji, z nami so Vzrok, dobrodošla Gašper in Gašper. Gašper na kvadrat, bomo rekli.
1: Dobro jutro.
2: Lepo zdrav, dobro jutro.
0: Bomo rekli dobro jutro. Ste mi rekli, da ste kar frišta danes, a?
1: Ja.
0: Kaj je razlog temu?
1: Včeraj smo igrali na tako zanimivo poroko, na sredo.
0: Na sredo pa?
1: Na sredo, ja. So zamešali vikend za čez teden, zgleda. Tako da smo kar, ja, ne dve urte smo malo prespali, pa naprej.
0: No dobro, ste prišli pol skor direktno.
1: Skoraj, ja.
0: Pa sicer dosti igrate tako na porokah pa podobnih feštah?
1: Sem mislil, da boš vprašal, če dosti igramo čez teden na porokah.
0: ja, čez teden, ja.
1: Ne, v bistvu na porokah in privat zabavah zelo redko, ampak za izjeme
0: se poskrbi. Tako. Sicer pa po kolikem cajtu zopet na Goriškem, oziroma v naših koncih?
1: Prav tukaj le prvo, mislim, da po dobre pol leta, oziroma od prejšnjega komada, tega smo skupaj po Primorskem.
0: Ja, lani ste bili tudi na nočni zmeni, ne?
1: Ja, tukaj. Pa kle smo bili na prazniku
0: Polente,
1: tako,
0: v Ozeljano, ne?
1: Ja,
0: prav. Dobra polenta.
1: Ja.
0: No, sicer pa pestro leto za vami, ne? Zlata piščal, album Bad Boy, razprodana, cvetličarna. Se meni osebno malo zdi, da vam je življenje kar malo obrnilo tako na glavo, ali ne? Imate tako občutek?
1: Absolutno, ja. Se sem že velika to zgodbo povedal, da pri samem začetku niti Vzrok oziroma vsi fantje, člani, nismo niti upali približno predstavljati in ciljati na kakšne take zadeve, kakor si jih lepo naštev, tako da smo počaščeni, hvaležni, da nam je bilo dano, da lahko skupaj ustvarjamo to, kar smo si od malega vsi želeli. Tako da ja, neka ogromna potrditev, da mogoče pa delamo stvari v pravo smer.
0: Ja, očitno jih delate.
1: Ja.
0: Številke oziroma dosežki govorijo sami zase. Ne? Tako da, fantje, bravo, čestitke še enkrat. No. In zdaj, ko ljudje slišijo besedo oziroma ime skupine Vzrok, najprej pomislijo, ne vem, na Pina Colado, Bad Boy in tako naprej, take živahne, bomo rekli, uspešnice. Ne? Zdaj pa prijete kar naenkrat z neko nežno skladbo za njo. Ne? Zakaj je ravno ta pesem?
2: Ja, za njo se je v bistvu penstala v naših oziroma njihovih glavah še pred mojim časom, pred mojim prihodom Vzroka.
0: Dobro.
2: Ko so fanti že posneli to priredbo, ansambla Biserov. In takrat vem, da sem jaz prvi to slišal enkrat v kombiju. Ko so mi to predvajali, sem tist posnetek pol dejansko ni šel ven, zato ker je, naš producent Alen, Klepčar, zamenil računalnik, pa zbrisal vse podatke.
0: Torej, Klepčar je kriv, da ni prišel tako mat ven.
1: Da je prišel za mudo.
0: Ti, Alen, ti bomo drugič prav povedali. No, ampak zdaj ste ga potem posneli na novo, ali kako je potem potekalo?
1: Ja, kot je Gašper lepo povedal, bil po predalčkem kar nekaj cajta.
0: Tri leta, če imam jaz kaj prvine informacije.
1: Kar mislim, da skoraj tri leta. Pa smo pa nedolgo nazaj na ne super odaji, je bil Alen tudi naš gost. In smo rekli, kaj pa če bi to itak doštudirano smo imeli zaradi tistega snemanja še nazaj, oziroma vedeli smo kako in kaj gre, tako da velik dela z aranžmajem nismo imeli, smo se samo usedli in odigrali in je pol ta cover oziroma priredba na YouTubeu požela kar fajn uspeh oziroma fajn zanimanje in smo rekli, če kdaj je pa zdaj primeren trenutek, da jo pošljemo v svet, tako da smo se bolj na hitro zorganizirali, šli Haljeno, na nov track je posnel in na hitro je pol to Alen zrihtal, posneli smo nek tak še preprost video spot, pa jo šutenli v svet.
0: In več kot uspešno, očitno, tako da jo bomo zdaj tudi v nadaljevanju slišali, ampak zdaj masta Gašper in Gašper, tole čast, da napovesta tole pesem v živo, premierno prvič na Radio Robin.
1: Gašper,
2: dragi, lahko. Dragi poslušalci in poslušalke, oziroma v obratnem vrstnem redu, slišali boste pesem za njo v izvedbi naše malenkosti.
0: Vzrok.

0: Za njo in skupina Vzrok, njihova najnovejša. Gašper in Gašper v moji družbi še vedno, bravo, fantje, evo, ta pa kar kliče pod musno poletno playlisto, tako bom rekel, no. Ja, sicer priredba, smo rekli, cover skupine Biseri za njo. Biseri so pomembno verjetno vplivali na vašo glasbo, ne?
1: Zelo, zelo. Od samega začetka smo, ki smo se še mulci v sobi dobivali, pa preigravali komade, je bil kar velik del repertoarja. So bili Biseri, tako da sploh bolj, ko smo enkrat stopili v kontakt z Alenom, je bilo to, je bila ta povezanost še toliko večja, tako da ja, sigurno eno lepo dobi so znamovali.
0: Zdaj pesem je zunaj, kakšni so odzivi?
2: Dobri, pozitivni. Mislim, da se je kar prijel tudi na samih špilih, na veselicah, ljudje prijemljajo.
0: In s to pesmijo vas ljudje bolj dojemajo, ne samo tudi kot bend z žurko in to, ampak tudi kot neko vokalno skupino, ki tudi zna pet, bendi te stepeli, ne, koliko glasno? 3, 4, 5?
1: 4.
0: 4 glasno, no?
1: V bistvu, kar naša muzika od samega začetka temelji na 4 glasnem petju in tako, ko si lepo povedal, do zdaj smo bili samo poznani po gas polkah. Tako da jaz mislim, da je prav.
2: Zbrem.
1: Da smo se pokazali malo drugačni, mogoče malo nežnejši luči za tiste duhce.
0: Vzrok, fantje, znajo biti tudi nežni, če je potrebno.
1: Če je res mus.
0: Da boste vedle. Tako. Na poletje, predvsem pomeni kilometre po Sloveniji, ne? Zdaj vi jih naredite po mojem ogromno. Koliko ste ki šteli, kdaj v enem poletju jih naredite? Maste kakšen števc?
1: V bistvu nismo nikoli šteli, ampak zmeraj nam je bilo zanimivo tiste objave, ki nekateri bendi naredijo konec leta, ki spišajo ure igranja, kilometre. In dvakrat smo se že odločili, da bomo resetirali ob novem letu števc, pa ga nismo. Ampak je kar nekaj teh kilometrov. No?
0: Jih nastane. Ne? In zdaj, kaj se prevažate, kombijem, avtom, kaj imate? Kaj, kaj, kaj,
1: ja,
0: kombi,
1: ja,
0: ne?
1: Gremo, da se napokamo skupaj in gremo s
0: kombijem. Tako, zdaj, imate, recimo, ne vem, imate kakšno interno tekmovanje, kdo prvi zaspi, kdo, do ne vem, vedno zamuja, je to pri vas aktualno?
1: Ni prav aktualno tekmovanje, ampak
0: se pa
1: je
0: ve,
1: pa,
0: se pa
1: se
0: ve.
1: Pa ve, kdo je.
0: Ok, kdo pa je?
1: No? Naprimer, gospod na moji desni je kar veš, z zamujenjem, v bistvu ima eno tako zanimivo bolezen zamujenja. Tam so lepo dogovorjena, ob 8 pri meni sem ga klical 5 čez 8. Kje si? Jaz zdaj bom krenil. Okay. Ampak sva nadoknadla polnje.
0: Sta prišla v cajtu brez problema. Ja. No pa si, sta zdaj, ne, poletje je sproščeno vzdušje z eno hitro igro. Sta, tako, zdaj, tako na izi. Morate odgovarjati brez razmišljanja, tako da vas poslušalci še malo bolj spoznajo. Zdaj, morje ali hribi?
1: Morje. Hribi.
0: Ok. Sončni vzhod ali sončni zahod?
1: Zahod.
2: Zahod.
0: Ok. Koncert ob 8 ali polnoči?
2: 8.
1: Polnoči.
0: Ok, dobro, tle se malo razhajata, dobro. Sladolet ali palačinke?
2: Palačinke.
1: Sladolet.
0: Ok. Kombi z glasbo ali tišina?
2: Tišina.
1: Odvisno kdaj, za gor z glasbo, za nazaj pa...
2: Zelo je tišina pasala.
0: Zelo je tišina. Jaz bi rekel, da ja. Do pa v skupini največ, kot reče, fant je še 5 minut, pa gremo. In se tiho
1: veliki
0: je bilo.
1: Veliki je hektarjev.
0: A lahko rečemo, da vsi...
1: Ja, vsak
0: ima
1: kdaj plav karton.
0: Plav karton, pa naj bo to tudi kot tisti ta pravi odgovor. Bravo, Fatjeva, en aplav se vam spustil, no, pa morda še za konec. Če bi moral vsak v enem stavku od vaju dveh opisati letošnje poletje skupine Vzrok, kako bi opisali?
1: Zelo pestro, prijetno, nagajivo, za njo, za vse. In,
2: en stavk, ne eno poved.
1: En stavk. Ja. Ok, zdaj dokončajte, če imaš še kaj...
2: Vroče, pika.
0: No, prej sta mi pa omenila vmes pesmi, smo se pogovarjali, da, ok, zdaj bojo še dopusti prši na vrsto, pa to, itak špili je čez poletje ogromno, ampak da se boste tudi zaprli v en poseben prostor, kjer tudi uživate oziroma se počutite kot doma.
1: Ja, v letošnjem letu je še en tak melnik smo si postavili, da bi nekako zložili skupaj eno, tako en album. Zelo po dopustih začnemo aktivno na tem delati, tako da mislim, da bo še kar pestro. Ja.
0: No, torej, feni, poslušalke, poslušalci, vzroka, zdaj imate še eno, ko bi rekel, razlog več, da jih spremljate še bolj podrobno. Gašper, hvala za obisk na Radio Robin.
1: Hvala
0: in
1: vam,
0: ko bo kaj novega, ne, evo, zopet na tem istem mestu, prosim.
1: Se vidimo.
0: Se vidimo. Evo, za konec pa še Pina Colada. Uživajte.
3: Hey. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: George Ezra in Paradise na Radio Robin 26 je 60. Dobar dan. Zdaj vam pa še enkrat rekel, dobar dan, Kenijan. Si pogrešal to.
1: Prav pogrešal. Daj, beži še enkrat na dopust, daj.
0: Dobar dan, Kenijan, kaj nas pelješ v nadaljevanju?
1: Ja, v nadaljevanju pa bomo preverili, kakšna bo vizija podeželja na Tolminskem, potem, ko bodo zgrajene vse te pomembne prometne povezave, ko so zdaj v načrtu.
0: Odlično, pa se slišmo.
2: Za še več poletnih doživeti. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snga-nga.si. Zavihek Amfiteater.
3: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka lubenice brez pečk, bučke ali kumare. Vse po 89 centov za kilogram. Polavček. Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6x 150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Od Londona do Berlina.
7: Pridite na enega redkih koncertov Branka Završana, Senca tvojega psa. V amfiteatru Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica bo s svojimi izvrstnimi glasbeniki nastopil na z Župančičevo nagrado nagrajeni gledališko-glasbeni predstavi, pri kateri so v ospredju šansoni Žaka Brela. V petek, 24. julija, ob 21. uri. Več na www.snga-nga.si.
8: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
9: Vrnitev fašizma. Kristjane prepričujejo o božanskem poslanstvu umetne inteligence, večne čistke v kitajski partiji, skrivnost dolgoživosti športnikov, hlepenje po podatkih, kako utišati svet in dobra stran stresa. Nova številka globala že v prodaji.
10: Miblo Yogi Back to School. Za uspešen začetek šolskega leta izkoristite 15% popust na izbrane Miblo Yogi vzmetnice in vzglavnike. Miblo Yogi.si.
11: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
12: Ledeni čaj, liter in pol breskev, San Benedetto, sedaj kar 27% ceneje. In jogurt LCA tekoči navadni, 500 gramov, samo 1,11 €.
11: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
13: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
14: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
15: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Kakšna bo vizija podeželja na Tolminskem, potem ko bodo urejene in zgrajene vse pomembne prometne povezave, ki so v načrtu? Vsekakor je cilj, da bi lokalna skupnost sobivala s turizmom, kljub temu pa bi bila središča mirna in brez prevelike gneče. Na mostu na Soči so v pričakovanju tako novega mostu kot obvoznice, ki bo razbremenila središče naselja. Nove mostove projektirajo tudi za Volarje in Idrijo ob Bači. Nova obvoznica je že v načrtu tudi mimo vasi Volče, poleg tega pa je vedno na Tolminskem v planu rekonstrukcija raznih lokalnih in državnih cest. Župan občine Tolmin Alen Čeru.
16: Most na Soči je po moji oceni bil en neprepoznan biser izjemnega potencijala in s temi investicijami poskušamo ta potencijal izvleči in ga razviti. Nov most bo zagotovo dal popolnoma drugačno komponento središču kraja, že sedaj smo z vstopnimi točkami na jezero in nekaj manjšimi investicijami dali signal, da v most na Soči verjamemo.
1: Kot veliki izziv navaja prav sobivanje domačinov s turizmom. Nenazadnje so se pred kratkim okoli jezera odprle kar 3 nove butične nastanitve. Ko pa bo okolica dobila še obvoznico, čeru računa okoli leta 2029 ali 2030, bo lahko središče mosta zaživelo povsem drugače, brez tranzitnega prometa, podobno kot v Tolminu tudi na mostu nameravajo benzinsko črpalko umakniti iz centra, kar bi naselje spremenilo v miran kraj ob jezeru z velikim turističnim potencialom.
16: Kot ste omenili, je nova obvoznica načrtovana tudi mimo naselja Volče. Tudi tam bo postal kraj, če drugega ne, veliko bolj varen, miren, kajti zdaj ga napol seka v bistvu državna cesta. Naše načelo je prav to, po eni strani čim boljše prometne povezave, tudi z Ljubljano, Novo Gorico, s tem večja privlačnost za življenje v Posočju, hkrati pa umikanje tega tranzitnega, hrupnega, nevarnega prometa čim bolj proč od središč naselij.
1: Obe obvoznici, tako na mostu kot v Volčah, bosta predstavljali izjemen doprinos, a v isti sapi Čeru opozarja, da bo med gradnjo potrebne tudi veliko potrpežljivosti, saj gre za obsežni investiciji. Kot smo poročali, pa bodo mirneje lahko zaživeli tudi prebivalci Grahovega ob Bači, kjer se je spomladi uspešno zaključila druga faza celovite sanacije plazu, tretja pa se začenja v začetku prihodnjega leta. Selimo se v Ajdovščino, na Tovarniški cesti, na odseku od križišča na obvoznici do uvoza v poslovno cono Gobi, nastajata nov hodnik za pešce in kolesarska steza, ki bosta še povečala varnost najranljivejših skupin v prometu. Dela se sicer nekoliko podaljšujejo, zato bo prometni pas v smeri iz centra mesta proti obvoznici zaprt predvidoma do 9. avgusta. Obvoz bo še naprej mogoč mimo poslovne cone Gobi. Ko bodo izvajalci končali dela na omenjenem pasu, se bo gradbišče preselilo na desni pas ob trgovskem centru Špar, kjer se bo prav tako urejalo hodnik za pešce in kolesarsko stezo. Dela na tem pasu naj bi trajala predvidoma do konca septembra. Nadaljujejo se tudi dela na krožišču na obvoznici, oba dodatna zavijalna pasova sta že odprta za promet. Trenutno potekajo dela na voziščni konstrukciji, saj asfaltirajo vozišče proti hitri cesti in proti trgovskemu centru Hofer ter benzinskemu servisu MOL. Na ajdovski občini voznike prosijo, da upoštevajo prometno signalizacijo. Še malce o športu. Tretji dan svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Združenih državah Amerike so slovenski kanuisti Benjamin Savšek, Luka Božič in Žigalin Hočevar sodili med glavne favorite za osvojitev ekipne medalje, a jih je tokrat dotik potisnil na četrto mesto. Kanuistke Eva Alina Hočevar, Alja Kozorok in Lea Novak so bile ekipno šeste. V posamičnih vožnjah je v polfinale napredoval član kajak kluba Soške elektrarne Luka Božič, njegova klubska kolegica Alja Kozorok pa je obstala na 39. mestu.
0: Oblačno vreme bomo imeli, pojavljali se bodo krajevne plohe in nevihte, temperature popoldne ob burji 22 do okoli 29 stopinj.
15: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na primorski avtocesti nastaja zastoj pred postojno proti Ljubljani, zamuda je do 5 minut, ter pred postojno proti Kopru, zamuda je do 10 minut približno. Srečno, varno in previdno pot še naprej.
15: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
5: Kje dobim najboljšo ponudbo?
15: V Housemartu.
5: Pohiti, zdaj je akcija.
15: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
17: Čas je za 4 hite v vrsti.
0: Odlična glasba tudi v nadaljevanju tega le do poldneva, ko ti družbo 25 minut do 11, še vedno delam Uroš. Uživaj.
17: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Rubin.

0: Calvin Harris in Summer za zaključek 4 hitov brez prekinitev na Robinu, ko jih je točno 10 do 11. ure. Družba, dober dan, ja, mi tisti pravi feni od nogometa ne zdržimo dosti časa brez njega. No in že včeraj se je nadaljevalo. Ja, in sicer Liga prvakov kvalifikacije, Celjani so bili v akciji na uvodni tekmi drugega predkroga, so končali tekmo z remijem 3-3 proti albanski Egnati, kar taka precej divja tekma je bila, no povratna pa bo naslednji teden v Celju, torek. No, preostali trije slovenski klubi bodo danes igrali v kvalifikacijah konferenčne lige. Aluminij bo v Mariboru gostil Dinamo City iz Tirane, Koper, ja, upajmo, da je prispel, ker ti imeli so, kakor sem čital, kar dosti logističnih težav, da pridejo na Ferske otoke, tam pri Runaviku bodo igrali, Bravo pa bo v Stožicah gostil tudi albansko Škindijo.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okoli.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin.

0: Simbol posluša na radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na radiju Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tonina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tonino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
3: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
4: Karte, eventim.si.
5: Prihaja Šagra na Slap pri Vipavi. 24. julija ob 20. gledališka predstava Sekret. 25. julija ob 20. pa zabava Zgas Kras. Najmlajše čaka na pihljivo igralo. Vabljeni na poletni vikend v dobri družbi ob hrani pijači.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
7: Obi, tako enostavno.
8: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
9: Vozniško prometno, prosim.
10: Izvolite.
9: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
10: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
9: To bo še dodatnih 250 € kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
11: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
12: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
13: www.krono.si.
12: Nam je mar za naše stranke.
14: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
15: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
14: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
15: Alu Plus Branik. Velik plus.
16: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija butik, Eda Center, Nova Gorica.
0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Božidar, Wolfgang Wolf in Dajevla še od tistih časov, ja, 80-ta, zlata 80-ta, One Sherry. Nadaljevanju pa ena malce novejša, tudi slovenska. Klara Jazbec pa v naši družbi, milijon in ena, točno 11 je, dobr dan.
1: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
2: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obute v sončna očala ter opremo za kajtanje, wing foil in druge vodne športe.
3: Wow!
4: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
5: Radio Robin. To so zadnje novice.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. Državni zbor bo danes na izredni seji odločal o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Če bo odlok potrjen, bodo volivci o zakonu predvidoma glasovali 11. oktobra. Zahtevo za referendum so pobudniki v državni zbor vložili skoraj 45 tisoč podpisi. Menijo, da novela odpravlja pomembno varovalko pred morebitnimi političnimi zlorabami parlamentarnih preiskav, saj omejuje možnost izpodbijanja odreditve preiskave pred ustavnim sodiščem. Medtem Robert Golob nadaljuje pogovore o oblikovanju tako imenovane vlade v senci. Predstavnike Gibanja Svoboda, Socialnih demokratov, Levice in Preroda je povabil k sodelovanju pri pripravi skupnih rešitev, ki naj bi jih predstavili jeseni. Po srečanju večjih dogovorov še ni bilo. Sodelujoči poudarjajo, da so odprti za sodelovanje, vendar bodo o morebitnem projektu dokončno odločali po poletju. Se pa že pojavljajo tudi različni pogledi na to, kakšna naj bi bila vloga in namen takšne vlade v senci. Za konec še v Rim, kjer prebivalcem med vročinskim valom ponujajo ohladitev v klimatiziranih kinodvoranah in knjižnicah. Mestne oblasti so v sklopu pobude odprle vrata 11 kinodvoran in 11 knjižnic, ki bodo obiskovalcem brezplačno na voljo kot začasna podnebna zatočišča. Na velikih platnih bodo do začetka avgusta vsak dan predvajali tudi italijanske filme, med njimi novejšo priredbo Romea in Julije.
7: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
8: Ne, nova kuhinja.
7: Aha.
8: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
0: Oblačno vreme s krivnimi plohami in nevihtami bomo imeli danes. Zapihala bo tudi burja na Primorskem. Temperature pa tam od 22 do okoli 29 stopinj. No, zvečer se bo stanje umirilo, po noči se bo začelo jasniti, a jutro bo kar frišno. Od 7 pa do okoli 17 stopinj bomo namerili, čez dan pa se bo zopet ogrelo. Ob šibki burji bomo namerili tam od 22 do okoli 27. Trenutno jih imamo 22 v Renčah, 23 v Vipavi in Komnu.
9: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
10: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Brez večjih težav trenutno v prometu, z izjemo seveda Primorske avtoceste, kjer nastaja zastoj od Unca proti Studencu in v nasprotni smeri od počivališča Studenec proti počivališču Ravbar Komanda. Če pa še karkoli opazite vi na vaši poti, je druga številka nič 80 22 55.
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Housemartu.
11: Pohiti, zdaj je akcija.
10: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
12: Poletje na radiju Robin. Z Urošem Simčičem.
0: 4:11, to pomeni, da smo že v zadnji uri tokratnega četrtkovega dopoldneva, ki jo predajamo zopet zanimivim temam. Tokrat ena tema in sicer anksioznost. Beseda, ki jo danes slišimo vse pogosteje. A kaj pravzaprav pomeni, kdaj gre za običajno zaskrbljenost in kdaj za nekaj več? No, v tokratni oddaji se bomo poglobili v svet anksioznosti psihičnega stanja, ki vpliva na misli, telo in vsakdanje življenje številnih ljudi. Gost naše Martina Čorn bo Peter Pavšič, psihoterapevt, logoterapevt in življenjski trener. Zanimiva tema, ostanite v naši družbi tudi v naslednjih minutah.

0: Balkanski izziv. Na Radiu Rubin.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in poslušalci, in seveda vabljeni k poslušanju našega izziva. In kaj danes postavljamo na piedestal? Anksioznost. Anksioznost, kako nastane, zakaj občutimo in kako jo lahko razumemo kot klic k spremembi. Na to temo danes z Petrom Pavšičem, domačinom, psihoterapeutom, logoterapeutom, življenjskim trenerjem, športnim psihoterapeutom. Dobar dan najprej.
2: Dobar dan.
1: Ukvarjate se s vprašanji smisla osebne rasti, duševnega zdravja, predani ste raziskovanju človekove notranjosti in zagovornik logoterapije. Zakaj logoterapije?
2: Logoterapija je samo ena izmed psihoterapevtskih smeri. Spada v zvrst eksistencialne psihoterapije, ker pač daje ospredje človeka kot tridimenzionalno bitje, kar človek tudi je. Biološko, psihološko in tudi duhovno. Ampak ravno na to duhovno sfero veliko krat pozabljamo, ampak ravno iz te duhovne sfere človek črpa tisto moč po spremembi. In zato logoterapija.
1: Pogosto omenjate pojem notranje svobode. Je ta pravzaprav z roko v roki z logoterapijo?
2: Seveda, ampak ne samo z logoterapijo, tudi z odgovornostjo. Človek ne more biti svoboden, če ni zraven odgovoren, in ne more biti odgovoren, če ni zraven svoboden. Ampak danes, v današnji družbi, smo preveč svobodni in premalo odgovorni. In zato to rezultira tudi v težavah, s katerimi se soočamo danes.
1: In ki jih bomo pravzaprav v nadaljevanju še podrobneje predstavili. Ampak zakaj smo premalo odgovorni danes in preveč svobodni?
2: Zaradi tega, ker smo se naučili odgovornost prelagati na druge. To je bolj enostavno, kot sprejeti odgovornost za sebe, za svoje spremembe, za svoje življenje, tudi za življenje tistih, s katerimi živimo, in raje to odgovornost prenesemo na nekoga drugega, a se bo še nekdo poskrbel.
1: Ampak zakaj danes ne prelagamo, nekoč morda niso tako zelo prelagali? V čem vi vidite ta ključni moment drugačnega, bom rekla, načina razmišljanja življenja, dojemanja odgovornosti in svobode?
2: Zelo dobro vprašanje. Včasih tega niso počeli, ker je bilo njihov glavni namen preživetje. Danes pa ni več namen, kako preživeti, ker to znamo, ampak je glavno vprašanje, kako živeti. Da bo življenje kvalitetno, dobro, in to seveda z roko v roki povzema tudi, da človek postane odgovoren. Ker nobeden ne bo kvalitete življenja tebi zagotovil, ampak si jo mora sam.
1: Živimo dobro, živimo kvalitetno, govorim velika večina ljudi, zagotovo ne vsi, in vendar čutimo, bom rekla, ne, notranje stiske, več tesnobnosti, več anksioznosti, več zaskrbljenosti. To skoraj, ne, bi rekli, ne more iti z roko v roki, pa gre na žalost preveč.
2: Ja, seveda. In to je zaradi tega, ker napačno razumemo to svobodo in odgovornost. Mi si zjemljamo samo svobodo, kvaliteto življenja, predvsem ta hedonistični vidik, kako je vse v življenju fajn, kako se moramo samo uživati. Pozabljamo pa na to, da zraven užitka, s katerim ni nič narobe, je pa tudi sprejemanje odgovornosti za sebe in za druge in za družbo.
1: Kaj pa je za vas odgovornost?
2: Predvsem skrb za druge. Kar pomeni včasih sebe postaviti na stranski tir, kar starši mogoče že po naravi počnejo. Zato, da drugi lahko prosperirajo.
1: Ampak jaz, ko se pogovarjam z ljudi, veliko krat pozabljajo nase in delajo predvsem za druge.
2: Tudi to ni prav. Najti treba neko ravnovesje, ampak ta egoistični vidik ni v redu. Preveč, težko rečemo preveč altruistični. Ampak tudi razdajanje sebe ni prav. Neko ravnovesje med tem je treba najti, zagotovo pa njeno in drugo ni dobro.
1: Pa pridejo ljudje k vam na terapijo taki, ki iščejo to ravnovesje?
2: Ne, predvsem pridejo taki, ki so zelo anksiozni.
1: In tega je, pravite, vsak dan več. In prav to je tema najnega pogovora. Nadaljujem vam po glasbi.

0: Danes je z nami Peter Pavšič, psihoterapeut, logoterapeut, življenjski trener. Tema pa anksioznost, zakaj jo je vsak dan več, kako jo vi doživljate skupaj s vsemi tistimi, ki vas obiščajo?
1: Zakaj je vsak dan več? Jaz mislim, da je glavni razlog v odnosih. Odnosi so se skozi čas poslabšali, niso več tako kvalitetni in to se odraža tudi na anksioznosti. Danes vemo, imamo raziskave iz teorije navezanosti. Boljši ko je odnos, manj je anksioznosti in obratno. Slabši ko je odnos, večji je anksioznosti v družbi.
0: Ampak kaj govoriva o odnosu do samega sebe, odnos starš-otrok, partner, med partneri, službeni odnosi?
1: Vsi. Odnos do sebe, odnos v primarni družini. Zelo velik izziv je odnos na delovnem mestu. In vse to na človeka pritiska z neko mero stresa in seveda se odzove z anksioznostjo.
0: In kakšni so znaki anksioznosti? Kdaj vemo, da smo anksiozni?
1: Zelo dobro vprašanje. Znaki bi lahko razdelili na tri vrste. Telesni, kar vsi poznamo. Potenje, hitreje bitje srca, pospešeno dihanje. Psihološki, tam že vidimo nizka samopodoba, človek ne verjame v svoje sposobnosti, vedno ima ta katastrofalni način gledanja, vse bo slabo, vse se bo porušilo, nič dobrega se ne bo zgodilo. In seveda tudi vedenski. Vedenski so pa take vrste, da človek se ponavadi zapre, se osami in to na žalost še poveča stopnjo anksioznosti. Ker človek, ki je anksiozen, bi mogel ravno obratno iti v družbo, da ga ta počasi potegne iz tega, ampak zaradi stigmatizacije velikokrat se zapre, osami, zaradi tega, ker se boji, da bo še dodatno potem stigmatiziran v smislu, kako si pa sam ne znaš pomagati.
0: A ste slišali že, da tako na ulici bom rekla, marsikdo reče, o, dan sem tako tesnoben, ne, toliko dela me še čaka. Ampak morava ločiti med tesnobo, ki je enačaj anksioznosti, kot pravite, in zaskrbljenostjo ali skrbmi, kako se bo, ne vem, odvilo popovdne.
1: Tako je. Nekdo, ki reče, sem tesnoben, tako kot ste omenili, ni nujno, da je tesnoben. Lahko je samo zaskrbljen, ker ima tisti dan mogoče še nekaj opravil za opraviti. In potem, ko bo tista opravila minila, ko jih bo uspešno opravil, bo ta stopnja zaskrbljenosti popustila. Pri anksioznem človeku pa ne. Lahko to obdobje traja nekaj tednov, nekaj mesecev, nažalost lahko tudi leta, ampak brez nekega pravilnega razloga. Mi ne vemo točno, zakaj je človek anksiozen. Ampak vse je nemir, zaskrbljenost, ampak nima neke bistvene podlage, na katero bi se lahko oprli.
0: Anksioznost je, bom rekla, v posameznih obdobjih dneva ali ko je, bom rekla, nas drži eno, kot ste dejali, obdobje, ves dan, teden, mesec, ali se morda samo pojavi točkovno?
1: Načeloma kar ustraja. Seveda so čez dan, mogoče kakšni dnevi, kjer je malo več, mal manj, ampak anksioznost načeloma kar ustraja kakšen teden, mesece, lahko pa tudi, na žalost, dolgočasovno obdobje.
0: Kako si lahko pomagamo takole na hitro z dihalnimi vajami, z prehodi, tehnikami, ki jih je verjetno tudi na spletu milijon?
1: Dihalne vaje zelo učinkujejo. Človeka treba spraviti v gibanje. Tako kot ste omenila, s prehodi, šport, kakršne koli narave, se ne gre za profesionalen šport, ampak to, da je človek stalno v gibanju, ker ob gibanju vemo, da se po nekaj minutah, ponavadi 20, 25, že sami po sebi začnejo sproščati hormoni, sreče, oksitocin, serotonin in že ti sami vplivajo na izboljšanje stanja. Če pa gledamo iz tega eksistencialnega vidika, moramo človeka zaposliti. Mu dati eno nalogo, ki ne sme biti prelahka, ne sme biti niti pretežka, ampak ravno prav težka, da jo bo lahko izpolnil, zato da bo fokusiran z nečem drugim. Ker ponavadi anksiozni ljudje stalno prepletajo v mislih, kaj se lahko še se slabega zgodi. In ta naloga ravno
0: pravi,
1: pomaga, da
0: ne padeš, bom rekla, v eno brezno, miselno in težko splezaš ven, kot razumem.
1: Tako, to je ena izmed tehnik, ki jo tudi logoterapija učit, ko imenava derefleksija, ker človeka malo odmaknemo od sebe, ga zaposlimo z nečem drugim, ne zato, da razrešimo anksioznost, ampak zato, da človeku dovolimo, da jo malo pozabi. In več tega, kot je, manj v pritisk in skozi čas se stanje popravi.
0: Ja, koliko vprašanj imam še za vas, Peter Pavšič. Ste tudi športni terapeut. Zanima me, če je med športniki anksioznosti več, med otroki, če, ja, še marsikaj. Ampak minuta za glasbo, če se strinjate prej.

0: Danes z nami Peter Pavšič, ki je tudi športni psihoterapeut, pa sva pravzaprav že načela temo anksioznost med športniki. Pravite, da je prikrita?
1: Ja, športniki so ravno tako ljudje, kot vsi običajni ljudje, s tem, da so zraven še športniki in se soočijo vsemi življenjskimi težavami kot normalni ljudje, plus s temi težavami, ki se soočijo športniki. In danes biti anksiozen športnik je zelo nepopularno. Ne? Kot športnik moraš biti močen, idealen in pokazati se pozitivne vrednote, kar pa vsi nimamo, ker smo pač v končni fazi tudi ljudje in zaradi teh duševnih težav, lahko rečemo na splošno, v športu, ki jih je kar nekaj, ampak je velikokrat prikrite narave.
0: Eto so res verjetno precejšnji pritiski, ne, ki jih morda ne zdrži vsak.
1: Pritiski,
0: pred očmi javnosti biti in se potegovati za najboljše rezultate.
1: Pričakovanja, ne? Pričakovanja okay. Javnosti. Ja, zdaj pa moraš zmagati. Ne? Zdaj smo te poslali na zelo pomembno tekmo in zdaj se pa pričakuje od tebe, da zmagaš. In če slučajno ne, potem tak človek velikokrat ima občutek, da ni dovolj dober.
0: Mm-hmm.
1: Tudi v športnikih, med športniki je tega kar veliko.
0: Kaj lahko starši naredimo, da ne bomo našim otrokom dali občutka, da niso dovolj dobri, ker to verjetno vodi v anksioznost?
1: Ja, neverjetno, skoraj zagotovo. Naloga staršev je otroke spodbujati. Na tistem področju, za katere otroki verjamejo, da so dobri, a pa tudi starši verjamemo, da so na tistem področju že nekako talentirani. Ne smemo jih pa prisiljevati. Ker s tem dosežemo ravno nasproten učinek in če otrok se izolira, potem si najde velikokrat tudi nadomestno družbo in potem se velikokrat odnosi svižijo. Ker vsak otrok ima dve primarni zahtevi. Ena je zahteva po sprejetosti, druga po avtentičnosti. In v odnosu, kjer je težaven, se bo otrok vedno odpovedal avtentičnosti samo za ceno, da bi bil sprejet. Potem se pa pri 25 letih sprašuje, kdo sem. Seveda, da ne ve.
0: Ja, ampak neke, bom rekla, meje, neke zahteve, če rečem tako, vendarle morajo biti. Ne? Naprimer, če se otrok noče učiti, ja pač to je, ne bom rekla prisila, ampak ne, spodbuda, dokje?
1: Absolutno. Zakaj morajo pravila obstajati? Ker s tem se otrok uči, da v družbi, tudi ko bo odrasel, je družba pravil. In vsi jih moramo spoštovati. Ampak pravilo lahko otroku povemo na več načinov.
0: Aha.
1: A z grožnjo, ali na prijazen način, ali s tem, ko nas on opazuje, če mi res delamo to, kar govorimo, in tako naprej. Način komunikacije je važen, način posredovanja tega. Drugače pa otroci vejo, da pravila obstajajo in jih tudi poštevajo, se s tem učijo že od vrtca naprej.
0: Med otroki pravite, je veliko anksioznosti. Čemu pripisujete porast? Zahtevam staršev, zahtevam šolskega sistema, ugajanja okolice?
1: V bistvu dejavnikov je veliko in vse te, kar ste opisala, spadejo sem. In več kot je teh dejavnikov, pritisk družbe, pritisk staršev, tudi pritiski šole, pritisk vrstnikov, na neki točki potem otrok ne zdrži več tega bremena In podleže temu pritisku. Seveda je to odvisno tudi nekako od genetike. Eni so bolj odporni, eni so manj odporni, ampak slej ko prej na neki točki otrok ob velikem pritisku tega ne zdrži. Se niti odrasu ne.
0: In kako lahko naredimo otroka bolj odpornega?
1: Niti ni zdaj tukaj vprašanje na mestu bolj odpornega, ampak bolj bistveno je, da zmanjšamo količino tega stresa, ki ga doživlja. Vse odpornost se bo že razvila, ampak ne moramo odpornost razviti v enem tednu.
0: Uh-huh.
1: Odpornost se razvija skozi čas. Zmanjšati količino tega pritiska, zato da bo lažje zadihal.
0: Ampak po drugi strani pa beremo, da otrok mora doživeti frustracijo, kar razumem kot stres, zato da je kasneje v življenju lahko bolj odporen.
1: Sigurno. Ampak spet smo tam.
0: Prava mera.
1: Prava mera. Koliko frustracije.
0: Kako? Se pravi, ne? Kje je tista zdrava kmečka pamet,
1: tako,
0: verjetno, ne?
1: Tukaj glavno vlogo morajo odigrati starši. Zakaj?
0: Uh-huh.
1: Ker oni otroka najbolj poznajo.
0: Uh-huh.
1: Mene velikokrat klienti vprašajo, kako ne vzgajam otroka. Moje odgovor je čisto enostavno, ne vem. Jaz ga ne poznam.
0: Uh-huh.
1: Jaz poznam svojega. Lahko, seveda obstajajo smernice in tako naprej, ampak glavna stvar je prvo se sprijazniti s tem, da razumeš, kakšne potrebe ima otrok.
0: Poznate svojega, pa ste kdaj v dilemi, ko morate odreagirati kot starš, ne glede na vse, bom rekla, psihoterapevtsko znanje?
1: Vsaki dan.
0: Dovolj za začetek, nadaljujeva po glasbi.

0: Radio Robin je to, danes z nami Peter Pavšič, psihoterapeut, logoterapeut, o anksioznosti govoriva in tudi vzgoji naših otrok. Ampak če nadaljujeva, kako v logoterapiji razumete anksioznost?
1: Anksioznost skozi logoterapevtsko prizmo ni nekaj nujno slabega. Ker anksioznost nam daje signal, da nekaj v življenju ne delamo prav. Se pravi, je kot ena lučka na armaturni plošči, ki nam kaže, zdaj pa nekaj spremeni. Zdaj pa začni nekaj delati drugače, zato da bo tvoja rast, življenjska osebna rast, smiselno doživljenje življenja bolj kvalitetno.
0: Se pravi, anksioznost kot zaveznik rasti.
1: Zelo dobro, ja. Anksioznost je naš zaveznik, ja. Ni nas sovražnik, ampak moramo potem nekaj narediti.
0: Ampak tle je pa verjetno problem, ne?
1: Veliko krat.
0: Se pravi, dobiti konec koncu tudi moč in pogum, da nekaj spremenimo v življenju.
1: Ja.
0: Ker veliko krat jamramo, pa na osnovi bom rekla tudi drugih indicov, da nam je hudo narediti tisti prvi korak iz, bom rekla, tega oklepa pa ne, je težko.
1: Ni vedno enostavno, to je res. Zato pa mogoče ljudje posegijo danes in hvala Bogu, da posegijo tudi po pomoči, tudi po strokovni pomoči, ki je namenjena ravno temu. Ampak še vedno je tukaj v zadju ta stigma, ki veliko krat ljudi zadržuje, da to naredijo prvi korak, ker se bojijo potem, da bojo sramočeni, ker se bojijo potem, kaj bojo ljudje rekli o njih, ker niso dovolj močni, ker anksioznost ni znak šibkosti. Ampak je samo naraven odziv telesa na stres.
0: Se pravi, kaj pa strah? Kako naj se ga rešijo, če jih je strah za to, kar bo sledilo?
1: Strah je pa spet en element, ki ga lahko tudi razrešujemo. Ampak najlažja pot, oziroma najhitrejša pot, in da je najlažja, je pa soočenje s tem strahom. Včasih narediti ravno tisto, česar te je strah. In to tudi ena logoterapevtska metoda nas uči, kako to narediti. Ampak je pa seveda na začetku mogoče malo neprijetno.
0: So pa to stvari, ki se jih ne reši čez noč, ne?
1: Skoraj nikoli.
0: Rollo May, psihoterapeut, pravite, da je zelo dober v logoterapiji, govori o eksistencialni anksioznosti. Pa lahko poveva razliko med to in vsakdanjim strahom morda?
1: Ja, vsakdanji strah je tisto, kar doživljamo vsi. Vsakega od nas je neki strah. Skoraj nobeden ni imun na nekaj. Eksistencialni strah, oziroma eksistencialna nevroza, bi jih rekli, pa izhaja iz tega, da nas je strah tistih primarnih elementov v življenju. In eden izmed takih je smrt. Vsi na neki točki pridemo do spoznanja, da bo naše življenje slejko prej preminulo. In potem se sprašujemo, a kaj zdaj, kako bo in tako naprej. In ta primarni strah je veliko krat tudi vzrok za anksioznost. Poleg tega so pa tudi to, kar smo prej imeli, odgovornost. Človek, ki je neodgovoren v življenju, je bolj anksiozen kot načeloma. In osamljeni ljudje. Osamljeni ljudje so tudi po defaultu bolj anksiozni kot druga populacija, ravno zaradi tega, ker se osamijo. In če se to povežava se z logoterapijo, ljudje, ki pa nesmiselno živijo življenje in po nesmiselnem zapravljajo čas, tudi doživljajo zelo visoko stopnjo anksioznosti in to je ta metoda, katero omenjate po Rollo Mayu.
0: Pa iz anksioznosti sledijo panični napadi morda?
1: Ja, seveda. Panični napad bi lahko rekli, je višek anksioznosti.
0: Aha.
1: Ampak spet ga ne smemo jemati kot nekaj nujno slabega, ker panični napad v tistem trenutku, ko se energija, ko je zelo veliko napetosti v telesu, sprosti ven, deluje kot recimo ventil na ekonom loncu. Če ne bi bilo tega ventila...
0: Na nek način rešitelj, tudi tako, če nam je težko in
1: težko.
0: Hudo.
1: Če ne bi bilo tega ventila na ekonom loncu, bi lonc razneslo. Tako da tudi v tem, skozi panični napad, ta energija se izlije. Jaz vedno moje klijente vprašam, ko potem rečejo, ja nič ne morem narediti. Seveda, kadar je panični napad, najbrž res ne. Ampak panični napad traja 10 minut. Kaj ste pa počeli? 23 ur in 50 minut, ti si dan še zraven?
0: Se pravi, kakšni so vaši nasveti tistim, ki vas obiščejo, ki jim želite pomagati, da ne bežijo pred tesnobo, anksioznostjo, ampak jo razumejo kot priložnost za notranjo spremembo, o tem poveva več po glasbi.
2: skočal ritmo.

0: Radio Robin, poslušate danes tema anksioznost, ki je nažalost vse pogostejši pojav, ne samo med odraslimi, ampak tudi med otroki, o čemer danes govori Peter Pavšič. Pa me zanima, kako klientom pomagate, da ne bežijo pred tesnobo, ampak jo razumejo, kot pravite, kot priložnost za notranjo spremembo. Ko nam je hudo, je težko razumeti, da je to morda darilo tisti hip.
1: Ja, res je. V tistem trenutku, ko nam je težko, težko sprejmemo, kaj bomo dobrega od tega odnesli. Ampak skozi pogovor ljudi naučimo počasi, da prvič to sprejmejo in drugič, ko včasih lahko je anksioznost dolgotrajna, se naučijo tudi s tem za začetek živeti. In živeti kljub temu. Tako kot je Viktor Frankl, ki je bil ustanovitelj logoterapije, kljub temu, da je preživel 4 taborišča, še vedno ohranjal ta notranji mir in svobodo potem, da bo nekoč spet zaživel.
0: Ampak to ni dano vsem.
1: Vsi to imamo, ampak moramo poiskati. Ni pa vedno enostavno.
0: A je to odvisno, kako smo bili vzgojeni?
1: Deloma tudi.
0: Ali je to karakter, to je nekaj, kar prinesemo na svet?
1: Delo oboje je. Deloma je zaslužna vzgoja, kjer predvsem tam, kjer se čustva potiska, pa se o takih stvarih ne sme govoriti, ker mi smo v naši družini, smo močni in o tem ne govorimo, je pa tudi karakterno odvisno.
0: Se pravi, sprejeti težavo, ne jo potisniti pod preprogo in poiskati, bom rekla, eno svetlo točko v tem, predvsem pa se odločiti, kaj narediti, da bodoče do tega takih težav ne bo prihajalo, ne? To je verjetno vprašanje, ki ga predvidevam, postavite tudi tistim, ki sedijo nasproti vas na terapiji.
1: Ja. Prvo, tako kot ste rekla, ne bežati od tega, ker z bežanjem nič ne rešimo. In drugič, tudi potem, lahko tudi s tehnikami, s terapevtskim pogovorom, kljub temu zaživeti življenje. In ko se bo človeku stopnja samozavesti začela dvigovati, ko bo z majhnimi nalogami delal prve korake, potem bo začel verjeti vase, da je res nekaj sposoben. In to, da človek začne verjeti vase, je prvi korak k spremembam. Ker če ne verjameš, da so spremembe možne, potem jih boš tudi težko dosegel. Pa smo fenomenu, ki ga v psihologiji imenujemo samoizpolnjujoča se prerokba. Če ti nekdo stalno govori, da si slab, bo slej, ko prej začel verjeti, da si slab. In boš tako tudi reagiral. In isto velja, če si jaz sam sebi, tako govorim.
0: Ampak to je že samo podoba, samo spoštovanje, ne?
1: Tudi. Ampak je vse s tem povezano. Človek je tridimenzionalno bitje. Ni ga ne ločimo nujno samo na telesno, na psihološko in na duhovno, ampak vse te stvari se med samo prepletejo. In to je treba upoštevati, ko imamo človeka, ki je pred nami, ki je vedno enkraten, edinstven in neponovljiv. Nikoli več ne bo takega, samo on je.
0: So besede morda, ki jih poveste, izrečete na svet, ki ga date vsem, ki vas obiščajo s tovrstnimi težavami?
1: Zdaj, univerzalnega recepta ni, ker spet upoštevamo to, da je vsak poseben. Ampak mogoče bi pa lahko, če gledamo iz prizmo logoterapije, rekli, gremo odgovorno naprej v življenju. Ker nismo mi tisti, ki sprašujemo življenje. Življenje sprašuje nas, mi samo odgovarjamo. Se ne obejo nas si ne želi, da nas bi doletela kakšna težka stvar v življenju. Ampak mi ne odločamo o tem. Mi samo reagiramo na to, kar se nam v življenju...
0: Ponavadi reagiramo tako, kot znamo, ne? Kaj, ko bi se vprašali, kaj če tokrat, ne, odreagiram drugače?
1: Ja, sej, že to, da reagiramo tako, kot znamo, ni nujno slabo. Ker smo ravno tako vložili v strud, ki smo ga imeli, ampak mogoče metoda ni bila najboljša, je bila napačna. Zato ni nič narobe, če si kdaj pa kdaj poiščemo strokovno pomoč. In to ni sramotno, ampak je ravno nasprotno znak poguma.
0: Ampak danes pravzaprav veliko ljudi na glas govori o tem, da so šli po nasvet, po pomoč ali po moč k strokovnjaku. Opažate, da ni več to tako velik tabu?
1: Ni več tako stigmatizirano, kot včasih bilo, ampak je pa še vedno. Še vedno marsikdo, ki bi se lahko odločil, pa se ne ravno zaradi tega, ker se boji tega družbenega pritiska, posmeha iz strani širše družbe.
0: Kako lahko kot starš ali morda partner, sodelavec nekomu pomagam, če živi z anksioznostjo, brez da bi ga, ne vem, še bolj spominjal na težave, tudi o tem govoriva po nekaj minutah glasbe.

0: Radio Robin in anksioznost, se pravi, kje sva ostala, da kako lahko mi, ki smo poleg nekoga, ki morda živi z anksioznostjo, pomagamo? Bolje, da pomagamo ali se umaknemo?
1: Najbolje je, da sprejmemo.
0: Okay.
1: Brez obsojanja.
0: Uh-huh.
1: Ker velikokrat je to največji problem. Človek doživi občutke obsojanja in potem se samo umakne. In s tem se stopnja anksioznosti še poveča. Zato je treba vzpostaviti, pa ne bom rekel terapevtski odnos, ker v terapevtskem odnosu obsojanja ni. In zato se človek tam sprosti in lahko prvič v življenju nekaj pove, kar prej ni zmogel, zaradi tega, ker ga je bilo strah, kaj bodo drugi rekli. In tako je treba tudi v drugih okoljih, tudi v družini ali pa na delovnem mestu, človeka pustiti, da pove in ga ne obsojati. Seveda mu povedati, če mogoče kaj ni naredil najboljše, ampak brez tega občutka obsojanja in brez občutka krivde.
0: Kako prepoznati, če sploh obstaja, bom rekla, pozitivna in negativna anksioznost, tesnoba, se pravi prepoznati, dokje je še ena zdrava mera, ki nas morda pušne naprej?
1: Zelo dobro vprašanje. Najbrž, da meja je tukaj najbrž zelo prikrita. Dokje je v redu, dokje ni več v redu. Ampak vedno moramo izčrpati iz tega, da anksioznost nam vedno nekaj sporoča. In to sporočilo moramo mi najti, sprejeti in potem tudi delovati, vedensko se spremeniti na podlagi tega. Če tega ne zmoremo sami, spet, kot sem že prej omenil, ni nič narobe, če vprašamo za pomoč. Ampak ni treba pomoč terapeuta ali pa psihologa. Lahko pomoč partnerja ali pa sodelavca.

0: Kaj bi sporočili morda nekomu, ki trenutno misli ali pa se sooča z anksioznostjo in ne ve, kako naprej, morda celo ne vidi izhoda? Smo ravno v mesecu duševnega zdravja, ne, in posledično je veliko tudi res črnih scenarijev. Na slovenskih tleh smo znani, potem morda kakšna misel, s katero bi opolnomočili človeka?
1: Človek naj se ne ustraši in ne gre kljub temu pogumno naprej in ne prosi za pomoč, ker prošnja za pomoč ni sramota.
0: To je pogum, ste rekli, ne?
1: Tako. Celo izvira z tega, da je to pogumno dejanje. Uh-huh. In poiskati pomoč in ljudje jim bodo pomagali. Ampak prvi korak mora vedno človek narediti sam. Nobeden, oziroma zelo težko, da bo kdo prišel k njim in jim pomagal, ampak morajo oni izkazati to energijo, da so željni pomoči. Lahko pa veliko naredijo tudi sami, tisto, kar sem prej govorila. Vsakemu je dovoljeno iti na pol uri sprehod. Vsakemu je dovoljeno in ima možnost se sproščati na takšne in drugačne načine. Vsak mora si najti neko opravilo, neko nalogo, ki se njemu zdi smiselna. Bodi si je to branje, bodi si je to pisanje, bodi si je to štihanje po vrtu, karkoli.
0: Pa sva spet pri smislu in na nek način odgovornosti, a ne? Pa mladi velikokrat prosijo za pomoč pri vas, se soočajo s tovrstnimi problemi, predvsem mladostniki?
1: Mladostniki sami ne, ponavadi starši prosijo v njihovem imenu. Uh-huh. Mladostniki potem mogoče že kasneje, jako so že v srednji šoli, ko so že deloma strukturirane osebnosti, uh-huh, pa že poznajo stvari in že ne, do določene mere to razumejo, ja, ampak mladi mladostniki, če jih lahko tako imenujemo, pa predvsem v imenu staršev.
0: Kako pomembna je za konec vloga samorefleksije, bom rekla, potem, ko se soočimo s tovrstnimi težavami?
1: Zelo pomembna. Samorefleksijo bi morali deliti vsi, tudi tisti, ki se trenutno ne soočamo s takimi težavami. Vsaki dan, mogoče zvečer, pregledati za nazaj čez dan, kaj sem dobrega naredil. Kaj mogoče ni bilo najboljši? Zakaj sem hvaležen? Takih stvari veliko krat delamo premalo, ker kar mislimo, da je vse samoumevno. Da sem zdravje samoumevno, da sem finančno zdržen samoumevno, ampak resnice ni tako. Mi imamo srečo, da smo mogoče zdravi in da imamo finančno zdrženost. Mar si kdo tega nima, pa se kljub temu trudi in si to želi.
0: Zakaj ste vi hvaležni?
1: Jaz sem hvaležen za to, da lahko znanje, ki sem si ga skozi življenje pridobil, dajem naprej.
0: Ste bili vedno odgovorni?
1: Ne. Vedno bolj postajam, ampak nisem bil pa vedno.
0: Se pravi, vsi se vse življenje učimo.
1: Tako je.
0: Je lahko to sklepna misel?
1: Lahko.
0: Hvala lepa, Peter Pavšič, psihoterapeut, logoterapeut, življenjski trener in športni psihoterapeut. Ki delate? Kje imate svojo?
1: Sukano. Ordinacijo.
0: Delovne prostore, tako, če rečeva takole. Dobrodošli še kdaj pred mikrofonom Radia Robin. Hvala za danes in uspešno in izpolnjujoče delo še naprej želim.
1: Hvala tudi vam.
0: Hvala vam, drage poslušalke in poslušalci, ker ste bili tudi danes z nami na Radiu Robin. Oddajo sem pripravila Martina Arčon.
2: Dopoldanski izziv na Radiu Robin.
3: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
4: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
5: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
6: Friza, čelada, štartna številka, samokolnica. Mislim, da imam vse. Freli Rally na Banšicah. V soboto in nedeljo, 25. in 26. julija. Dirka s frezami, Cariola GP, začer pa zabava skupinama Pika Polonica in Gas Kras. Brez freze je brez veze.
7: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
8: Olje olivno ekstra deviško, 750 ml, roki, samo 6,99 €. In sladoled kar Dior vanilja, 1 liter sedaj kar 29% ceneje.
7: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
9: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 5.

0: Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
2: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
3: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.

0: danes v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megatern.
1: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
2: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
3: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: BMW serije 1 že od 27.900 evrov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobar dan in prijeten četrtek voščim tudi Ula Šegula. Zeleno luč za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi morajo dati le še poslanci. Ti bodo danes odločali o predlogu odloka za njegov razpis. Referendum je sicer predviden za 11. oktober. V več državah jugovzhodne Evrope pa je zaradi izjemno nizke gladine težave povzročila Donava. Na Madžarskem, v Srbiji in Romuniji so omejeni rečni promet, namakanje kmetijskih površin in prevoz tovora. V Romuniji je gladina reke najnižja po skoraj 30 letih. V Srbiji so zaradi oteženega prevoza z baržami uvozili le četrtino načrtovanih količin goriva, na Madžarskem pa težave občutijo tudi v turizmu, saj so nekatere ladje za križarjenje dobesedno obstale. Medtem se na jugozahodu Francije gasilci borijo z obsežnim gozdnim požarom. Oblasti so morale na varno preseliti približno 12 tisoč ljudi. Žalujejo tudi za dvema gasilcema, ki sta včeraj umrla potem, ko je njuno vozilo zajel ogenj. V Južni Koreji pa postaja vse bolj priljubljen nenavaden trend – tarot za domače živali. V Seulu vedeževalci s posebnimi kartami razlagajo, kaj naj bi razmišljali psi, mačke in druge živali. Ena seansa stane približno 12 evrov, zanimanje za njo pa iz dneva v dan raste.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Oblačno popoldne je pred nami, možnost je tudi kakšne krajevne plohe ali pa nevihte. Na Primorskem bo tudi zapihala proti večeru burja, temperature pa tam od 22 do okoli 29 stopinj. No, če bo kje deževje, se bo do večera umirilo in po noči se bo začelo jasniti, s tem, da jutri zjutraj zna biti kar frišno. Temperature od 7 pa do okoli 17 stopinj, bo pa petek večinoma jasen s temperature čez dan od 22 do okoli 27 stopinja. Malce se ohladilo te dni, je treba priznati, ampak po drugi strani pa še.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Zastoji nastajajo pred Postojno v obe smeri, od Unca proti Postojni približno 12 minut zamude, 15 minut pa od Razdrtega proti počivališču Robert Komanda. Ja, velja tudi opozorilo, da na Vipavski hitri cesti promet poteka proti Novi Gorici po enem prometnem pasu. Iz smeri Nove Gorice proti Nanosu med Vipavo in Razdrtim preusmerjen usporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči. Če pa še karkoli opazite na vaši poti, tukaj številka nič 80 22 55.
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
8: V Housemartu.
9: Pohiti, zdaj je akcija.
8: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
10: Poletje na radiju Robin. Z Urošem Simčičem.
4: Petih je že čez 12, začenjamo s temle četrtkovim popoldnevom. Dobro tek, če ravno čas za odlično muziko. No, mi jo popestrimo tudi... Če je čas za kosilo, seveda, mi popestrimo z odlično muziko, tole kosilo, Mr. Probes prihaja in Waves, za začetek pa Vesna Pisarovič in Da znaš. Kasneje pa se posvetimo tudi eni pevki, ki je na današnji dan žal preminila, ampak njena glasba, predvsem pa njen imenitni glas, ostaja večno.

Barva. Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiu Robin.

0: Odlična poletna glasba, Mr. Probes in Waves, Robin Schulz. Remix je bil tole 13 čez 12, ko v družbi odlične glasbe ostajamo tudi v naslednjih minutah.
1: Časovni stroj hitov. Na Radiu Robin.
0: Čeprav današnji dan pred 15 leti je bil dokaj žalosten. Ja, poslovila se je namreč ena izmed ikon, lahko rečemo, glasbe Amy Winehouse. Ja, po dolgotrajnem boju z odvisnostjo od drog in alkohola se je poslovila v 27. letu. Ja, nagrajena pevka, večkrat nagrajena pevka, rojena v Camdenu, kateri ekspresiven, zadimljen glas je veljal za vrnitev k legendarnim jazzovskim divam, ko sta Nina Washington in Billie Holiday, je izdala svoj debitantski album Frank leta 2003, a šele njen drugi LP Back iz leta 2006 je požel mednarodno priznanje. Album, ki je odraz Eminega spoštovanja do popa dekliških skupin 60-ih let prejšnjega stoletja in soul glasbe stare šole. No, ta je prinesel kar 5 nagrad Emi. Ampak ja, kot ja, marsikateri glasbenik, glasbenica se je borila z vrsto odvisnostmi, tudi z depresijo, ja, da je z njo bilo kar hudo. Je bilo jasno tudi junija 2011, ko je Emi napovedala svoj velik povratek z evropsko turnejo, ki pa se je klavrno končala že na prvem koncertu v Beogradu, ko je kot zadnje v svoji karieri zapela tole. Ja, stopila je na odr z eno urno zamudo, vidno pod vplivom opojnih substanc, potekala po odru, besedila v pesmi, pa v večini odmrmrala in si prislužila glasne žvižge ter vzklike nezadovoljstva. No, po polomu na beograjskem koncertu je mi najprej odpovedala naslednje dva nastopa, nato odpadla celotna evropska turneja in 23. julija 2011 žal se poslovila, ampak njena glasba ostaja večna.

0: Bon Jovi, I'll be there for you. 23 je že čez 12. Družba, dober dan tudi v tem zgodnjem četrtkovem popoldnevu. Včeraj v tem času pa sem vse jaz bil na lepšem.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Ja, kaj ti tudi letos Robinovci odkrivamo najlepše kotičke naše čudovite regije. Spoznavamo lepe kraje in fajn ljudi. In včeraj me neslo zopet na Kras, natančneje na Cerjem, pa tudi v vas Opatje selo, oziroma Opacele, ko rečejo domačini, kjer so me med drugim pričakale tudi ene fajn pupe oblečene v čudovite noše iz tistega območja.
2: Kako bi vi s tremi besedami opisala Opacele?
3: Opacela se je ena zelo lepa krajevna skupnost z srčnimi, delovnimi, dobrimi ljudmi in vabimo, da pridejo pogledati Opacela.
2: In ne samo, da bomo govorili, pupe so obljubile, da bojo danes tudi nekaj zapele. A čmo kaj slišali?
3: Ja, bomo, našo himno.

0: Ja, tako lepo so nam pupe prepevale že na vse zgodaj, no, celotno dogajanje, pa smo tudi posneli in dokumentirali na naših družabnih omrežjih, zato preverite, ja, kaj vse se je včeraj dogajalo.
1: Kam te je neslo? Na Radio Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
2: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

0: Juanes Folferte Averna, Radio Robino 28 čez 12. Dober dan, ste vedeli, da imajo po novem na Šentviški planoti železniško postajo? Jaz tudi nisem vedel tega, prva moja. No, če malce namignemo, ne gre sicer za tisto pravo, je pa vseeno zanimiva zgodba, kdaj in kje si lahko tudi vi uživo zdaj ogledate, tudi o tem več v nadaljevanju.
1: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka lubenice brez pečk, bučke ali kumare. Vse po 89 centov za kilogram. Polavček.
2: Če ne znaš denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
3: Počas. Vse se da naučiti.
2: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
4: Od Londona do Berlina.
5: Pridite na enega redkih koncertov Branka Završana, Senca tvojega psa. V amfiteatru Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica bo s svojimi izvrstnimi glasbeniki nastopil na z Župančičevo nagrado nagrajeni gledališko-glasbeni predstavi, pri kateri so v ospredju šansoni Žaka Brela. V petek, 24. julija, ob 21. uri. Več na www.sng-ng.si.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
7: Obi, tako enostavno.
8: Oj, ma kam hitiš?
9: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
8: Kaj pa zavarovanje in registracija?
9: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
8: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Postaja Vides.
13: Tako, prispeli smo. Greš ven?
14: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
5: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.

0: gradnja želi, dobi na apja.si.
1: Tiara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tiara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
3: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Pečine na Šentviški planoti imajo od nedavnega tudi svojevrstno železniško postajo. Odkar se je v kraj iz Škotske preselil Richard Niven, med domačini znan tudi kot Rajko, so namreč pečine bogatejše za zbirko železniških miniatur. Zbirka nastaja že od njegovih otroških let in danes šteje več kot 3000 eksponatov. Med njimi je tudi 7 večjih delujočih parnih lokomotiv, ki so v celoti plot njegovega dela. Prvič bo zbirka v njegovem domu na Pečinah na ogled javnosti to nedeljo. Dobro je poznala tudi domačinka in kustosinja Tolminskega muzeja Karla Kofol.
4: Celotno to zbirko je, ko se je preselil na Pečine, je preselil v eno večjo kmečko hišo. Tam uredil tudi en tak, bi lahko rekli, prav mini muzejski park. Celotno podstrešje je preuredil, tako da je tam ne vem koliko 100 metrov dejansko železniških prog, po katerih vozijo miniaturni vlaki, tako da je to predvsem za otroke zagotovo zelo, zelo zanimivo, pa tudi za vse odrasle, ki jih tovrstne tehnične stvari zanimajo.
3: Kot je še povedala Kofol, se Niven nad vlaki navdušuje že od otroštva, z železnico pa je povezana tudi njegova poklicna pot. Vaška skupnost bo ob odprtju pripravila tudi spremljevalni program. Na Šentviški planoti se s tem pridružujejo dogodkom ob 120-letnici Bohinjske proge.
4: Mi smo pač ta lep jubilej izkoristili za to, da seveda opozorimo na to kulturo, železniško kulturo, ki seveda ni povezana samo s temi velikimi vlaki, ampak seveda tudi z zbirateljstvom, ljubeznijo do teh maket železniških, se pravi do železniških miniatur.
3: Z izjemo odprtja razstave v Bači pri Modreju večjih dogodkov ob letošnjem jubileju na Tolminskem še ni bilo. Zbirka bo na ogled to nedeljo med 16. in 21. uro na železniški postaji na naslovu Pečine 29. Še v Novo Gorico, danes ob 15. uri bo prvo srečanje čezmejne skupščine občanov GO 2025. Gre za del aktivnosti spremljanja in vrednotenja učinkov projekta Evropska prestolnica kulture Nova Gorica Gorica. Na skupno treh srečanjih bodo udeleženci zbirali mnenja, ocene in priporočila prebivalcev čezmejnega območja, ki bodo prispevala k boljšemu razumevanju učinkov projekta GO 2025 ter tudi oblikovanju smernic za nadaljni razvoj čezmejnega prostora. Skupščina združuje posamez izbrane na podlagi prijav in predlogov občin. Ugotovitve vseh treh srečanj bodo prispevale k širšemu procesu vrednotenja projekta in bodo vključene tudi v poročilo namenjeno Evropski komisiji.
5: Oblačno vreme bomo imeli danes, možne so tudi krajevne padavine ali pa nevihte, temperature od 22 do okoli 29 stopinj, proti večeru tudi burja pred nas. No, po noči se bo zjasnilo, jutri bo frišno zjutraj od 7 do 13 oziroma na Primorskem morda tudi do okoli 17 stopinj in petek bo večinoma jasen, na Primorskem bo po večini pihala šibka burja, ki bo čez dan ponehala, temperature popoldne pa od 22 do okoli 27 stopinj.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Zastoji na primorski avtocesti od Unca proti Postojni ter tudi od Razdrtega proti Ravber komandi v kontrasmeri. Če pa še kaj opazite na vaši poti, je tukaj številka nič 80 22 55.
2: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
2: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
5: Uro, še vedno stajam v tvoji družbi, dobro dan.
2: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
5: In odlična glasba tudi v nadaljevanju, Siddharta, Shakira, Bazar in John Legend. Same legende na kupu.
2: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Radio Robin. Tvoji najljepši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Robin.

hiti brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora. Radio Robin. Uživaj v poletju.

0: Siddharta in na soncu za zaključek, štiri hitov brez prekinitev na Robinu, ko jih 9 manjka do 13. ure v tamle zgodnjem četrtkovem popoldnevu družba. Dobar dan.
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delavnik. Pokrovitelj.
2: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol, 1,9 evra.

0: 19 centov. In belilo v razpršilu, 1 liter, le 1 evro in 19 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: 3, 2, 1...
2: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite veliko izbiro in super cene postelj in vzmetnic. Sedaj kar do 65% ceneje. Na voljo že za neverjetnih 179 evrov. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: 3, 2, 1...
3: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Ma kje bo letos praznavu naš tamali?
5: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
4: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
6: Alpacel, nočna izmena 2026, novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
7: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija Butik, Edo Center, Nova Gorica.
8: Postaja Vides.
9: Tako, prispeli smo. Greš ven?
10: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
8: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
11: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
12: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
13: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si.
14: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Gloria Gaynor, can take my eyes of you. Za zaključek 12. ure tega četrtka. 13. pa začenjamo s Texas. Poletno sonce, summer sun. V naslednjih minutah stojite naši še naprej.
1: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: In prijeten četrtek voščim tudi Ula Šegula. V Ljubljani bo danes prvič zasedal strateški svet za gospodarstvo. Seje se bo udeležil tudi premier Janez Janša. Svet vodi predsednik državnega sveta Marko Lotrič, v njem pa so predstavniki gospodarstva, akademiki in drugi strokovnjaki, ki naj bi pomagali pri krepitvi konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Španija, Francija in Italija med tem gorijo. Gasilci se v vseh treh evropskih državah borijo z obsežnimi požari, pri katerih so življenje izgubili 4 gasilci. V Španiji je ogenj v pokrajini Guadalajara uničil že več kot 35.000 hektarjev površin in postal eden največjih požarov v zadnjih desetletjih. V Franciji so morali zaradi ognjenih zobljev evakuirati 12.000 ljudi, na Siciliji pa razmere dodatno otežujeta rekordna vročina in močan veter. Na letu med Tenerifi in Liverpoolom pa se je 10 potnikov zapletlo v pretep. Pilot je zato po pol ure leta obrnil letalo in se vrnil na španski otok. Na krovu letala družbe EasyJet je bilo 186 potnikov, izgrednike pa je po pristanku pričakala policija. In še v Kranj, kjer pa je bil vplačen dobitni listek igre Loto Plus. Srečnemu igralcu je prinesel skoraj 460 tisočakov. Klasična šestica tokrat ni bila izžrebana. Kdo je novi skoraj pol milijonar, pa še za zdaj ostaja skrivnost.
4: Au, spet sem zadel to komodo.
5: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
4: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
0: Večinoma oblačno, možnost je tudi kakšne plohe ali pa nevihte. Danes popoldne temperature pa ob šibki buri, tam od 22 do okoli 29 stopinj. No, zvečer se bo, kjer bo deževalo, se skupaj umirilo, po noči izjasnilo in imeli bomo dokaj frišno jutro, od 7 do 17 stopinj bomo namerili, ampak petek bo jasen, otoplilo se bo tudi čez popoldne, ko bo tam nekje med 22 in 27 stopinj. Za soboto zaenkrat kaže, da bo sončno in nekoliko topleje.
6: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Vozniki pozor, med priključkom razdrtim in počivališče Studenec v smeri Ljubljane okvara vozila, ki ovira prometno, posledično zaradi tega tudi malce večja gužva. Imamo že od razdrtega izvoza razdrt proti počivališču Robor Komanda približno 25 minut zamude v zastoju. Zastoj nastaja tudi v kontrasmeri, torej od priključka Unec proti počivališču Studenec v smeri Kopra. Če ste opazili še kaj na vaši poti, pa nam to lahko sporočite na nič 80 22, 55. Hvala in srečno pot.
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
8: V Housemartu.
9: Pohiti, zdaj je akcija.
8: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
2: Poletje na radiju Robin. Zorožem Simčičem.
0: 4:13 družba, tole je četrtkovo zgodnje popovdne na Radiu Robin. Ja, tisti, ki delamo, se že veselimo, še malo, pa bo konč šihta, se tisti, ki smo začeli zjutraj. Še jutrišnji petek, na to pa zopet vikend, no, ki bo tudi v znamenju sonca, se tako obljubljajo vremenologi. Za enkrat upam, da se vmes nekaj spremeni. Če se pa kaj ne bo spremenilo, je pa to zagotovo odlična glasba. Na Robin Rock'n Bandi prihajajo za začetek pa Texas.

0: Rock'n'Band Mala Maja na Radio Robin 11. je čez 13. zgodnji četrtko popovdne. Dober dan. Imate včasih občutek, da ste pravi magnet za komarje? Zase vem, da ja. No, morda obstaja nekaj razlogo, zakaj vas, nas tako obožujejo ta bitja. Mogoče tudi zaradi telesne toplote. Komarji, samice predvsem, zaznajo razlike v temperaturi svojih tarč in se običajno usmerijo proti najtoplejšim. In ko vam je vroče, na primer med vadbo ali na soncu, ste zato za komarje še bolj privlačni. Kaj, Vanja, ti si tudi privlačna za komarje?
1: Ja, ma tu... Ne vem, če bi rekla, da sem lih teka topla, ne vem, zmeroma nekaj zjebe, ne vem, kako da pole, ja, ne vem, če drži.
0: Podaješ tako energijo, si tako protekla, sem se rekel, sigurno si ti tudi vama.
1: Ja, sem magnet za komarje, to.
0: No, poslušaj to, ne, komari imajo mogoče, to je problem, določene krvne skupine imajo raje, ne. Zdaj, če si krvna skupina nula, ne,
1: ja, evo.
0: Evo se grejo komari kar na te gor, no, ja, različne vrste komarje, no, azijski tigrasti komar ima raje krvno skupino nula, no, no, evo vidiš, močvirski komar pa krvno skupino AB. No, pa še ena stvar, zdi se, da imajo komari tudi radi pivo, no. Ena izmed raziskav je namreč pokazala, da so komari bistveno pogosteje pikali posameznike, ki so pili pivo kot tiste, ki so pili vodo.
1: Si komar tudi magnet za komarje, Uroš?
0: Ja, razlog za to ostaja neznan, tako kot moji ženi, ne, ostaja razlog neznan, zakaj imam raje pivo kot vodo, ne.

Hunterix in Golden na Robinu 19 je čez 13. Družba, dober dan. Ja, smo sicer šele julija, ampak že z nestrpnostjo pogledujemo tudi v avgust, konec avgusta, natančne 28. se v posočje vrača težko pričakovana Alba Cemova nočna izmena. Tako smo se imeli lani, oziroma to, eni izmed nastopajočih so bili tudi Plavi orkestar, mi dva so bili tudi Elvis Jackson in ansambl Vzrok, skratka, bilo je edinstveno, bilo je super, bilo je fenomenalno, vse tako ste pravili tisti, ki ste se udeležili te zabave, in organizatori pravijo, da bo letos tudi podobno oziroma še boljše. Zdaj, kdo bodo nastopajoči? Ja, malo so skrivnostni letos te naši organizatori in nam postopoma razkrivajo vsak četrtek ob pol deset, devetih zvečer na družabnih omrežjih razkrijejo enega, enega izmed nastopajočih na nočni izmeni in pa tudi na nocnaizmena.si. No in prvega so že razkrili, oziroma prvo, da ne bo pomote. Alja, pa tudi drugega izvajalca prejšnji četrtek. Prva dva zaenkrat znana, Alja in skupina Stiling, kdo bo tretji, no to bo pa znano danes večer ob 8:30 na družabnih omrežjih ali pa Cimove nočne izmene tudi na nocnaizmena.si. Tako da je treba spremljati, da bo druge.

0: Dobri stari Smokey iz 70-ih je bila tale Lay Back in the Arms of Someone, 25-ih je čez 13-o družba. Dober dan, nadaljevanje pa v podnanos in okoliške kraje. Tamkajšnji prebivalci se po zapori Vipavske hitre ceste znova soočajo s težavami na področju prometne varnosti. Z Vipavske občine je na pristojne ponovno Roma v poziv takojšnji ureditvi prometnega režima na odseku ceste med podnanosom in križiščem za hrano. Zdaj kaj, če so že kaj ukrenili, pa podrobnosti v nadaljevanju. Ostanite naši na Robino še naprej.
1: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
2: Na Robinovi zabavi 2026.
3: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
4: in druženja pozno v noč.
5: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
1: Več na robin.si. Vstop je prost.
6: Robin Nova zabava, 5. september.
7: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka lubenice brez pečk, bučke ali kumare. Vse po 89 centov za kilogram.
8: Polavček.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In paštita z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
11: Obi, tako enostavno.
12: Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive-In. Zaperi proti sreči.
13: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
14: Pozor! Še večja znižanja v Sinsej. Otroška oblačila, dodatki in dekor za dom že od 0,99 €. Obiščite Sinsej v Supernovi Ajdovščina.
15: Šolari in starši. Ali veste, da kakovosten spanec vpliva na učni uspeh? Ugodne vzmetnice za šolarje na meblojogi.si.
16: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
17: Ledeni čaj, liter in pol breskev, San Benedetto, sedaj kar 27% ceneje. In jogurt LCA tekoči navadni 500 gramov, samo 1,11 €.
16: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
18: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
19: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
20: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
21: Prijeten četrtek, z vami sem Vanja Terkman. Prebivalci podnanosa in okoliških krajev se po zapori Vipavske hitre ceste znova soočajo s težavami na področju prometne varnosti. Predsednik Vipavske občinske komisije za pogajanja in usklajevanje z Darsom, DRSI-jem in ministrstvom glede obnove hitre ceste Razdrto Vipava je na pristojne ponovno naslovil poziv za takojšnjo ureditev prometnega režima na odseku ceste med podnanosom in križiščem za Hrašče. Težave povzroča neustrezna omejitev hitrosti v kombinaciji s prekinjeno sredinsko črto, ki omogoča prehitevanje na nepreglednem delu ceste.
22: Se tabla podnanos precej blizu podnanosa in je ta hitrost dovoljena 90 km/h. Drugi problem, kar je ta, da ko prihajaš ven iz podnanosa, je dovoljeno prehitevanje, ker je prekinjena črta vse do križišča Hrašče. Tukaj je še ovinek, rahovinek v desno. Sedaj so tovornjaki in ko je vozilo na levo stran, enostavno zaradi tovornih vozil nima preglednosti.
21: Kot začasni ukrep zato predlaga vsaj označitev rumene dvojne neprekinjene črte do krožišča za Hrašče, dokler ne bo sprejeta trajna rešitev, saj je prekinjena sredinska črta na tako nepreglednem odseku nevarna. V zadnjih dneh je na tem območju prišlo do več nevarnih situacij, zgodila pa se je tudi prometna nesreča, je še povedal Žvanut.
22: Zakaj prihaja do tega? Dnevni migranti, ki hodijo v Ljubljano, se zavedajo, da je to zadnje možno prehitevanje pred rebrnicami, ker gor po rebrnicah so dali dvojno črto belo. Bi želel, da bi se to v najkrajšem možnem času naredilo, da bi se zavotilo neko varnost. Se potem te laborate in te zadeve lahko napravijo pozneje. Mislim, da tukaj lahko zelo hitro postavijo začasno signalizacijo, da se to prepreči.
21: Kot je ob tem ponovno opozoril, pa bi z ureditvijo približno 8 km dolge cestne povezave med Podnanosom, Mančami in Slapom zagotovili varnejši promet za traktoriste in kolesarje, ter hkrati uredili obvoz v primeru zapore glavne ceste.
0: Večinoma oblačno vreme imamo danes, čeprav tukaj, vsaj v Kromberku, tu pa tam posije kakšen sončni žarek. Vremenoslovci pravijo, da so možne tudi kakšna deževja, krajevne nevihte tudi. Temperature pa danes popoldne od 22 do okoli 29 stopinj. No, zvečer se bo tam, kjer bo slabo vreme, vse skupaj umirilo, po noči zjasnilo. Jutri zjutraj bomo imeli posledično dokaj frišno jutro, temperature od 7 do okoli 17 stopinj. Petek bo večinoma jasen, s kakšno temperaturo manj kot danes, torej tam popoldne od 22 do okoli 27 stopinj. Za soboto zaenkrat kaže, da bo sončno in topleje, nedeljo pa večinoma oblačno vreme. V zahodnih in deloma v srednjih krajih pa bodo nastajale padavine, deloma plohe, pa tudi kakšna nevihta. Trenutne temperature pa so take, da jih imamo v Ajdovščini in Vedrijanu 26 stopinj, v Šempetru pa 27.
20: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na primorske avtocesti pa seveda tudi zastoje, no tudi pokvaro vozila, ki ovira promet ravno tam v zastoju med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec, previdno, da ne pride do naleta. Tam imamo tudi zamudo, približno 20 minut je, no zamuda tudi v nasprotni smeri, torej na primorske avtocesti od priključka Unec proti počivališču Studenec v smeri Kopra. Sporedna regionalna cesta pa je tudi kar zabasana s pločevino, tako kot trenutno poročate. Ste opazili še kaj na vaši poti, dajte nam to sporočiti na nič 80 22 55. Hvala in srečno pot.
20: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kje dobim najboljšo ponudbo?
20: V Housemartu.
2: Pohiti, zdaj je akcija.
20: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Uroš, ostajam tvoji družbi, dober dan.
20: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Z dobro glasbo tale zgodni četrtkov popoldan, družba 13 in 33 minut. Uživajte.
20: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Radio Rovin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Rovin.

0: Carmen Stavec je bila tole, vzemi moje dlan za zaključek 4 hitov brez prekinitev na Radio Robin, ko jih dobrih 12 manjka do 14. ure v temle. 23. julijo, ja, kar hitro se odvijajo tele poletni dnevi, ampak ja, še kar nekaj počitnic in dopustu pa je vendarle še pred nami.
1: Za še več poletnih doživeti. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples.

0: na Robinovi zabavi 2026.
1: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
2: in druženja pozno v noč.
3: Od 18. dalje Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olmo Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
4: Več na robin.si. Vstop je prost.
5: Robinova zabava, 5. september.
6: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkri še više popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
7: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
8: Vrnitev fašizma. Kristjane prepričujejo o božanskem poslanstvu umetne inteligence. Večne čistke v kitajski partiji. Skrivnost dolgoživosti športnikov. Hlepenje po podatkih. Kako utišati svet in dobra stran stresa. Nova številka globala že v prodaji.
9: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
10: Napolni kozarec, ne le urnika. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
11: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
12: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
11: www.krono.si.
12: Nam je mar za naše stranke.
13: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
14: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Vilešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
15: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
1: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obute v sončna očala ter opremo za kajtanje, wing foil in druge vodne športe.
2: Wow!
3: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
4: Radio Robin. To so zadnje novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Začenjamo v Piranu, kjer je zavrelo zaradi zemljišč v Fiesi. Tamkajšnja civilna iniciativa je zbrala preko 900 podpisov podpore za razpis referenduma o prodaji več občinskih zemljišč, čeprav jih je za pobudo potrebovala 300. V iniciativi menijo, da je sklep občinskega sveta o prodaji sporen in poudarjajo, da želijo občanom omogočiti soodločanje o načrtovanju prostora. Na Hrvaškem medtem odmeva korupcijska afera v športu. V Zagrebu so zgodaj zjutraj aretirali direktorja olimpijskega programa Hrvaškega olimpijskega komiteja Damirja Šegoto, osumljenega prejemanja podkupnine. Po poročanju hrvaških medijev naj bi prejel okoli 160 tisoč evrov, preiskovalci pa zaradi suma pranja denarja preiskujejo tudi njegovo ženo. Primer je sicer povezan z nekdanjim prvim šefom Hrvaške smučarske zveze, Vedranom Pavlekom, ki je osumljen več milijonskega oškodovanja zveze in je trenutno na begu v Kazahstanu. In še v Veliko Britanijo, kjer pa junijski vročinski val ni udaril le po termometrih, pač pa tudi po gospodarstvu. Zaradi ekstremne vročine so izgubili približno 24 milijonov delovnih ur, kar pomeni okoli 1,3 milijarde evrov škode. Kot je pokazala analiza londonske ekonomske šole, je več kot milijon zaposlenih zaradi vročine za nekaj časa povsem odložilo delo in ostalo doma.
2: Počneš.
6: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
7: Danes bolj skromne temperature za drugo polovico julija, smo tja do 28 stopinj so se danes dvignili termometri. No, popovdne pred nami bo ja, malo sončno, malo oblačno, z možnostjo krajevnih ploh in neviht. Na našem koncu bo še pihala šibka burja. No, zvečer pa naj bi se na vseh koncih nevihte, naj bi se nevihte umirile. Najpozneje, ja, ravno pri nas, zjutraj se bo pa vseeno zjasnilo. Bodo pa sicer bolj skromne temperature, od 7 do 17 stopinj lahko pričakujemo jutri, na popovdne pa večinoma jasno, s temperaturami tja do 27 stopinj. No, v soboto bo spet malo bolj sončno in topleje, v nedeljo pa ja, spet malo več oblakov in plohe in nevihte, tako da ja, malo bolj aprilski je letošnji julij.
4: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Na našem koncu več ali manj vse mirno, nekaj zastojev pa kot ponavadi med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, pa tudi med Senožečami in Postojno proti Ljubljani in tudi mimo Vrhnike še naprej proti Ljubljani. Nič 8, nič 22, 55, če na vaših poteh opazite kakršnekoli težave na cestah, da lahko sporočimo naprej. Srečno!
9: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
0: Robinov poletni skok brez skrbnosti. Špelo, dober dan iz studija v Ajdovščini.
7: Je en lep pozdrav na vse konce in kraje. Četrtek je že, še malo in še malo in bo petek, pa vikend. Zdaj tisti, ki ste na dopustu, vam to itak ni važno. Za tiste, ki pa živimo za vikend in da smo končno fraj službe, pa je to kar fajn informacija. Vas bo pa verjetno zanimala tudi naslednja zanimiva informacija. A ste vedeli, da vas dopust dejansko znanstveno dokazano spremeni? Ha, kako? To vam pa povem po glasbi. Prvi pa nas bo z malo malo vroče romantike zapeljal Joe Cocker in You Can Leave Your Hat On.

Alvaro Soler in dobrih 10 minut čez drugo na Robinu Špela skrbim, da vam v današnjem popoldnevu ni dolg čas, no za vse tiste, ki ste za letošnje poletje že opravili z dopustom, no nekateri ga imamo še pred sabo. No, me zanima, a ste opazili, da se z dopusta pogosto ne vrnemo samo z malo bolj zagorelo kožo, ampak tudi z drugačnim pogledom na svet. Ja, strokovnjaki pravijo, da potovanja niso samo oddih, ampak lahko vplivajo tudi na našo osebnost. Ko spoznamo recimo nove kraje, ljudi, navade, postanemo bolj odprti, prilagodljivi, mogoče celo bolj samozavestni. Vsako potovanje je pravzaprav zbirka novih izkušenj, ki nas lih malo spremenijo. In ni treba zdaj, da gremo na popotovanje na drugi konc sveta. Ne? Včasih je dovolj že, ne vem, kakšen vikend izlet, obisk kraja, kjer še nismo bili. Že to, da stopimo svoje rutine, možgani razumejo kot nekaj novega in zanimivega. Zato to poletje ne zbirati samo fotografij na telefonu, bodite v trenutku, zbirajte zgodbe, zbirajte spomine, doživetja, ker čez par let se ne bomo najbolj spomnili tega, koliko kilometrov smo prevozili, ampak kako lepo smo se tam imeli.

Rod Stewart z začetka 90-ih, Have I Told You Lately, in skoraj 20 minut, čez drugo že imamo Špela še vedno z vami na današnji 23. juli. Ja, in danes svoj rojstni dan praznuje eden najbolj prepoznavnih kitaristov vseh časov, in to je Slash skupine Guns N' Roses.

Ja, prepoznaven je po svojih ricastih lesah, cilindru in kitari, še bolj pa po svojih rifih, ki jih pozna v svet. In prav on je soustvaril legendarne uspešnice, kot so recimo, kot smo jih slišali, Sweet Child of Mine, Paradise City in Welcome to the Jungle, s katerimi so Guns N' Roses postali ena največjih rock skupin vseh časov. No, ob današnjem rojstnemu dnevu Slasha pa zdaj na Robinu poslušamo eno njegovih največjih klasik, in tudi v spotu je kar precej viden November Rain in ja, pri trenutnih jutranjih temperaturah, no, kar primerna izbira.

0: Guns N' Roses in November Rain in 4 minutke nas še ločijo do pol tretje. Špela še vedno z vami. Na nogometni klub Tabor Sežana pa še nikoli ni bil tako pripravljen na vrnitev v prvo ligo. Ali jim bo to tudi uspelo? Kaj pred začetkom nove sezone pravi vodstvo? O tem slišite v nadaljevanju, zato ostanite blizu.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Rubinova zabava, 5. september.
5: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
6: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
7: 19. oktober.
6: Karte na eventim.si.
8: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
10: Obi, tako enostavno.
11: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
12: Olje olivno ekstra deviško, 750 ml, roki, samo 6,99 €. In sladoled kar Dior vanilja, 1 liter sedaj kar 29% ceneje.
13: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
14: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
15: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.

0: Termas v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Postaja Vides.
2: Tako, prispeli smo. Greš ven?
3: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
4: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
5: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
4: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
5: Alu plus Branik. Velik plus.
6: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si.
7: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
8: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Nogometni klub Tabor Sežana še nikoli ni bil tako pripravljen na vrnitev v prvo ligo. Trenutno so sredi priprav na četrto zaporedno drugoligaško sezono, a na Krasu vlagajo vse moči v ustrezno pripravo igralcev in v kadrovanje. Pripravljalno obdobje zaenkrat poteka po načrtu, tako na igrišču kot v klubskih pisarnah. Predsednik Davor Škarjanc.
9: Vsekakor smo letos najbolj pripravljeni do zdaj, kar v bistvu preteklih dveh letih smo nekako izhajali iz tistega težkega obdobja po izpadu iz lige. Je bila potrebna stabilizacija in reorganizacija in stvari, kakšenkrat se lahko poklopijo čez noč, kakšenkrat pa treba malo več časa, da se stvari postavimo na svoje mesto. In nekako zdi se, da so danes stvari na svoje mesto in dejansko res na nek način dober temelj, dobra priprava za boj za gostitev prvo ligo. No.
8: Člansko moštvo je doživelo kar nekaj sprememb, očitno pa je že uigrano, saj je na štirih dosedanjih pripravljalnih tekmah doseglo ravno toliko zmag. Po vrsti je premagal Jesenice, Brinje Grosuplje, Ajdovsko Primorje in B ekipo zagrebškega Dinama.
9: Zaenkrat moštvo deluje precej v redu, smo kar zadovoljni s trenutnim kadrovanjem, še kakšno pač ime moramo dodati pred začetkom sezone, da bomo res pripravljeni na te izzive, ki nas čakajo. Jasni cilji za novo sezono so uvrstitev v prvo ligo, predtem se ne skrivamo in bi na tem tudi delamo od prvega dneva te sezone. Ne bo enostavno, nasprotniki se tudi krepijo, kar nekaj konkurentov bo, ki bojo v bistvu z nami tekmovali za ta najvišja mesta v novi sezoni, ampak verjamem, se nam bo tokrat poklopilo in da bomo dejansko recenjeni glavni protagonisti za uvrstitev prvo ligo.
8: Tudi finančno je Tabor sedaj izredno močan. Z novim poslovnim partnerjem ima enega najvišjih proračunov v drugoligaški druščini. Poleg tega pa so na nedavni klubski volilni skupščini v nov sedemčlanski upravni odbor izvolili kar 5 predstavnikov tujih vlagateljev.
9: Glavno je področje, s katerim se ukvarjajo člansko moštvo in ta profesionalni del. Mladinske šole ostaja popolnoma v domeni domačega in lokalnega okolja. Želel, da bi imeli vsi klubi v Sloveniji takšni ljudi ob sebi, kot smo jih speli mi za izbrat, zaenkrat zbira zadeva zelo dobro. Zelo sledijo ob nam kot lokalnim ljudem, ki poznamo okolje malo bolj. Oni nam samo pomagajo nadgraditi predvsem ta poslovni vidik, marketinško in vse te ostale stvari, tudi same kompetence in znanje, no, ki so jih prinesli s sabo, ti predstavniki investitorjev in pač njihova delovna skupina je pač izjemna dodana vrednost za naš klub.
8: Tabor v prvem krogu nove drugoligaške sezone, ki se pričenja 9. avgusta, gostuje na Jesenicah.
10: Danes imamo neko zanimivo mešanico oblakov in sonca, no, krajevne padavine, torej plohe in nevihte nas v tem popoldnevu ne bi smele presenetiti. Pri nas bo še pihala šibka burja, no, zvečer pa se bo povsod na okoli nevihtna aktivnost umirila in jutri se bomo zbudili v jasno, ampak precej sveže jutro s temperaturami okoli med 7 in 17. Ja, jutri bo treba se malce več obleči zjutraj, no čez dan pa vseeno precej jasno, se grelo se bo tja do 27 stopinj, no v soboto nekaj več sonca, tudi malo višje temperature, nedelja pa spet obeta nekaj več oblakov in krajevne plohe in nevihte, tako da ja, bolj aprilsko bo.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
10: Na naših cestah tukaj brez posebnosti, nekaj zastojev seveda med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, pa tudi med Senožečami in Postojno in med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Če pa opazite še karkoli drugega, mogoče kakšen radar, da lahko sporočimo naprej, nič 8, nič 22, 55, srečno!
11: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
12: Čas je za štiri hite v vrsti.
10: Ja, vstopili smo v drugo polovico 14 in to pomeni nov paket štirih brez prekinitev. Prvi začenjajo Magic in Rude, uživajte.
12: Radio Robin, veliko glasbe, manj govora. Sad

Radio Robin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Robin.

trije hiti brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio Robin.

0: Nina Pušlar in zdaj si upam, hit iz leta 2026 za zaključek paketa štirih. Špela sem v vaši družbi tudi dobrih 10 minut, ki nas še loči do 15. takoja. Dopusti so trenutno seveda v polnem zamahu, nekateri na morju, drugi nekje v hribih, na hladnem, no nekateri pa se odločite recimo tudi za potovanja po tujih državah, mestih, kjerkoli, kjer si ogledujete znamenitosti, spomenike, muzeje, in mogoče vam odgovarja tudi ogled kakšne galerije. Zdaj, mogoče na tem mestu, če si ogledujete izjemno drage umetnine, dejte se potruditi, da jih ne pojeste. V Franciji je obiskovalec eno od umetnin pojedu. Ja. Kar tako, ne? No, ne kar katerekoli. Govora je o umetnini Mauricija Catalana z naslovom Komedijant in to je v bistvu, ne vem, verjetno ste že slišali, banana prilepljena na zid z lepilnim trakom, unim tasivim, unim duct tapeom, ne? In ta banana je bila prodana za več kot 6 milijonov dolarjev. Kot umetnina, seveda. To je zdaj že četrtič, da jo nekdo pojedel in zdaj velja tudi za eno najbolj pojedenih umetnin vseh časov. Galerija se ni kaj dosti sekirala, banano so pač zamenjali, pokvarljivi del umetnosti, pravijo. Avtor menda tudi ni bil jezen, bolj razočaran, ker je obiskovalc pojedel le banano, traka pa ni probil. Mislim, ja, človek se pri vsem tem res malo zamisli, ne? Kje so meje umetnosti, ali govorimo o estetiki, o sporočilu, o višini denarja, ki pride zraven. Ben, kakorkoli naj torej velja, ne glede ali vas pod leto zanesel francoski Louvre ali pa samo tukaj v Ajdovsko Pilonovo galerijo, raje občudujte z očmi kot želodcem.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka lubenice brez pečk, bučke ali kumare. Vse po 89 centov za kilogram. Polavček.
4: Od Londona do Berlina.
5: Pridite na enega redkih koncertov Branka Završana, Senca tvojega psa. V amfiteatru Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica bo s svojimi izvrstnimi glasbeniki nastopil na z Župančičevo nagrado nagrajeni gledališko-glasbeni predstavi, pri kateri so v ospredju šansoni Žaka Brela. V petek, 24. julija, ob 21. uri. Več na www.sng-nag.si.
6: Meblo Jogi novost, linija Pets. Izkoristite 15% popust ter izberite kakovostno ležišče za vašega ljubljenčka. Več na meblojogi.si.
7: Oj, ma kam hitiš?
8: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
7: Kaj pa zavarovanje in registracija?
8: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
7: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
9: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
10: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v Avtocentru Krono.

0: Ajdovščini.
1: www.krono.si.
0: Nam je mar za naše stranke.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Ma, dragi moš, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vseha teha. Sem vsa cunja nakup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
6: Draže, pri nas je vsako pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo mejo in še kaj. Da bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
5: Pokliči tudi ti na nič 531 15 60. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
7: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Legendarni Meatloaf in I'll do anything for love v zaključku 14. ure našega druženja. No, čez nekaj minut pa bomo dvignili temperaturo. Jennifer Lopez in Let's Get Loud prihaja že kmalu, ura je 3, dober dan.
1: BMW X1 že od 38 400 evrov. Z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: In prijeten četrtek voščim tudi Ula Šegula. V Ljubljani bo danes prvič zasedal strateški svet za gospodarstvo. Seje se bo udeležil tudi premier Janez Janša. Svet vodi predsednik državnega sveta Marko Lotrič, v njem pa so predstavniki gospodarstva, akademiki in drugi strokovnjaki, ki naj bi pomagali pri krepitvi konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Levica pa je hitro ugodila zahtevi stranke Vesna in iz imena poslanske skupine v državnem zboru odstranila njeno ime. Skupina se odslej uradno imenuje le še poslanska skupina Levica. Do razhoda je prišlo, ker je Vesna ocenila, da pri delu skupine in političnih odločitvah ne sodeluje več, čeprav je del skupnega imena. Med nekdanjima partnericama je tako očitno počilo, spor pa je razkril razpoke v dosedanjem sodelovanju. Pa še k južnim sosedam, kjer pa razburja analiza premoženja nekaterih funkcionarjev. Dvanajsterica jih ima skupaj kar 242 nepremičnin, vrednih več kot 30 milijonov evrov. Med njimi so nekdani direktor Hrvaške javne radiotelevizije HRT in sedani direktor tiskovne agencije Siniša Kovačič. Na seznamu pa je tudi več poslancev in vodilnih v javnih podjetjih, pa tudi ustavni sodnik. Nekateri z oddajanjem stanovanj, apartmajev in drugih objektov zaslužijo več kot z opravljanjem javne funkcije. Podatki so tako znova odprli vprašanja o premoženju in prihodkih javnih predstavnikov.
3: O, soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
4: Ne, nova kuhinja.
3: Aha.
4: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
0: Danes ne ravno visoke temperature od 26 do 28 v večini severnoprimorskih mest. No, če želite pa malo nižje temperature, 20 na nanosu, 21 v Bovcu in frišnih 18 na Vetelci. Ja, ne ravno visoke temperature za drugo polovico julija, no in danes bo bolj oblačno, sončno nekje vmes. No, zvečer in ponoči pa naj bi se povsod nevihtna aktivnost umirila. Zjutraj pa se bomo zbudili v jasno jutro, ampak sveže jutro, temperature med 7 in 17, čez dan pa do prijetnih 27. No, v soboto nekaj več sonca, tudi višje temperature, v nedeljo pa se spet obeta več sivine in tudi dežnik bomo potrebovali.
5: Poleti kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Ja, previdno, radar v škatli vas čaka na primorski avtocesti v smeri Kopra pred viaduktom Črnikal in da ne boste slučajno šli prehitro, omejitev tam je samo 80 km na uro. No, nekaj zastojev še vedno na primorski avtocesti med Rabar komando in Postojno proti Kopru, pa tudi med Nanosom in Postojno in Logatcem in Brezovico v smeri Ljubljane. Popoldanska prometna konica pa ne bo kaj dosti pomagala pri tem. No, ponekod po Sloveniji pa nevihte ovirajo promet, prilagodite hitrostni način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Če pride do slabše vidljivosti, dejte ročno prižgati luči in seveda, mislim, da je že samoumevno, ampak vseeno, ne se ustavljati pod nadvozi in v predorih, ker je to nevarno in seveda tudi prepovedano. Nič 8, nič 22, 55, če opazite kakršnekoli težave na vaših poteh, drugače pa srečno, previdno in strpno. Še naprej.
6: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
7: Počitnice in sveže druženje s Špelo. Tudi to je poletje na Radiu Robin.
0: Ja, lep četrtek vam želim, dobrodošli v moji popoldanski družbi. No, danes je na Robinu umirjeno, ma včeraj smo pa pohajali naokoli. V rubriki Kam te je neslo je naš Uroš Simčič raziskoval Patje selo in Cirje. Kaj vse je doživel? No, svežimo že čez dva hita. Prva pa prihaja Jennifer Lopez in Let's Get Loud.

0: Ado Kreslin, lahko bi zletela, ja, lahko bi tudi šla na dopust, ne, ampak bo še malo počakal tudi dopust, dobrih 10 minut, čez tretjo že imamo. Na Robino ostajate, Špela pa z vami. Ja, ta in drugi, ta teden smo tudi na Robinu odkrivali najlepše kotičke naše regije in tudi ta teden smo se ustavili na Krasu, natančneje na Cirjum, kjer je uro že pred 6 zjutraj pričakal sončni vzhod, ustavil pa se je tudi v vasi Opatje selo, kjer pa so ga pričakale v čudovite noše oblečene vaške žene.
1: In kako bi vi s tremi besedami opisala Opacijele?
2: Opacijela se je na zelo lepa krajevna skupnost z srčnimi, delovnimi, dobrimi ljudmi in vabimo, da pridejo pogledati Opacijela.
1: In ne samo, da bomo govorili, pupe so obljubile, da bojo danes tudi nekaj zapele. A čemo kaj slišati?
2: Ja, bomo, našo himno.

0: Evo, tako lepo so pajske žene prepevale že na vse zgodaj. Ja, celotno dogajanje smo tudi posneli in dokumentirali na naših družabnih omrežjih, tako da poglejte vse skupaj, da bo odločitev o obisku Cirja in Opatijega sela še toliko lažja. Mi pa se z rubriko Kam te je neslo vračamo že v ponedeljek z novimi namigi in novo skrivno lokacijo.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
2: Pokrovitelji: Hit Universo Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

Freddie Mercury in The Great Pretenders, druge polovice 80-ih, točno 20 minut, čez tretjo že imamo na Robinu na današnji 23. juli. Ja, in na današnji dan se spomnimo, ja, marsikaterega rojstnega dneva, spominjamo pa se tudi ene najbolj posebnih glasbenih umetnic tega stoletja. Pred 15 leti na današnji 23. juli 2011 nas je pri komaj 27 letih zapustila Amy Winehouse. S svojim edinstvenim glasom osvojila svet, album Back to Black pa velja za enega najpomembnejših albumov tega tisočletja. Z njimi je osvojila kar 5 Grammyjev, uspešnice kot so Rehab, Back to Black in You Know I'm No Good, pa še danes redno slišimo na radijskih postajah po vsem svetu. Ja, njena karjera je bila žal kratka, a je pustila izjemen pečat. Amy Winehouse ostaja ena tistih izvajalk, katerih glas prepoznaš v nekaj sekundah. Na radiu Robin pa zdaj ena njenih največjih uspešnic, Back to Black.

0: Odlična Amy Winehouse in Back to Black. Ja, na današnji dan, 15 let nazaj, smo izgubili res izjemen glas. 5 minutk nas še loči do polovičke ure. Špela še vedno z vami, no edina prispela ponudba na razpis, s katerim so na Bovškem iskali so investitorja za oživitev smučarskega centra Kanin, je po podrobnem pregledu ustrezna. Ali to pomeni, da bomo kmalu lahko že smučali na edinem visokogorskem smučišču v Sloveniji? No, nekaj več o tem v nadaljevanju.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In paštita z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin. Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6x150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Ne rabiš več denarja.
6: Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
8: Friza, čelada, štarta številka, samokolnica. Mislim, da imam vse.
9: Frejli, rejli, na Banščicah. V soboto in nedeljo, 25. in 26. julija. Dirka s frezami, Kariola GP, začer pa zabava skupinama Pika Polonica in Gas Kras. Brez freze je brez veze.
10: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko poletno akcijo. 1+1. Ob nakupu

0: javnem salonu v Prvačini.
1: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skrbno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija Butik, Edo Center, Nova Gorica.
2: Postaja Vides.
3: Tako, prispeli smo. Greš ven?
4: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
2: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
5: Bistro vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
6: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
8: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
9: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Edina ponudba, ki jo je občina Bovec prejela na razpisu za soinvestitorja v obnovo gorskega centra Kanin, je po podrobnem pregledu ustrezna. Kot smo poročali, je v zadnjih dveh letih zanimanje za ulaganje v edino visokogorsko smučišče v Sloveniji izkazalo precej deležnikov. Omenjeno edino ponudbo pa je na koncu podal konzorci promotor. Predsednik razpisne komisije Daniel Krivec nam je že po prvem pregledu nekaj dni nazaj dejal, da je bila ponudba na prvo oko ustrezna. To pa je potrdil tudi po včerajšnjem pregledu prispelih prilog.
10: Po pregledu bolj detaljnem vseh teh prilog in vseh informacij, ki so v razpisu bile zahtevane, smo ugotovili, da je zadeva primerna. Je še nekaj odprtih vprašanj, ki jih moramo s ponudnikom uskladiti in ko bomo to uskladili, lahko pride do podpisa pogodbe. Seveda, ko to uskladimo, pa mora zadeva še pred tem, ko podpišemo pogodbo na občinski svet, ki se mora z tem strinjati.
9: Del konzorcija Promotor je tudi izdelovalec žičniške tehnologije Leitner z Južne Tirolske. V preteklosti pa sta se omenjala tudi bovška hotelirja Soča Rafting in Foris ter podjetja Rico, projekt NG in francoska svetovalna služba specializirana za razvoj gorskih turističnih krajev STEM International. Konzorci je načrt za revitalizacijo smučišča na Kaninu predstavil med prvimi julija leta 2024. Njihov načrt pa bi se malo lahko uresničil.
10: Pa mi računamo, da bo do konca avgusta ta zadeva zaključena, zdaj je sicer nekaj dopustov, ampak mi bomo te odprta vprašanja s ponudnikom usklajevali, verjetno nekaj na konkretnih sestankih, drugo pa tudi po Zoomu in po teh modernih urodih. Določena vprašanja moramo razčistiti in potem lahko pride do podpisa pogodbe.
9: Katera so ta odprta vprašanja, nam Krivec ni želel odgovoriti. Glavni del obnove Kanina bo gradnja nove krožne kabinske žičnice. Pripravljenost na sofinanciranje naložbe v vrednosti do 30 milijonov evrov je lani s pismom o nameri izrazila tudi država, a mora občina Bovec pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, najkasneje do 12. decembra in ga kasneje prenesti na državo. Novogoriški policisti še vedno iščejo lastnika srebrnega ženskega mestnega kolesa z napisom Alpina in s črno košaro na krmilu, ki so ga 26. junija zasegli moškemu v postopku zaradi suma iz utemeljenih razlogov, da ga je ukradel. V uradnih evidencah kolo trenutno sicer ni zavedeno kot ukradeno, vendar glede na doslej zbrane informacije obstaja možnost, da je bilo odtujeno na območju Nove Gorice in sicer v bližini pošte Slovenije na Kidričevi ulici. Policisti zato pozivajo morebitnega lastnika oziroma oškodovanca, ki bi prepoznal opisano kolo, naj se zglasi na policijski postaji Nova Gorica, kjer bo lahko preveril, ali gre za njegovo lastnino. Ob tem naj s seboj prinese morebitna dokazila o lastništvu oziroma druge podatke, ki bi lahko pripomogli k zanesljivi identifikaciji kolesa, kot so na primer račun o nakupu, fotografije, podatek o serijski številki, posebnih oznakah ali drugih značilnostih kolesa. So pa prav novogoriški policisti včeraj obravnavali kaznivo dejanje goljufije na škodo fizične osebe. Zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je oškodovanec z neznano osebo vzpostavil stik prek spletne aplikacije in kasneje elektronske pošte. V zadnjem mesecu je osebi, ki se je na spletu lažno predstavljala z določenim imenom in priimkom ter navajala, da nujno potrebuje denar za različne življenjske okoliščine, v več nakazilih nakazal gotovino v višini nekaj tisoč evrov. Šele pozneje je oškodovanec ugotovil, da je postal žrtev spletne goljufije, pri kateri so storilci za ustvarjanje lažne identitete uporabili tudi umetno inteligenco. Novogoriški policisti okoliščine kaznivega dejanja še preiskujejo.
11: Danes imamo malo mešano, nekaj oblakov, nekaj sonca, tudi krajevne plohe in nevihte se lahko še pojavijo v današnjem popoldnevu na našem koncu, pa še naprej piha tudi šibka burja. No, zvečer in po noči naj bi se vseeno nevihtna aktivnost umirila in zbudili se bomo v jasno jutro, ampak bo precej sveže, od 7 do 17 stopinj lahko jutri pričakujemo zjutraj, čez dan pa vseeno nekaj več, nekaj višje temperature, tja do 27. No, v soboto bo večinoma sončno in topleje, v nedeljo pa bomo spet potrebovali dežnike, saj bo sivo, s krajevnimi plohami in nevihtami.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
11: Na našem koncu, ja, samo zastoji na primorski avtocesti med Ravbr komando in Postojno proti Kopru, pa tudi med Nanosom in Postojno v smeri Ljubljane, pa tudi na lokalni cesti Postojna razdrto. Ja, popoldanska prometna konica ne pomaga ravno pri količini pločevine na naših cestah. No, opozorilo pa velja, da so ponekod po Sloveniji že prisotne nevihte, ki ovirajo promet, prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Zdaj, v primeru slabše vidljivosti ročno prižgite luči, voznike pa se seveda spet opozarja, da se ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih, ker je to nevarno in seveda prepovedano. Nič 8 nič, 22 55, če imate za nas kakšne frišne novičke z terena, drugače pa srečno in previdno še naprej.
12: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
8: Čas je za štiri hite v vrsti.
11: Dobrih, slabih 25 minut nas loči še do četrte, pred nami pa nov paket štirih brez prekinitev. Uživajte.
8: Radio Robin, veliko glasbe, manj govora.

Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Rubin.

Poletje, poletje. Na radiu Robin. Poletje, poletje. In štirje hiti v vrsti. Brez prekinitev.

0: Šalala so nam zapeli čuki v zaključku tokratnega paketa štirih in nas pripeljali še malo bližje. 16:10 nam manjka, če smo natančni, Špela še vedno z vami. No, v nadaljevanju pa opozorilo. Če ste uporabnik Spotify-a, še posebej, po spletu spet krožijo lažna sporočila, da vam ni uspelo plačilo naročnine in da morate nujno posodobiti podatke o svoji bančni kartici. V resnici gre seveda za prevaro, s katero želijo goljufi priti do vaših osebnih in bančnih podatkov. Pravilo je v bistvu precej preprosto. Če vas sporočilo preganja, da morate takoj klikant nujno posodobiti podatke, je to že tisti ta prvi alarm. Namesto klika na povezavo, raje sami dejte odpret uradno aplikacijo pa spletno stran in tam preverite, ali je z vašim računom res kaj narobe ali ne. In res nekaj velja ne samo za Spotify, ampak za vse podobne prevare, raje dvakrat preverite, raje škoda ostanete brez prihrankov.
1: 3, 2, 1. Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene jedilnic, sedaj kar do 64% ceneje, ter velika izbira sedežnih garnitur s funkcijami, znižanih tudi do 59%. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Sinca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica. Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive-in. Zapelji proti sreči.
3: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
4: Ledeni čaj, liter in pol breskev, San Benedetto, sedaj kar 27% ceneje. In jogurt LCA tekoči navadni 500 gramov, samo 1,11 €.
3: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
5: Alpacel, nočna izmena 2026, novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
6: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
7: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisent za Citroen in Peugeot.
8: Ne šteje nova kuhinja, štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
10: Postaja Vides.
11: Tako, prispeli smo. Greš ven?
12: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
10: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.

Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Simon & Garfunkel sta nas vrnila v 60-ta z Sound of Silence, tako v zaključku 15. ure tega četrtkovega popoldneva. No, takoj po 16. pa prihaja še legendarna Madonna. Like a Prayer prihaja že v kratkem, ostanite blizu.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Ljubljansko višje sodišče je potrdilo zaporno kazen nekdanjemu škofjeloškemu učitelju verouka Janezu Porenti zaradi posedovanja in razširjanja več tisoč posnetkov spolne zlorabe otrok, je bil obsojen na 3 leta in 8 mesecev zapora. Sodba je pravnomočna od 7. julija. Sojenje je zaradi občutljive vsebine in upletenosti mladoletnikov potekalo za zaprtimi vrati, izrek sodbe pa je bil javen. V naši prestolnici pa odmeva zgodba o restauraciji, ki je slepi turist, ki zavrnila vstop s psom vodičem. Zakon takšnim psom namreč dovoljuje dostop na vsa javna mesta. Tudi policist je najprej dal napačno informacijo in dejal, da lahko gostinec psa zavrne. Policija se je turistki opravičila, napovedala dodatno usposabljanje zaposlenih in ukrepanje proti gostinskemu obratu. Turistka postopka zaradi diskriminacije ni sprožila, saj je želela predvsem preprečiti podobno. Primere. Za konec pa še v letu 1969, prav jutri, mineva 57 let, odkar so se astronauti Apollo 11 vrnili z Lune. In to po zaslugi navadnega flomastra. Ko se je na vzletnem modulu zlomilo stikalo za zagon motorja, ga je Buzz Aldrin previdno potisnil v odprtino in tako sta z Neilom Armstrongom lahko zletela z luninega površja. No prav ta flomaster in odlomljeni del stikala so minuli teden na dražbi prodali za skoraj $860,000.
3: Martin, Martin, kaj počneš?
1: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Ja, danes imamo kar nekaj oblakov na našem nebu, no, zvečer oziroma po noči se bo vseeno na našem koncu stanje umirilo in jutri se bomo zbudili v jasen petek, sicer bolj skromne temperature zjutraj od 7 do 17, čez dan pa do 27, šibka burja bo še ostala, no, v soboto pa nekaj več sonca, tudi malo više temperature, v nedeljo, ja, pa spet se vračamo na zaj v sivino z možnostjo ploh in neviht.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20,499 €. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Ja, pa skočimo še na naše ceste, načeloma brez težav, razen seveda na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, kjer imamo nekaj malega zastojev, prav tako tudi na lokalni cesti Postojna-Razdrto. Ja, ponekod po Sloveniji so prisotne že tudi nevihte, ki ovirajo promet, tako da prilagodite hitrost razmeram na cesti. Če pa pride slučajno do slabše vidljivosti, ročno prižgite luči, da boste bolj vidni. Voznike pa se seveda spet opozarja, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih prepovedano in tudi izjemno nevarno. Nič 8 nič 2255 je telefonska številka, če ste opazili na cestah kakršnekoli težave, drugače pa srečno in previdno še naprej.
7: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
8: Počitnice in sveže druženje s Špelo. Tudi to je poletje na Radiu Robin.
0: Ja, dober dan vsem. 4 minutke čez 4 že imamo v današnjem četrtkovem popoldnevu in že odštevamo do vikenda. Ja, še malo pa bo. No, marsikdo pa že odšteva do letošnjega novembra, ko se v Slovenijo vrača legendarna glasbena zvezda. Ja, kdo bo to, izveste po 2 hitih. Prva pa prihaja, ja, tudi legenda Madonna in Like a Prayer.

0: que te hace llorar.
1: Enrique Iglesias in Wizin, Duel el Corazon in dobrih 10 minut čez četrto, že imamo četrtkovo popovdne, je to. Ja, smo že krepko v drugi polovici julija in začeli smo tudi drugo polovico leta in če ste bliže v strahu, da ste zamudili vse velike koncerte letošnjega leta, imam za vas eno odlično novico. Bob Dylan se vrača v Slovenijo. Legendarni kantavtor bo 9. novembra nastopil v Ljubljanskih Stožicah, kar bo njegov prvi koncert pri nas po več kot desetletju. Dylan je eden največjih glasbenih ustvarjalcev vseh časov in avtor klasik, kot so Blowing in the Wind, Knocking on Heaven's Door in Like a Rolling Stone. Je tudi edini glasbenik, ki je prejel Nobelovo nagrado za književnost. Njegove pesmi pa še danes navdihujejo nove generacije glasbenikov. In čeprav šteje že krepko čez 80 let, še vedno koncertira in dokazuje, da za pravo glasbo leta seveda niso ovira. Torej, če vas novembra pot zanese v Ljubljano, bo v Stožicah priložnost za večer z glasbeno legendo. Pohitite karte, kar letijo, tako da ne bi ostali slučajno brez. Če pa si delo na raje, privoščite v obdobju svojega doma. Za vas poskrbim kar tukaj na Robinu, torej Bob Dylan in Knocking on Heaven's Door.

Coldplay so nam zapeljo Clocks, torej ura, in jaz, dajmo poskočiti pogledati uro, 18 minut čez četrto že imamo, tako da če se vam kam mudi, ja, 18 čez četrto je že. Špela še vedno z vami na valovih Radia Robin. Je zdaj, danes je malo sonca, malo z oblakov, čudno je vse skupaj in to isto je že v zadnjih tednih. In če imate občutek, da je vreme letos malo zmedeno, spravim, en dan vročina, en dan neurja, pa spet sonce, toče, tok letos, ko jo ni bilo, se mi zdi že dolgo. No, niste edini. Ne? Ob takih nenavadnih spremembah so se na spletu začele pojavljati tudi teorije zarote. Eni namigujejo na skrivnostne vesoljske sile, vplive na sonce in celo na to, da nekdo namenoma spreminja vreme, ampak znanstveniki pravijo, da je razlaga veliko bolj preprosta. Vroč zrak, vlaga, spremembe v ozračju, pač ustvarijo idealne pogoje za nevihte, veter in točo in ja, vreme je pač zapleten sistem, kjer lahko res mahna sprememba povzroči veliko razliko. Je pa zanimivo, kako hitro danes poiščemo kakšno skrivnostno razlago. Ne? Včasih je odgovor pa dolgočasen, samo narava pač dela svoje. Torej, če bo popoldne sonce zvečer po neurje, brez skrbi, ni april, smo že sredi julija.

0: Ray in 4 minutke še nasločijo do pol petih, špela še vedno z vami. No, kakšna bo vizija tolminskega podeželja, potem, ko bo zaključena gradnja pomembnih prometnih povezav? To se sprašujemo v nadaljevanju, zato ostanite blizu.
1: Za še več poletnih doživetij. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snga-nga.si. Zavihek Amfiteater.
2: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Robinova zabava. 5. september. Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka lubenice brez pečk, bučke ali kumare. Vse po 89 centov za kilogram. Polavček.
4: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
5: Pozor! Še večja znižanja v Sinsej. Otroška oblačila, dodatki in dekor za dom že od 0,99 evra. Obiščite Sinsej v supernovi Ajdoščina.
6: Ma kje bo letos praznavo naš Tamali?
7: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
6: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
8: Vozniško prometno, prosim.
9: Izvolite.
8: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
9: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
8: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
10: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
12: www.krono.si.
11: Nam je mar za naše stranke.
13: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
14: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
13: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na radiju Robin je 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Kakšna bo vizija podeželja na Tolminskem, potem ko bodo urejene in zgrajene vse pomembne prometne povezave, ki so v načrtu? Vsekakor je cilj, da bi lokalna skupnost sobivala s turizmom, kljub temu pa bi bila središča mirna in brez prevelike gneče. Na mostu na Soči so v pričakovanju tako novega mostu kot obvoznice, ki bo razbremenila središče naselja. Nove mostove projektirajo tudi za Volarje in Idrijo ob Bači. Nova obvoznica je že v načrtu tudi mimo vasi Volče, poleg tega pa je vedno na Tolminskem v planu rekonstrukcija raznih lokalnih in državnih cest. Župan občine Tolmin Alen Čeru.
3: Most na Soči je po moji oceni bil en neprepoznan biser izjemnega potencijala in s temi investicijami poskušamo ta potencijal izvleči in ga razviti. Nov most bo zagotovo dal popolnoma drugačno komponento središču kraja. Že sedaj smo z vstopnimi točkami na jezero in nekaj manjšimi investicijami dali signal, da v most na Soči verjamemo.
2: Kot veliki izziv navaja prav sobivanje domačinov s turizmom. Nenazadnje so se pred kratkim okoli jezera odprle kar tri nove butične nastanitve. Ko pa bo okolica dobila še obvoznico, Čeru računa okoli leta 2029 ali 2030, bo lahko središče mosta zaživelo povsem drugače, brez tranzitnega prometa, podobno kot v Tolminu tudi na mostu nameravajo benzinsko črpalko umakniti iz centra, kar bi naselje spremenilo v miran kraj ob jezeru z velikim turističnim potencialom.
3: Kot ste omenili, je nova obvoznica načrtovana tudi mimo naselja Volče. Tudi tam bo postal kraj če drugega ne veliko bol varen, miren, kajti zdaj ga napol seka v bistvu državna cesta. Naše načelo je prav to. Po eni strani čim boljše prometne povezave, tudi z Ljubljano, Novo Gorico, s tem večja privlačnost za življenje v Posočju. Hrati pa umikanje tega tranzitnega, hrupnega, nevarnega prometa čim bolj proč od središč naselji.
2: Obe obvoznici, tako na mostu kot v Volčah, bosta predstavljali izjemen doprinos, a v isti sapi Čeru opozarja, da bo med gradnjo potrebne tudi veliko potrpežljivosti, saj gre za obsežni investiciji. Kot smo poročali, pa bodo mirneje lahko zaživeli tudi prebivalci Grahovega ob Bači, kjer se je spomladi uspešno zaključila druga faza celovite sanacije plazu, tretja pa se začenja v začetku prihodnjega leta.
4: Ja, bolj siv četrtek imamo danes, no še vedno pa nad nami se lahko skuha kakšna lokalna ploha ali nevihta, po noči naj bi pa se vse skupaj umirilo in jutri se bomo zbudili v jasen petek. Bolj frišen nosi cr od 7 do 17 stopinj zjutraj, čez dan pa okoli 27 šibko burjo. V soboto nekaj več sonca in tudi topleje bo, v nedeljo pa spet več sivine in dažne kaplje.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Na našem koncu brez večjih posebnosti nekaj malega zastojev samo predpostojno v obe smeri, pa tudi na lokalni cesti razdrto Postojna. Popoldanska prometna konica seveda skrbim, da nam ni dolg čas, no ponekod po Sloveniji pa nevihte ovirajo promet, prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti in v primeru slabše vidljivosti ročno prižgite luči in seveda ne se ustavljati, ki je pod kakšnimi nadvozi in v predorih, ker res to ni ravno varna stvar. Nič 8, nič 22, 55, pa če opazite kakršnekoli težave na naših cestah, da lahko sporočimo naprej. Srečno!
5: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
1: Čas je za štiri hite v vrsti.
4: Skočili smo že v drugo polovico 16 in pred nami spet nov paket štirih neprekinjenih, ki jih bo otvorila Sia in Give Me Love.
1: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Radio Robin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Robin.

Umiri se, umiri se. Prisluhni čudoviti pesmi in sanjaj z odprtimi očmi. Radio Robin, veliko glasbe, manj govora.

0: Ricky Martin, tako so mi latino ritmi, Maria zaključuje tokratni paket štirih, še dobrih 10 minut k nas loči, do petih špela še vedno v vaši družbi. No zjutraj, takoj po sedmih, pa kot ponavadi Simon Kovač s svojimi poročili.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Na fantovski dan, na praznični četrtek, v času dopustov, že samo to bi lahko bil dovoljšen razlog za dobro voljo in veselje, ampak ne, znova in znova se najdejo kajšni, ki najdejo razlog, da fucaj čez državu, ampljuvaj po njenih velmožeh, en velženah. Vse jim pride prav. Kurc v premijejevi pisarni, unirjevaš resničnik, ki samo zato, ker ni diplomiral na gradbeni v Ljubljani, a zdaj vrže iz svoje stranke. Dobro, tu niti ni tako slabo za njega, kar pa špara članarine bo laže povrnil tistih par uričev pufa, a na srečo bo lahko rastal v parlamenti na državnih sesah. Ben neke usmiljenja očitno še premoremo. Ta zmije, če mogoče, ni bil najboljši primer. Je pa zato, ter kaj bolj simptomatično fucanje zaradi

0: Razumi, folk, kaj ne naredi reveži?
1: Situacija na svetu je pač taka. En, če jema lahko najbolj oranžen slovenski zad, praktično najvišja cena benzina v zgodovini Amerikanov, kdo smo mi, da jih bomo tiščali dol? En pa le opreš internet, en še preden rivaš prid do pornad, ti vzdihne tlak se znemehavanjem, potikavanjem, tipo, zakaj hrvaški kmetje za liter plače i dober euro, naši pa že skoraj euro in pol? Zato ke maji, eko, je prav, da rečemo Bobiti Bobi. JJ, demokratve, NSI in Klapa Bela so z rečničniki zraven so še pred volitvami jasno in glasno povedali, ne želimo oblast zaradi oblasti. Za zmahu na volitvah se borimo, da bo navaden Slovenci jemu več. In zdaj je prav, da vsu tu bohatiju, ki smo jo pridobili, delimo se s tistimi, ki nime i trkajkumi. Recimo, se zdilerji od horiba, še posebej, ki ti pred volitvami, nisem imeli obednega zaslužka, ki ni bilo benzina na pompah. Main fucet. Rajši uživati v blahini, ki se ne jim pehelni.
2: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
3: Tako, za danes smo na tekočem, zadnjič v tem tednu pa se Simon Kovač s svojimi poročili vrne jutre. Jutri, takoj po sedmi.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Friza, čelada, štarta številka, samokolnica. Mislim, da imam vse.
8: Frejli, rejli, na Banšicah. V soboto in nedeljo, 25. in 26. julija. Dirka s frezami, Kariola GP, začer pa zabava skupinama Pika Polonica in Gas Kras. Brez freze je brez veze.
9: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
10: Olje olivno ekstra deviško, 750 ml, roki, samo 6,99 €. In sladoled kar Dior vanilja, 1 liter sedaj kar 29% ceneje.
9: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
11: Oj, ma kam hitiš?
12: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
11: Kaj pa zavarovanje in registracija?
12: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
11: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
13: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
14: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
15: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.

0: gradnja želi, dobi na apja.si.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi v Brdi.

Poletje. Oh, poletje. Na radiu Robin. Kickstart me.

0: Braxton, Me and My Broken Heart v zadnjih sekundah 16, takoj po 17, pa Lutriša McNeil. Someone loves you, honey, že čez nekaj minut, ura je 5, dober dan.
1: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Začenjamo v poslanskih klopeh pri poslancu Resnice Borisu Mijiču. Ta je svoj celotni delež v podjetju Progros brezplačno prenesel na davčnega svetovalca Roka Snežiča. Pogodbo sta v ponedeljek overila pri notarju, prenos pa še ni vpisan v poslovni register. Podjetje državi dolguje med 30 in 50 tisoč evri, 13 nekdanjih zaposlenih pa zahteva še več kot 41 tisoč evrov neizplačanih prejemkov. Snežič napoveduje, da bo podjetje preimenoval v Klukec DOO in kot glavno dejavnost določil rejo kamel. To je predstavil kot provokacijo Luki Mescu, ki zaradi neplačanih sodnih stroškov vodi izvršbo na drugem Snežičevem podjetju. Mesec dogajanje označuje za slabo komedijo. Slovenijo so ponekod že zajele plohe in nevihte s kratkotrajnimi nalivi. Otoči so okoli 3. ure popoldne poročali z Moravč, nevihtne celice pa se zdaj pomikajo proti jugovzhodu. Sledita sicer dva večinoma sončna dneva, v nedeljo pa bodo predvsem na zahodu in v srednji Sloveniji znova možne krajevne padavine. V drugi polovici prihodnega tedna kaže na nov vročinski val, vendar vremenoslovci njegove jakosti in trajanja še ne morejo zanesljivo napovedati. Prav zaradi vročine pa imajo v Rimu inovativno rešitev. 11 klimatiziranih kinematografov od danes pa do 4. avgusta ponuja brezplačne popoldanske projekcije. Mesto je v mrežo hladnih zatočišč vključilo tudi knjižnice in muzeje, da se lahko prebivalci brez domače klimatske naprave vsaj za nekaj ur umaknejo pred vročino.
4: Au, spet sem zadel to komodo.
5: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
4: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
0: Ja, v današnjem popoldnevu še lahko pričakujemo kakšne lokalne plohe ali nevihte, ampak vse skupaj se bo do večera oziroma po noči umirilo. Jutri se bomo zbudili v precej jasno jutro, vendar bo kar sveže. Od 7 do 17 stopinj pričakujemo zjutraj, čez dan po okoli 27 šibko burjo. V soboto še več sonca in višje temperature, v nedeljo pa spet nazaj sivina in dež.
6: Poleti kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Na naših cestah brez večjih posebnosti nekaj malega zastojev na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno v smeri Ljubljane. Nič 80-22-55, če opazite kakršnekoli težave, drugače pa srečno in previdno še naprej.
7: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
2: Robinov poletni skok brez skrbnosti. Špelo, dober dan iz studija v Ajdovščini.
0: Ja, lep pozdrav v današnjem bolj sivo sončnem četrtku. Ja, malo se je ohladilo, malo lažje dihamo te dni. Poletje definitivno še ni reklo zadnje, še bo vroče. Tudi za tiste, ki se odpravljamo na dopust bolj proti avgustu. No, na dopustu pa si pogosto privoščimo tudi kaj dobrega za pojest. Ma v eni Michelinovi restauraciji pa so z eksperimentiranjem šli malo predaleč. Lastniku grozi celo zapor. Fuh, s čim so takim postregli, vam zaupam po dveh hitih, prva pa Lutriša McNeil in Someone Loves You.

Monika Zorjan in njen nasmeh življenja. Ja, ne bi škodilo, če bi se kakšenkrat tudi ta slabim dnem najraje samo nasmehali in bi bilo že takoj boljše. Dobrih 10 minut čez peto že imamo in z nasmehom gremo naprej. Na Robinu Špela še vedno z vami. No, ko pomislimo na vrhunsko kulinariko, si običajno predstavljamo drage sestavine, posebne omakice in jedi, ki so videti kot majhna umetniška dela, ampak en Michelinov kuhar je šel še korak dlje. Na krožnik je dodal mravlje. Mravlje. V restavraciji v Južni Koreji so kot del posebne sladice pa ste postregli sorbet, okrašen s črnimi mravljicami gor. Kuhar je želel dodati poseben okus in malo presenetiti goste, ampak težava je bila, da mravlje v Južni Koreji niso med dovoljenimi živilskimi vrstami. Zaradi tega se je znašel v pravem kulinaričnem škandalu, tožilstvo pa zanj zahteva celo zaporno kazen. Mislim, razumem, da so pri eksperimentiranju v kuhni danes meje res široke. Zadnje čase se res na okoli dobi svašta. Ma vseeno, ena meja bi pa res mogla biti, no, mislim, očitno sem jaz še zmeri bolj za tradicionalno osmico. Brez mravelj, sam s prašičkom.

crowded house, ki pravijo, da moraš vedno vzeti vreme s seboj, ja, pri današnjemu, ki se kar ne more odločiti, kaj bi, ne, takega pa res ne bi vzeli s sabo na dopust. 20 minut, čez peto že imamo, Špela, ostajam z vami. No, danes pa se piše nova stran britanske glasbene zgodovine. Album What's the Story, Morning Glory, skupine Oasis, je namreč dosegel izjemen mejnik. Po prodaji se je prebil pred legendarni album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band skupine The Beatles in postal najbolje prodajeni studijski album v zgodovini Velike Britanije. Za album iz leta 1995, ki je zaznamoval zlato obdobje Britpopa in prinesel hite, kot so Wonderwall, Don't Look Back in Anger in Champagne Supernova. Prav zaradi teh pesmi so Oasis čez noč postali glasbena ikona in ena največjih skupin 90-ih. In zanimivo, še danes, skoraj 30 let kasneje, ta album dokazuje, da dobra glasba nima roka trajanja. Nekatere pesmi preživijo generacije in očitno lahko premagajo celo Beatle. Na radiju Robin pa zdaj je na največjih uspešnih skupine Oasis in Wonderwall.

0: Oasis, odličen band iz 90-ih in njihov najbolj poznan hit Wonderwall in še dobrih, dobre 4 minutke nas ločijo do 5:30, Špela še vedno vaša popoldanska sopotnica po opravkih, mogoče kje na kauču doma, zakaj pa ne, ali pa kje na dopustu. No, drugače pa ste vedeli, da imajo po novem na šentviški planoti železniško postajo. No, če malce namignemo, ne gre za tisto pravo, je pa vseeno zanimiva zgodba. Kdaj in kje si jo lahko tudi uživo sedaj ogledate? Tudi o tem več v nadaljevanju, zato ostanite na Robinu še naprej.
1: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
2: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 € in polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Prihaja Šagra na Slap pri Vipavi. 24. julija ob 20. gledališka predstava Sekret. 25. julija ob 20. pa zabava Zgas kras. Najmlajše čaka na vihljivo igralo. Vabljeni na poletni vikend v dobri družbi ob hrani pijači.
6: V novem globalu. Izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
7: Vrnitev fašizma. Kristjane prepričujejo o božanskem poslanstvu umetne inteligence. Večne čistke v kitajski partiji. Skrivnost dolgoživosti športnikov. Hlepenje po podatkih. Kako utišati svet in dobra stran stresa. Nova številka globala že v prodaji.
8: Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive-in. Zapelji proti sreči.
9: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
10: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija Butik, Edo Center, Nova Gorica.
11: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
12: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
11: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
12: Alu Plus Branik. Velik plus.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
13: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Pečine na šentviški planoti imajo od nedavnega tudi svojevrstno železniško postajo. Odkar se je v kraj iz Škotske preselil Richard Niven, med domačini znan tudi kot Rajko, so namreč pečine bogatejše za zbirko železniških miniatur. Zbirka nastaja že od njegovih otroških let in danes šteje več kot 3000 eksponatov. Med njimi je tudi 7 večjih delujočih parnih lokomotiv, ki so v celoti plot njegovega dela. Prvič bo zbirka v njegovem domu na Pečinah na ogled javnosti to nedeljo. Dobro je poznala tudi domačinka in kustosinja Tolminskega muzeja Karla Kofol.
14: Celotno to zbirko je, ko se je preselil na Pečine, je preselil v eno večjo kmečko hišo. Tam uredil tudi, tak bi lahko rekli, prav mini muzejski park. Celotno podstrešje je preuredil, tako da je tam ne vem koliko 100 metrov dejansko železniških prog, po katerih vozijo miniaturni vlaki. Tako da je to predvsem za otroke zagotovo zelo, zelo zanimivo. zanimivo, pa tudi za vse odrasle, ki jih to vrste tehnične stvari zanimajo.
13: Kot je še povedala Kofol, se Niven na Dulaki navdušuje že od otroštva, železnico pa je povezana tudi njegova poklicna pot. Vaška skupnost bo ob odprtju pripravila tudi spremljevalni program. Na Šentviški planoti se s tem pridružujejo dogodkom ob 120-letnici Bohinjske proge.
14: Mi smo pač ta lep jubilej izkoristili za to, da seveda opozorimo na to kulturo, železniško kulturo, ki seveda ni povezana samo s temi velikimi vlaki, ampak seveda tudi z zbirateljstvom ljubeznijo do teh maket železniških, se pravi do železniških miniatur.
13: Z izjemo odprtja razstave v Bači pri Modreju večjih dogodkov ob letošnjem jubileju na Tolminskem še ni bilo. Zbirka bo na ogled to nedeljo med 16. in 21. uro na železniški postaji na naslovu Pečine 29.
0: Ja, zaenkrat imamo bolj siv popoldan, tudi kakšne plohe in nevihte se še obetajo na našem koncu, ki naj bi se vseeno umirile pozno zvečer in po noči. No, jutri se bomo zbudili v sončen petek. Ja, bolj hladno bo jutro od 7 do 17 stopinj, čez dan pa ob šibki buri okoli 27. V soboto več sonca, tudi topleje bo, v nedeljo pa spet nazaj k sivini in možnosti ploh in neviht.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred počivališčem Studenec v smeri Ljubljane, nekaj malega zastojev pa še vedno med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih v smeri Ljubljane. Če opazite še karkoli drugega, nič 80 22 55. Srečno!
15: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
1: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: V nadaljevanju vas na valovih Radio Robin povabimo na eno prav posebno svetovno prvenstvo, ki se bo odvilo čisto blizu nas, na Banjšicah. Gre za četrto svetovno prvenstvo v jezdenju fres, Freli Reli, ki ga pripravlja istoimensko društvo. V naši družbi je sedaj Dantes Štor. Dobar dan.
2: Dobar dan, vse skupaj.
1: Če se vrnemo najprej k začetku, kako se je pravzaprav rodila ideja za tekmovanje na teh večnamenskih strojih, ki jim pravimo uradno slovensko multikultivatori, če se ne motim, kaj ne?
2: Ja, tako je, ko prav ste. Oh, jaz se ne vem, če vam bi prav pošteno povedal, ko se je rodila ta ideja. Ne? Jaz sem,
1: malo bolj prilagojena verzija. Torej.
2: Malo bolj prilagojena verzija. Ma ja, jaz sem rabil pač multikultivator, jaz sem se preselil na Banjšice, sem nov kmet za reči in sem rabil en tak stroj in sosed je lih prodajal po telefoni, že je bil celo nekdo na poti, da bo vzil to frezam, ker sem gotovo, zakaj se gre. Ja, neč, sem jaz takoj odkupil frezo in po ne tri dni je bilo, sem kupil frezo in prijatelji so prišli, so se zapalali z vse sode, seveda, ne, in tako je padla ideja, da bi lahko vzeli reli s temi frezami, ne, in ja, in tako je zdaj ratal Freli Reli, ne.
1: Ki se bo sedaj odvil že četrtič. Kaj ste pripravili morda novega za tokratno izvedbo? Kje bo vse skupaj potekalo?
2: Ja, potekalo bo na Banjšicah, na placi krajevne skupnosti. To je standardno prostor, tudi zdaj ta teden bo prazni košne tam. Ja, vsako leto nekaj dodajamo, nekaj prilagajamo, pač sproti se učimo.
1: Bo kaj prilagojeno, glede na to vremensko napoved, ki se sedaj kaže?
2: Ja, nekaj bo treba uporabiti plan B, tako da bomo večino dogajanja zdaj z nedelje preselili na soboto. Lotili bomo tudi prej se bomo zbrali, tako da bomo v 12. se zbrali, verjetno v eni uri tam bomo imeli predstavitev kip, ki bo trajala verjetno na urco, ker nas je zmeraj več, zgleda, da nas bo 20 že to leto, tudi dve ekipi iz Italije. Tako da sem zelo, zelo vesel, no. In potem pa prva kvalifikacija, vožnja kvalifikacija, da se razvrstimo po času, ker če nas bo, zdaj nas bo malo dosti že, tako da bomo verjetno v dveh skupinah, najpočnejši in potem najhitrejši. In ja, dodajali bomo še, zdaj če vam povem, eno majhno skrivnost, ne, se tudi formula, recimo ima bokse, ko mora formula bokse, tako bo šla tudi letos freza v bokse, ne bomo li hum menavali, imamo bomo pa kaj druga deli, tako da bo tudi za tem zanimivo letos, da malo popestrimo, da ni sam dirkanje, da bo treba tudi kakšno vajo narediti in tako. Vseh podrobnosti vam ne povem, kako ne bo zanimivo, dajte si kopalke. In potem bo tudi, se mi zdi, da v 6. uri se bo letila Kariola G5, je tudi ena nova stvar letos. Zdaj, če ste prej gledali Valentina Rosija na motori, zdaj boste liha ne boste gledali v Karioli, nema tako, da v dveh se bo vozilo in bo liha tako prepreke, vaje in take stvari. In mislim, da bo zanimivo, prve tri zmagovalce čakajo nagrade.
1: Se pravi, število tekmovalcev iz leta v leto narašča, so kakšni posebni pogoji za prijavo? So sploh še mogoče prijave?
2: Ma ja, prijave so do zadnje minute, za reči. Meni ni nobenega problema, ne omejujemo. Freze, tako kakršne koli, velike, majhne, pač nimamo nobene te stvari, močne, švh. Zaenkrat je važno tudi druženje, ne? Čeprav se borimo na vsako sekundo. Ne? Tako da ni nobenega problema. Jaz si želim priti, najstarejši lanski tekmovalec je imel 75 let.
1: Ostane še povabilo, ta konec tedna torej na prizorišče na Banjšce, ker brez freze je brez veze, kaj ne?
2: Ja, to pa vsekakor.
1: Hvala lepa in lep dogodek.
2: Ja, lepo, hvala lepa tudi vam in ja, neč, se vidimo na Banjšce, kamer bomo frelirali rin, tin, tin, tin, tin.

0: Poglejmo, kam se lahko odpravimo v teh dneh, kar se dogodkov v severnoprimorskih krajih tiče. Radio Robin predlaga naslednje. Nocoj ob 20. na ploščadi pred dvorano v Temnici zvočna kopel z Galom Furlanom, ob 20.30 na mestnem trgu v Tolminu sklopu festivala Tminsko poletje, Dimek in Davor Klarič za žejne in srečne, tako je naslov njunega glasbenega programa in prvega glasbenega nosilca, pod katerega se podpisujeta Dimek in Davor. Je plot njunega 8-letnega druženja, v okviru katerega sta snovala in ustvarjala glasbene zgodbe ter izvedla več kot 100 koncertov po najrazličnejših koncih naše države. Dimek in Davor Klarič sta sicer člana glasbene skupine Midva, z navedenim projektom pa sta ob matični zasedbi stopila tudi na samostojno glasbeno pot. Nocoj ob 21. v knjigarni kavarni Maxu v Novi Gorici vabilo na mini v Maxu. Zanimiv jazz večer se nam obeta. Kavčič, Simon Lorenzuti trio. Večer improviziranega jazza pravzaprav. Improvizirana glasba predstavnikov treh generacij goriške kreativne sredine. Elektroakustični pristop, razširjene tehnike igranja inštrumentov, veliko medsebojnega poslušanja in instant kompozicij. Nastopajo Zlatko Kavčič na bobnih in zvočilih, Boštjan Simon na saksofonu in elektronik kiter Anton Lorenzuti na kitari. Kaj pa jutri? Vabljeni ob 20.30 v vodno hišo v Most na Soči v sklopu Tminskega poletja, tam nastopa Adi Smolar. V dvorcu Lantieri v Vipavi večer vina in glasbe. Nastopil bo duo Suburban, Andrej Kobal na elektroniki in Gal Furlan na tavkali, ki prepleta živo elektroniko s tavkali in ritmi različnih glasbenih tradicij. Koncert spremlja pokušina Vinkleti Burja in Kodre ter Sirov Golden Ring Cheese. V amfiteatru v Novi Gorici jutri ob 21. gledališko glasbena predstava Senca tvoga psa, v Gabrnjah pri Sovodnjah ob Soči pa na sedežu kulturnega društva Skala koncert pod zvezdami brazilske popularne glasbe Potovanje po ritmih Brazilije so ga naslovili. Nastopala bo pevka Denise Dantas iz brazilskega mesta Salvador de Bahia in pričarala čisto pravo in pristno brazilsko vzdušje kot nalašč za toplo poletno noč. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih koncev pa najdete na našem spletnem informativnem portalu za Goriško, robin.si.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj, skupina Kolektor Construction, gradimo našo prihodnost.

0: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
1: Revija Lady že na prodajnih mestih.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Miblo Yogi Back to School. Za uspešen začetek šolskega leta izkoristite 15% popust na izbrane Miblo Yogi vzmetnice in vznavnike. Miblo Yogi.si.
4: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje. Nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: V Sushi, japonska restauracija All You Can Eat.
9: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
10: Tjare Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
11: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
1: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obutev, sončna očala ter opremo za kajtanje, wingfoil in druge vodne športe.
2: Wow!
3: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
4: Radio Robin. To so zadnje novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Matic Meješko. Zdaj je uradno. Na referendum o parlamentarnih preiskavah odhajamo 11. oktobra. Državni zbor je danes določil datum glasovanja, potem ko so pobudniki zbrali več kot 40 tisoč podpisov. Novela med drugim spreminja postopke sodnega varstva za ljudi, ki jih preiskuje parlamentarna komisija. Njeni zagovorniki pravijo, da bo preprečila zavlačevanje in blokiranje preiskav, nasprotniki pa opozarjajo, da bi lahko oslabila varovalke pred političnimi zlorabami. Evropska komisija pa je Googlu naložila skupno 890 milijonov evrov kazni. Tehnološkemu konglomeratu namreč očitajo kršenje evropskega akta o digitalnih trgih. Google je v iskalniku svoje storitve za nakupe, hotele in prevoze prikazoval višje cene od konkurenčnih. V trgovini Google Play pa razvijalcem ni dovolil, da bi uporabnike usmerjali k cenejšim nakupom druge. Google mora vse skupaj urediti v 2 mesecih, a se bo na odločitev najverjetneje pritožil. Za konec pa še na dno Jadranskega morja. Arheologi so ob hrvaškem otoku Mljet v razbitini bizantinske ladje našli več kot 600 gramov zlata. Med predmeti so kovanci, z dragulje okrašene zaponke in prsten s podobo cesarja. Ladja je potonila v 7. ali 8. stoletju, dragoceni predmeti pa kažejo, da je bil na njej zagotovo visoki državni ali vojaški predstavnik. Gre za največ zlata, doslej odkritega v ladijski razbitini v Sredozemlju.
6: Počneš.
7: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, ponoči se bo od severa večinoma zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj.
8: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Vozilo v okvari ovira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Trojane proti Mariboru, kot tudi na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec proti Ljubljani. Zastoj še naprej na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in na Primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani.
10: www.robin.si.
0: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje. Dopoldanski izziv na Radiu Rubin.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in poslušalci, in seveda vabljeni k poslušanju našega izziva. In kaj danes postavljamo na piedestal? Anksioznost. Anksioznost, kako nastane, zakaj jo občutimo in kako jo lahko razumemo kot klic k spremembi. Na to temo danes z Petrom Pavšičem, domačinom, psihoterapeutom, logoterapeutom, življenjskim trenerjem, športnim psihoterapeutom. Dobar dan najprej.
2: Dobar dan.
1: Ukvarjate se s vprašanji smisla osebne rasti, duševnega zdravja, predani ste raziskovanju človekove notranjosti in zagovornik logoterapije. Zakaj logoterapije?
2: Logoterapija je samo ena izmed psihoterapevtskih smeri. Spada v zvrst eksistencialne psihoterapije, ker pač daje ospredje človeka kot tridimenzionalno bitje, kar človek tudi je. Biološko, psihološko in tudi duhovno. Ampak ravno na to duhovno sfero veliko krat pozabljamo, ampak ravno iz te duhovne sfere človek črpa tisto moč po spremembi. Zato logoterapija.
1: Pogosto omenjate pojem notranje svobode. Je ta pravzaprav z roko v roki z logoterapijo?
2: Seveda, ampak ne samo z logoterapijo, tudi z odgovornostjo. Človek ne more biti svoboden, če ni zraven odgovoren, in ne more biti odgovoren, če ni zraven svoboden. Ampak danes, v današnji družbi, smo preveč svobodni in premalo odgovorni. In zato to rezultira tudi v težavah, s katerimi se soočamo danes.
1: In ki jih bomo pravzaprav v nadaljevanju še podrobneje predstavili. Ampak zakaj smo premalo odgovorni danes in preveč svobodni?
2: Zaradi tega, ker smo se naučili odgovornost prelagati na druge. To je bolj enostavno, kot sprejeti odgovornost za sebe, za svoje spremembe, za svoje življenje, tudi za življenje tistih, s katerimi živimo, in raje to odgovornost prenesemo na nekoga drugega, a se bo še nekdo poskrbel.
1: Ampak zakaj danes ne prelagamo, nekoč morda niso tako zelo prelagali? V čem vi vidite ta ključni moment drugačnega, bom rekla, načina razmišljanja življenja, dojemanja odgovornosti in svobode?
2: Zelo dobro vprašanje. Včasih tega niso počeli, ker je bilo njihov glavni namen preživetje. Danes pa ni več namen, kako preživeti, ker to znamo, ampak je glavno vprašanje, kako živeti. Da bo življenje kvalitetno, dobro, in to seveda z roko v roki povzema tudi, da človek postane odgovoren. Ker nobeden ne bo kvalitete življenja tebi zagotovil, ampak si jo moraš sam.
1: Živimo dobro, živimo kvalitetno, govorim velika večina ljudi, zagotovo ne vsi, in vendar čutimo, bom rekla, ne, notranje stiske, več tesnobnosti, več anksioznosti, več zaskrbljenosti. To skoraj, ne, bi rekli, ne more iti z roko v roki, pa gre na žalost preveč.
2: Ja, seveda. In to je zaradi tega, ker napačno razumemo to svobodo in odgovornost. Mi si zjemljamo samo svobodo, kvaliteto življenja, predvsem ta hedonistični vidik, kako je vse v življenju fajn, kako se moramo samo uživati. Pozabljamo pa na to, da zraven užitka, s katerim ni nič narobe, je pa tudi sprejemanje odgovornosti za sebe in za druge in za družbo.
1: Kaj pa je za vas odgovornost?
2: Predvsem skrb za druge. Kar pomeni včasih sebe postaviti na stranski tir, kar starši mogoče že po naravi počnejo, zato da drugi lahko prosperirajo.
1: Ampak jaz, ko se pogovarjam z ljudi, veliko krat pozabljajo nase in delajo predvsem za druge.
2: Tudi to ni prav. Najti treba neko ravnovesje, ampak ta egoistični vidik ni v redu. Preveč, težko rečemo preveč altruistični, ampak tudi razdajanje sebe ni prav. Neko ravnovesje med tem je treba najti, zagotovo pa njeno in drugo ni dobro.
1: Pa pridejo ljudje k vam na terapijo taki, ki iščejo to ravnovesje?
2: Ne, predvsem pridijo taki, ki so zelo anksiozni.
1: In tega je, pravite, vsak dan več. In prav to je tema najnega pogovora. Nadaljujem vam po glasbi.

0: Danes je z nami Peter Pavšič, psihoterapeut, logoterapeut, življenjski trener. Tema pa anksioznost, zakaj jo je vsak dan več, kako jo vi doživljate skupaj s vsemi tistimi, ki vas obiščajo.
1: Zakaj je vsak dan več? Jaz mislim, da je glavni razlog v odnosih. Odnosi so se skozi čas poslabšali, niso več tako kvalitetni in to se odraža tudi na anksioznosti. Danes vemo, imamo raziskave iz teorije navezanosti. Boljši ko je odnos, manje anksioznosti in obratno. Slabši ko je odnos, več je anksioznosti v družbi.
0: Ampak kaj govoriva o odnosu do samega sebe, odnos starš-otrok, partner, med partnerji, službeni odnosi?
1: Vsi. Odnos do sebe, odnos v primarni družini. Zelo veliki izziv je odnos na delovnem mestu. In vse to na človeka pritiska z neko mero stresa in seveda se odzove z anksioznostjo.
0: In kakšni so znaki anksioznosti? Kdaj vemo, da smo anksiozni?
1: Zelo dobro vprašanje. Znaki bi lahko razdelili na tri vrste. Telesni, kar vsi poznamo. Potenje, hitreje bitje srca, pospešeno dihanje. Psihološki, tam že vidimo nizka samopodoba, človek ne verjame v svoje sposobnosti, vedno ima ta katastrofalni način gledanja, vse bo slabo, vse se bo porušilo, nič dobrega se ne bo zgodilo. In seveda tudi vedenski. Vedenski so pa take vrste, da človek se ponavadi zapre, se osami in to na žalost še poveča stopnjo anksioznosti. Ker človek, ki je anksiozen, bi mogel ravno obratno iti v družbo, da ga ta počasi potegne iz tega, ampak zaradi stigmatizacije velikokrat se zapre, osami, zaradi tega, ker se boji, da bo še dodatno potem stigmatiziran v smislu, kako si pa sam ne znaš pomagati.
0: A ste slišali že, da tako na ulici bom rekla, marsikdo reče, o, dan sem tako tesnoben, ne, toliko dela me še čaka. Ampak morava ločiti med tesnobo, ki je enačaj anksioznosti, kot pravite, in zaskrbljenostjo ali skrbmi, kako se bo, ne vem, odvilo popovdne.
1: Tako je. Nekdo, ki reče, sem tesnoben, tako kot ste omenili, ni nujno, da je tesnoben. Lahko je samo zaskrbljen, ker ima tisti dan mogoče še nekaj opravil za opraviti. In potem, ko bo tista opravila minila, ko jih bo uspešno opravil, bo ta stopnja zaskrbljenosti popustila. Pri anksioznem človeku pa ne. Lahko to obdobje traja nekaj tednov, nekaj mesecev, nažalost lahko tudi leta, ampak brez nekega pravilnega razloga. Mi ne vemo točno, zakaj je človek anksiozen. Ampak vse je nemir, zaskrbljenost, ampak nima neke bistvene podlage, na katero bi se lahko oprli.
0: Anksioznost je, bom rekla, v posameznih obdobjih dneva ali ko je, bom rekla, nas drži eno, kot ste dejali, obdobje, ves dan, teden, mesec, ali se morda samo pojavi točkovno?
1: Načeloma kar ustraja. Seveda so čez dan mogoče kakšni dnevi, kjer je malo več, mal manj, ampak anksioznost načeloma kar ustraja kakšen teden, mesec, lahko pa tudi, na žalost, dolgočasovno obdobje.
0: Kako si lahko pomagamo takole na hitro z dihalnimi vajami, z prehodi, tehnikami, ki jih je verjetno tudi na spletu milijon?
1: Dihalne vaje zelo učinkujejo. Človeka treba spraviti v gibanje. Tako kot ste omenila, s prehodi, šport, kakršne koli narave, se ne gre za profesionalno šport, ampak to, da je človek stalno v gibanju, ker ob gibanju vemo, da se po nekaj minutah, ponavadi 20-25, že sami po sebi začnejo sproščati hormoni, sreče, oksitocin, serotonin in že ti sami vplivajo na izboljšanje stanja. Če pa gledamo z tega eksistencialnega vidika, moramo človeka zaposliti. Mu dati eno nalogo, ki ne sme biti prelahka, ne sme biti niti pretežka, ampak ravno prav težka, da bo lahko izpolnil, zato da bo fokusiran z nečem drugim. Ker ponavadi anksiozni ljudje stalno prepletajo v mislih, kaj se lahko še se slabega zgodi. In ta naloga ravno pomaga, da jih
0: ne padeš, bom rekla, v eno brezno, miselno in težko splezaš ven, kot razumem.
1: Tako, to je ena izmed tehnik, ki jo tudi logoterapija uči, ko imenava derefleksija, ki človeka malo odmaknemo od sebe, ga zaposlimo z nečem drugim, ne zato, da razrešimo anksioznost, ampak zato, da človeku dovolimo, da jo malo pozabi. In več tega, kot je, manj v pritisk in skozi čas se stanje popravi.
0: Ja, koliko vprašanj imam še za vas, Peter Pavšič. Ste tudi športni terapeut. Zanima me, če je med športniki anksioznosti več, med otroki, še marsikaj. Ampak minuta za glasbo, če se strinjate prej.

0: Danes z nami Peter Pavšič, ki je tudi športni psihoterapeut, pa sva pravzaprav že načela temo anksioznost med športniki. Pravite, da je prikrita?
1: Ja, športniki so ravno tako ljudje, kot vsi običajni ljudje, s tem, da so zraven še športniki in se soočajo vsemi življenjskimi težavami kot normalni ljudje, plus s temi težavami, ki se soočajo športniki. In danes biti anksiozen športnik je zelo nepopularno. Ne? Kot športnik moraš biti močen, idealen in pokazati se pozitivne vrednote, kar pa vsi nimamo, ker smo pač končni fazi tudi ljudje in zaradi teh duševnih težav, lahko rečemo na splošno, v športu, ki jih je kar nekaj, ampak je velikokrat prikrite narave.
0: Eto so res verjetno precejšnji pritiski, ne, ki jih morda ne zdrži vsak.
1: Pritiski,
0: pred očmi javnosti biti in se potegovati za najboljše rezultate.
1: Pričakovanja, ne? Pričakovanja okay. Javnosti. Ja, zdaj pa moraš zmagati. Ne? Zdaj smo te poslali na zelo pomembno tekmo in zdaj se pa pričakuje od tebe, da zmagaš. In če slučajno ne, potem tak človek velikokrat ima občutek, da ni dovolj dober.
0: Mm-hmm.
1: Tudi v športnikih, med športniki je tega kar veliko.
0: Kaj lahko starši naredimo, da ne bomo našim otrokom dali občutka, da niso dovolj dobri, ker to verjetno vodi v anksioznost?
1: Ja, neverjetno, skoraj zagotovo. Naloga staršev je otroke spodbujati na tistem področju, za katere otroki verjame, da so dobri, a pa tudi starši verjamemo, da so na tistem področju že nekako talentirani. Ne smemo jih pa prisiljevati. Ker s tem dosežemo ravno nasproten učinek in otrok se izolira, potem si najde velikokrat tudi nadomestno družbo in potem se velikokrat odnosi svižijo. Ker vsak otrok ima dve primarni zahtevi. Ena je zahteva po sprejetosti, druga po avtentičnosti. In v odnosu, kjer je težaven, se bo otrok vedno odpovedal avtentičnosti samo za ceno, da bi bil sprejet. Potem se pa pri 25 letih sprašuje, kdo sem. Zveda, da ne ve.
0: Ja, ampak neke, bom rekla, meje, neke zahteve, če rečem tako, vendarle morajo biti. Ne? Naprimer, če se otrok noče učiti, ja pač to je, ne bom rekla prisila, ampak ne, spodbuda, dokje?
1: Absolutno. Zakaj morajo pravila obstajati? Ker s tem se otrok uči, da v družbi, tudi ko bo odrasel, je družba pravil. In vsi jih moramo spoštovati. Ampak pravilo lahko otroku povemo na več načinov.
0: Aha.
1: Ali z grožnjo, ali na prijazen način, ali s tem, ko nas on opazuje, če mi res delamo to, kar govorimo, in tako naprej. Način komunikacije je važen, način posredovanja tega. Drugače pa otroci vejo, da pravila obstajajo in jih tudi poštevajo, se s tem učijo že od vrtca naprej.
0: Med otroki pravite, je veliko anksioznosti. Čemu pripisujete porast? Zahtevam staršev, zahtevam šolskega sistema, ugajanja okolice?
1: V bistvu dejavnikov je veliko in vse te, kar ste opisala, spadejo sem. In več kot je teh dejavnikov, pritisk družbe, pritisk staršev, tudi pritiski šole, pritisk vrstnikov, na neki točki potem otrok ne zdrži več tega bremena In podleže temu pritisku. Seveda je to odvisno tudi nekako od genetike. Eni so bolj odporni, eni so manj odporni, ampak slej ko prej na neki točki otrok ob velikem pritisku tega ne zdrži. Se niti odrasu, ne.
0: In kako lahko naredimo otroka bolj odpornega?
1: Niti ni zdaj tukaj vprašanje na mestu bolj odpornega, ampak bolj bistveno je, da zmanjšamo količino tega stresa, ki ga doživlja. Vse odpornost se bo že razvila, ampak ne moramo odpornost razviti v enem tednu.
0: Uh-huh.
1: Odpornost se razvija skozi čas. Zmanjšati količino tega pritiska, zato da bo lažje zadihal.
0: Ampak po drugi strani pa beremo, da otrok mora doživeti frustracijo, kar razumem kot stres, zato da je kasneje v življenju lahko bolj odporen.
1: Sigurno. Ampak spet smo tam.
0: Prava mera.
1: Prava mera. Koliko frustracije.
0: Kako? Se pravi, ne? Kje je tista zdrava kmečka pamet,
1: tako,
0: verjetno, ne?
1: Tukaj glavno vlogo morajo odigrati starši. Zakaj?
0: Uh-huh.
1: Ker oni otroka najbolj poznajo.
0: Uh-huh.
1: Mene veliko krat klienti vprašajo, kako ne vzgajam otroka. Moje odgovor je čisto enostavno, ne vem. Jaz ga ne poznam.
0: Uh-huh.
1: Jaz poznam svojega. Lahko, seveda obstajajo smernice in tako naprej, ampak glavna stvar je prvo se sprijazniti s tem, da razumeš, kakšne potrebe ima otrok.
0: Poznate svojega, pa ste kdaj v dilemi, ko morate odreagirati kot starš, ne glede na vse, bom rekla, psihoterapevtsko znanje?
1: Vsaki dan.
0: Dovolj za začetek, nadaljujeva po glasbi.

0: Radio Robin je to, danes z nami Peter Pavšič, psihoterapeut, logoterapeut, o anksioznosti govoriva in tudi vzgoji naših otrok. Ampak če nadaljujeva, kako v logoterapiji razumete anksioznost?
1: Anksioznost skozi logoterapevtsko prizmo ni nekaj nujno slabega. Ker anksioznost nam daje signal, da nekaj v življenju ne delamo prav. Se pravi, je kot ena lučka na armaturni plošči, ki nam kaže, zdaj pa nekaj spremeni. Zdaj pa začni nekaj delati drugače, zato da bo tvoja rast, življenjska osebna rast, smiselno doživljenje življenja bolj kvalitetno.
0: Se pravi, anksioznost kot zaveznik rasti.
1: Zelo dobro, ja. Anksioznost je naš zaveznik, ja. Ni naš sovražnik, ampak moramo potem nekaj narediti.
0: Ampak tle je pa verjetno problem, ne?
1: Veliko krat.
0: Se pravi, dobiti konec koncu tudi moč in pogum, da nekaj spremenimo v življenju.
1: Ja.
0: Ker veliko krat jamramo, pa na osnovi bom rekla tudi drugih indicov, da nam je hudo narediti tisti prvi korak iz, bom rekla, tega oklepa pa ne, je težko.
1: Ni vedno enostavno, to je res. Zato pa mogoče ljudje posegijo danes in hvala Bogu, da posegijo tudi po pomoči, tudi po strokovni pomoči, ki je namenjena ravno temu. Ampak še vedno je tukaj v zadju ta stigma, ki veliko krat ljudi zadržuje, da to naredijo prvi korak, ker se bojijo potem, da bojo sramočeni, ker se bojijo potem, kaj bojo ljudje rekli o njih, ker niso dovolj močni, ker anksioznost ni znak šibkosti. Ampak je samo naraven odziv telesa na stres.
0: Se pravi, kaj pa strah? Kako naj se ga rešijo, če jih je strah za to, kar bo sledilo?
1: Strah je pa spet en element, ki ga lahko tudi razrešujemo. Ampak najlažja pot, oziroma najhitrejša pot, in da je najlažja, je pa soočenje s tem strahom. Včasih narediti ravno tisto, česar te je strah. In to tudi ena logoterapevtska metoda nas uči, kako to narediti. Ampak je pa seveda na začetku mogoče malo neprijetno.
0: So pa to stvari, ki se jih ne reši čez noč, ne?
1: Skoraj nikoli.
0: Rollo May, psihoterapeut, pravite, da je zelo dober v logoterapiji, govori o eksistencialni anksioznosti. Pa lahko poveva razliko med to in vsakdanjim strahom morda?
1: Ja, vsakdanji strah je tisto, kar doživljamo vsi. Vsakega od nas je neki strah. Skoraj nobeden ni imun na nekaj. Eksistencialni strah, oziroma eksistencialna nevroza, bi jih rekli, pa izhaja iz tega, da nas je strah tistih primarnih elementov v življenju. In eden izmed takih je smrt. Vsi na neki točki pridemo do spoznanja, da bo naše življenje slejko prej preminulo. In potem se sprašujemo, a kaj zdaj, kako bo in tako naprej. In ta primarni strah je veliko krat tudi vzrok za anksioznost. Poleg tega so pa tudi to, kar smo prej omenila, odgovornost. Človek, ki je neodgovoren v življenju, je bolj anksiozen kot načeloma. In osamljeni ljudje. Osamljeni ljudje so tudi po defaultu bolj anksiozni kot, druga populacija, ravno zaradi tega, ker se osamijo. In če se to povežava se z logoterapijo, ljudje, ki pa nesmiselno živijo življenje in po nesmiselnem zapravljajo čas, tudi doživljajo zelo visoko stopnjo anksioznosti in to je ta metoda, katero omenjate po Rollo Mayu.
0: Pa iz anksioznosti sledijo panični napadi morda?
1: Ja, seveda. Panični napad, bi lahko rekli, je višek anksioznosti. Ampak spet ga ne smemo jemati kot nekaj nujno slabega, ker panični napad v tistem trenutku, ko se energija, ko je zelo veliko napetosti v telesu, sprosti ven, deluje kot recimo ventil na ekonom loncu. Če ne bi bilo tega ventila...
0: Na nek način rešitelj, tudi tako, če nam je težko in
1: težko.
0: Hudo.
1: Če ne bi bilo tega ventila na ekonom loncu, bi lonc razneslo. Tako da tudi v tem, skozi panični napad, ta energija se izlije. Jaz vedno moje klijente vprašam, ko potem rečejo, nič ne morem narediti. Seveda, kadar je panični napad, najbrž res ne. Ampak panični napad traja 10 minut. Kaj ste pa počeli 23 ur in 50 minut, si dan še zraven?
0: Se pravi, kakšni so vaši nasveti tistim, ki vas obiščejo, ki jim želite pomagati, da ne bežijo pred tesnobo, anksioznostjo, ampak jo razumejo kot priložnost za notranjo spremembo? O tem poveva več po glasbi.
2: skočali vod.

0: Radio Robin, poslušate danes tema anksioznost, ki je nažalost vse pogostejši pojav, ne samo med odraslimi, ampak tudi med otroki, o čemer danes govori Peter Pavšič. Pa me zanima, kako klientom pomagate, da ne bežijo pred tesnobo, ampak jo razumejo, kot pravite, kot priložno za notranjo spremembo. Ko nam je hudo, je težko razumeti, da je to morda darilo tisti hip.
1: Ja, res je. V tistem trenutku, ko nam je težko, težko sprejmemo, kaj bomo dobrega od tega odnesli. Ampak skozi pogovor ljudi naučimo počasi, da prvič to sprejmejo in drugič, ko včasih lahko je anksioznost dolgotrajna, se naučijo tudi s tem za začetek živeti. In živeti kljub temu. Tako kot je Viktor Frankl, ki je bil ustanovitelj logoterapije, kljub temu, da je preživel 4 taborišča, še vedno ohranjal ta notranji mir in svobodo potem, da bo nekoč spet zaživel.
0: Ampak to ni dano vsem.
1: Vsi to imamo, ampak moramo poiskati. Ni pa vedno enostavno.
0: A je to odvisno, kako smo bili vzgojeni?
1: Deloma tudi.
0: Ali je to karakter, to je nekaj, kar prinesemo na svet?
1: Delo oboje je. Deloma je zaslužna vzgoja, kjer predvsem tam, kjer se čustva potiska, pa se o takih stvarih ne sme govoriti, ker mi smo v naši družini, smo močni in o tem ne govorimo, je pa tudi karakterno odvisno.
0: Se pravi, sprejeti težavo, ne jo potisniti pod preprogo in poiskati, bom rekla, eno svetlo točko v tem, predvsem pa se odločiti, kaj narediti, da bodoče do tega takih težav ne bo prihajalo, ne? To je verjetno vprašanje, ki ga predvidevam, postavite tudi tistim, ki sedijo nasproti vas na terapiji.
1: Ja. Prvo, tako kot ste rekla, ne bežati od tega, ker z bežanjem nič ne rešimo. In drugič, tudi potem lahko tudi s tehnikami in s terapevtskim pogovorom, kljub temu zaživeti življenje. In ko se bo človeku stopnja samozavesti začela dvigovati, ko bo z majhnimi nalogami delal prve korake, potem bo začel verjeti vase, da je res nekaj sposoben. In to, da človek začne verjeti vase, je prvi korak spremembam. Ker če ne verjameš, da so spremembe možne, potem jih boš tudi težko dosegel. Pa smo fenomenu, ki ga v psihologiji imenujemo samoizpolnjujoča se prerokba. Če ti nekdo stalno govori, da si slab, bo slej, ko prej začel verjeti, da si slab. In boš tako tudi reagiral. In isto velja, če si jaz sam sebi, tako govorim.
0: Ampak to je že samo podoba, samo spoštovanje, ne?
1: Tudi. Ampak je vse s tem povezano. Človek je tridimenzionalno bitje. Ni ga ne ločimo nujno samo na telesno, na psihološko in na duhovno, ampak vse te stvari se med samo prepletejo. In to je treba upoštevati, ko imamo človeka, ki je pred nami, ki je vedno enkraten, edinstven in neponovljiv. Nikoli več ne bo takega, samo on je.
0: So besede morda, ki jih poveste, izrečete na svet, ki ga date vsem, ki vas obiščajo s tovrstnimi težavami?
1: Zdaj, univerzalnega recepta ni, ker spet upoštevamo to, da je vsak poseben. Ampak mogoče bi pa lahko, če gledamo iz prizmo logoterapije, rekli, gremo odgovorno naprej v življenju. Ker nismo mi tisti, ki sprašujemo življenje. Življenje sprašuje nas, mi samo odgovarjamo. Se ne obedo nas si ne želi, da nas bi doletela kakšna težka stvar v življenju. Ampak mi ne odločamo o tem. Mi samo reagiramo na to, kar se nam v življenju...
0: Ponavadi reagiramo tako, kot znamo, ne? Kako bi se vprašali, kaj če tokrat, ne, odreagiram drugače?
1: Ja, sej, že to, da reagiramo tako, kot znamo, ni nujno slabo. Ker smo ravno tako vložili v strud, ki smo ga imeli, ampak mogoče metoda ni bila najboljša, je bila napačna. Zato ni nič narobe, če si kdaj poiščemo strokovno pomoč. In to ni sramotno, ampak je ravno nasprotno znak poguma.
0: Ampak danes pravzaprav veliko ljudi na glas govori o tem, da so šli po nasvet, po pomoč ali po moč k strokovnjaku. Opažate, da ni več to tako velik tabu?
1: Ni več tako stigmatizirano, kot včasih bilo, ampak je pa še vedno. Še vedno marsikdo, ki bi se lahko odločil, pa se ne ravno zaradi tega, ker se boji tega družbenega pritiska, posmeha iz strani širše družbe.
0: Kako lahko kot starš ali morda partner, sodelavec nekomu pomagam, če živi z anksioznostjo, brez da bi ga, ne vem, še bolj spominjal na težave, tudi o tem govoriva po nekaj minutah glasbe.

0: Radio Robin in anksioznost, se pravi, kje sva ostala, da kako lahko mi, ki smo poleg nekoga, ki morda živi z anksioznostjo, pomagamo? Bolje, da pomagamo ali se umaknemo?
1: Najbolje je, da sprejmemo.
0: Okay.
1: Brez obsojanja.
0: Uh-huh.
1: Ker velikokrat je to največji problem. Človek doživi občutek obsojanja in potem se samo umakne. In s tem se stopnja anksioznosti še poveča. Zato je treba vzpostaviti, pa ne bom rekel terapevtski odnos, ker v terapevtskem odnosu obsojanja ni. In zato se človek tam sprosti in lahko prvič v življenju nekaj pove, kar prej ni zmogel, zaradi tega, ker ga je bilo strah, kaj bojo drugi rekli. In tako je treba tudi v drugih okoljih, tudi v družini ali pa na delovnem mestu, človeka pustiti, da pove in ga ne obsojati. Seveda mu povedati, če mogoče kaj ni naredil najboljše, ampak brez tega občutka obsojanja in brez občutka krivde.
0: Kako prepoznati, če sploh obstaja, bom rekla, pozitivna in negativna anksioznost, tesnoba, se pravi prepoznati, dokje je še ena zdrava mera, ki nas morda pušne naprej?
1: Zelo dobro vprašanje. Najbrž, da meja je tukaj najbrž zelo prikrita. Dokje je v redu, dokje ni več.

0: vedno moramo izčrpati iz tega, da anksioznost nam vedno nekaj sporoča. In to sporočilo moramo mi najti, sprejeti in potem tudi delovati, vedensko se spremeniti na podlagi tega. Če tega ne zmoremo sami, spet, kot sem že prej omenil, ni nič narobe, če vprašamo za pomoč. Ampak ni treba pomoč terapeuta ali pa psihologa. Lahko pomoč partnerja ali pa sodelovca.
1: Kaj bi sporočili morda nekomu, ki trenutno misli ali pa se sooča z anksioznostjo in ne ve, kako naprej, morda celo ne vidi izhoda? Smo ravno v mesecu duševnega zdravja, ne, in posledično je veliko tudi res črnih scenarijev. Na slovenskih tleh smo znani, potem morda kakšna misel, s katero bi opolnomočili človeka?
0: Človek naj se ne ustraši in ne gre kljub temu pogumno naprej in ne prosi za pomoč, ker prošnja za pomoč ni sramota.
1: To je pogum, ste rekli, a ne?
0: Celo izvira iz tega, da je to pogumno dejanje. Uh-huh. In poiskati pomoč in ljudje jim bodo pomagali. Ampak prvi korak mora vedno človek narediti sam. Nobeden, oziroma zelo težko, da bo kdo prišel k njim in jim pomagal, ampak morajo oni izkazati to energijo, da so željni pomoči. Lahko pa veliko naredijo tudi sami, tisto, kar sva prej govorila. Vsakemu je dovoljeno iti na pol uri sprehod. Vsakemu je dovoljeno in ima možnost se sproščati na takšne in drugačne načine. Vsak mora si najti neko opravilo, neko nalogo, ki se njemu zdi smiselna. Bodi si je to branje, bodi si je to pisanje, bodi si je to štihanje po vrtu, karkoli.
1: Pa sva spet pri smislu in na nek način odgovornosti, a ne? Pa mladi velikokrat prosijo za pomoč pri vas, se soočajo s tovrstnimi problemi, predvsem mladostniki?
0: Mladostniki sami ne, ponavadi starši prosijo v njihovem imenu. Mladostniki potem mogoče kasneje, jako so že v srednji šoli, ko so že deloma strukturirane osebnosti, pa že poznajo stvari in že ne, do določene mere to razumejo, ja, ampak mladi mladostniki, če jih lahko tako imenujemo, pa predvsem v imenu staršev.
1: Kako pomembna je za konec vloga samorefleksije, bom rekla, potem, ko se soočimo s tovrstnimi težavami?
0: Zelo pomembna. Samorefleksijo bi morali deliti vsi, tudi tisti, ki se trenutno ne soočamo s takimi težavami. Vsaki dan, mogoče zvečer, pregledati za nazaj čez dan, kaj sem dobrega naredil. Kaj mogoče ni bilo najboljši? Zakaj sem hvaležen? Takih stvari veliko krat delamo premalo, ker kar mislimo, da je vse samoumevno. Da sem zdravje samoumevno, da sem finančno zdržen samoumevno, ampak resnice ni tako. Mi imamo srečo, da smo mogoče zdravi in da imamo finančno zdržnost. Mar si kdo tega nima, pa se kljub temu trudi in si to želi.
1: Zakaj ste vi hvaležni?
0: Jaz sem hvaležen za to, da lahko znanje, ki sem si ga skozi življenje pridobil, dajem naprej.
1: Ste bili vedno odgovorni?
0: Ne. Vedno bolj postajam, ampak nisem bil pa vedno.
1: Se pravi, vsi se vse življenje učimo.
0: Tako je.
1: Je lahko to sklepna misel?
0: Lahko.
1: Hvala lepa, Peter Pavšič, psihoterapeut, logoterapeut, življenjski trener in športni psihoterapeut. Kje delate? Kje imate svojo?
0: Sokano. Ordinacijo.
1: Delovne prostore, tako. Če rečeva takole. Dobrodošli še kdaj pred mikrofonom Radia Robin. Hvala za danes in uspešno in izpolnjujoče delo še naprej želim.
0: Hvala tudi vam.
1: Hvala vam, drage poslušalke in poslušalci, ker ste bili tudi danes z nami na Radiu Robin. Oddajo sem pripravila Martina Arčon.
2: Dopoldanski izziv na Radiu Robin.
3: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Za še več poletnih doživetij. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snga-nga.si. Zavihek Amfiteater.
1: Postaja Vides.
2: Tako, prispeli smo. Greš ven?
3: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu Videza je smeh Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Smeh, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
3: Napolni kozarec, ne le urnika. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
4: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
5: Robinova zabava, 5. september.
6: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
0: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na ministrstvu za izobraževanje se je vnel spor zaradi približno 133 milijonov evrov, ki naj bi do konca leta manjkali v proračunu. Minister Borut Rončević stanje ocenjuje kot alarmantno. Največ denarja manjka za osnovne in srednje šole, po notranjih prerazporeditvah pa ostaja nepokritih približno 113 milijonov evrov. Nekdani minister Vinko Logaj odgovarja, da razmere niso izredne in so podobne preteklim letom. Poudarja, da je vlada denar za plače zagotovila že maja, preostanek pa se lahko uredi z novimi prerazporeditvami. Stranki Socialni demokrati in Prerod pa sta zavrnili sodelovanje v vladi v senci, ki jo želi oblikovati predsednik Svobode Robert Golob. V SD-ju pravijo, da želijo ostati samostojna politična sila in ne želijo okvirja, v katerem pravila postavlja ena stranka. Prerod pa daje prednost sodelovanju pri posameznih projektih. Levica končne odločitve še ni sprejela. Za konec pa še o novi podobi denarja v naših denarnicah. Evropska centralna banka je predstavila 10 predlogov za novo podobo evrskih bankovcev. Motivi so evropska kultura ter reke in ptice. Prebivalci lahko v spletni anketi do 21. septembra povedo, kateri predlog jim je najbolj všeč. Končno podobo naj bi centralna banka izbrala proti koncu leta.
4: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
5: Ne, nova kuhinja.
4: Aha.
5: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
3: Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, ponoči se bo od severa večinoma zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najviše dnevne od 22 do 27 stopinj.
6: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
3: Vozilo v okvari ovira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Trojane proti Mariboru, kot tudi na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec proti Ljubljani. Zastoj še naprej na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in na Primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani.
8: www.robin.si

0: Kolača v Novi Gorici
1: na Robinovi zabavi 2026.
2: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
3: in druženja pozno v noč.
4: Od 18-ih dalje Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olmo Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
0: Več na robin.si. Vstop je prost.
5: Robinova zabava, 5. september.
6: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkri še višje popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
7: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
8: Vrnitev fašizma. Kristjane prepričujejo o božanskem poslanstvu umetne inteligence, večne čistke v kitajski partiji, skrivnost dolgoživosti športnikov, hlepenje po podatkih, kako utišati svet in dobra stran stresa. Nova številka globala že v prodaji.
9: Ma kje bo letos praznavo naš tamali?
1: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
9: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
10: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: V Novi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
3: Revija Lady že na prodajnih mestih.
4: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
7: Od Londona do Berlina.
8: Pridite na enega redkih koncertov Branka Završana, Senca tvojega psa. V amfiteatru Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica bo s svojimi izvrstnimi glasbeniki nastopil na z Župančičevo nagrado nagrajeni gledališko-glasbeni predstavi, pri kateri so v ospredju šansoni Žaka Brela. V petek, 24. julija, ob 21. uri. Več na www.snag-nag.si.
9: Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive In. Zapelji proti sreči.
10: Pozor! Še večja znižanja v Sinsej. Otroška oblačila, dodatki in dekor za dom že od 0,99 evra. Obiščite Sinsej v supernovi Ajdovščina.
11: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.

0: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
1: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
2: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
3: Tjare Shopping, največji in najbližji v Vilešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Za prijatelje več ne brigam se, družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom obleku, ta večer skupaj bo s teboj. Ker nocoj mora biti se prav, ko te pridem iskat domov, te v mesto odpelem.